Molodoy Lide.

Ngora ngora ya yua mapeo hamawa namunchi mapeo mayua timurongo ntatu hamwedi wa nkuru kudumo mwaka wa mayumaviri na mwaka harumbiri na ntaimwe na rohafura rinini nimurekesi moro moro moro vatereli namba nje kuwato FM kujuvenusi munapo kutambura munapo kumorora mukara vatereli tundira panotokutameka na shiruwa na siru.

tu shakumpa mapokururo mashongo mukati kuna vinyanyo kita nange dogoro popoto kasai kirashiro wana setu paviri ya muvio omuna kugarasi kwetu tunarambuko tunarambuka potupo nawa kwetu tuende tukarambuke kutukarambuka potupo nawa na mpiri momo nopanya nopanya mukachiketo tunakara na vinga vya kushuva shuva sirine po vinga vya mauvera vinga vya mfa wewe na kuvoro kutupita mumaparo yetu ene na mpiri ngoli omuto kupita muvinga vya kushuva shuva mumauditu ya kushuva shuva hatuke pano kwa kukora ngetangasi vinga vya kupita navyo maudito utwa kupita nao kapisha turengite nange tuguvilile unene nange tukomba ndeli ho guwaro letu mwakarunga ene ngoli kepa natuka kukora ngetangasi vinga vya kupita navyo maparo yetu tubitape kwa mwene karunga watu poli tuenye dirosi uye ngavi pakera mbiri minite ntano ndota kupita kuviri yetu ya uhambo umwe tunatami kina shiru wanasetu shakumpa mapokururo anomu watu FM posi vikaresi kumaruha mkea Namibia wakuma kufura kuterera aye kujuvenosi munapo kutambura.

Roderick Dumelete Movio ndodakupito kufiri yetu ya uhambo umwe kongorangura. Yaro namche kongorangura namchi. Tunasana kengurura umwe wasininge simwetupu. Saso sididi kapisi sinene mara nopanya nopanya aye wesa kusana kuyita kwa kusana kunene pa. Makongo wakara ruperu mwe mwano marupe yako kusuwa suwa otu wavuranga kuruwanta mkurenga si ukubati liteko kovyo unakumona si kapu unakuvura kupita kwandi kuna hepa mbatero kumtu wangandi ndiku bantu wangandi umwe nangesha nakara na udito unampata kano mliparu lienti unakumona si na hepa mbatero na hepa makongo kumtu wangandi mtu o kukuvari kanguli kuvuru kasi aye pwali muholi wante wangandi una kwa harasi kuvura kambatele ndi kuvura kuvuru kasi aye pwali likoro liande wangandi ndi sirosa ndi wangandi ndi mkuru ande wangandi ndi muunya ande wangandi oni vura kuyendera posha vure kampako makongo ni ya kuwakili teko vina kara navyo ndi kuvura kuvuru kangasi ah keni yendera urene uye mapara mba wande umwe mpole mpali pano ona kwa harasi ningisi kufura niendeko kufura kankwafe niyavure kuya kwafi tako kosi nuna sana kuru wantako mtu o kukusapuka hayendeko wana kwa harasi kufura kankwafe upu wakatika kufareka kukuditi pita kufareka kusongo mena kufareka kukusenga kwa amba nali yuli nyale kurenga si ai kuna kukusenga na kukusenga mwaka tupu na kwa amba nali yuli nyale kurenga si lina uomoka purango limbatero kwa mtu anayendere na kumtantira si ai nakara na udito makuna binara si unkwa feko pamwe siringa yangandi uyo nivuraka kuwati litanayo kukutu ikiraka pamwe kutapa litwe njidiro si wale murukurasi wiki ndi murukura wiki iviri ndi murukura mwedi umwe ndi murukura mwedi mbiri akanona kunkwafa ngani kaka funga tera nikaka hite ni ya kutikitire unyanae nguli pamona mwana mdukiro umwana kukusenga umwana kukutiti pita umwana uomo na liwi kukudamu nanko kumkwafa unyanko kutambu nanko kupandula aye ngavi ya tika mamu na kutuwe nye diresi murukura siwike simwe murukura iwike iviri ndi murukura mwedi umwe ndi mwedi mbiri hawe ngavi ya tika koka matuka hatu ndepo akayende kumuna karuwa ntapa mwimali wavyo kusitambo osuwa na visanene mkuyenda kwa mayuwa mayuwa kuna kupita wike kuna kupita wali mwedi kuna kupita aya mtu o kapika na kuvura kuviuta sininge osuwa kasimbire sa unyendi unyangole unyava kasimbi irepa mwenaye na kengire kutuyu watu angandi kukutame kangole walipa mwe kupura kwa apuresi akanyaka ninge mwarengiresi murukurasi wikesi mwe ngamu kaviota wenye panapiti wiki tatu ndike nyaka ninge mwarengiresi ngamu kaviota wenye murukura mwedi umwe weno panapiti mwedi ntatu unyaye ndiro kukubava ika unyaye ndiro kukudidi pita unyaye ndiro anasongo mene ndi unyaye ndiro kuna karasi ailiwi lina uomo ka kapinga vina karangoli kunya kukudidi pita aye kapisi nkunga kuna karopo ili nyaliwi lia kuomo ka kayu vire unya aye kapisi ndi unga lina karopo vya pekengoli vina karopo vama kuna kuvia ambasi nopanya nopanya makongo kuna kusana kuita pamwe makunyengo ndi kusana kuita pamwe mtango kura mtu kukupura ngoli si ningesi mtu wana mkwafa mbia natuenye diresi kuna kaita liwa liangandi ni mwedi dangandi vinge pamwe vya yalimba ngopo mkurenga si unya mtu wa yendiro na yali yulia kuhomo kari yako kudidi pita unyaye ndiro anasongo mene aya karesi liwi anayerura.

ra kapisi mo mnyanga yendele chiri ya kuomoka unyayendele wako kudidipita aye kapisi mo mkavi nakara winkevi ya soro kango nani winkevi ya vijititango po nani posi mbiotufura kukurambu itako navyo mungurango.

0: Ngoto kusana kenguru si vingi vya yalimba ngopo wame kuna kuamba si ntantani nenge kuna kupa mtu makongo kare kwa kalire si nenge kuna kupa makongo kapisi na vanje nenge kuna kupa makongo kukara vena li hugu waro si osu sininke nga shika viuka nalo nalo okay, wale tupitire pa nomora yetu ya ya cell phone na kumanika si ya fungu na wale na kara na udito. Morokeno?
1: Morokeno?
0: Yaro? Ngurangura ya iwa?
1: Yo, ngurangura ya iwa.
0: Hehe. Oko mwa kutufungu ina?
1: Mabuse.
0: Oh, waka mabuse. Mabuse te andi.
1: Mabuse mkuru.
0: Mabuse mkuru. Yaro. Mhm. Wali mpate ku radio nengi sa radio makuterera.
1: Ya so ita kutaka.
0: Mhm.
1: Ya.
0: Mhm. Hello.
1: Hello.
0: Pate nuko si. Mhm. Mhm.
1: Ya mauto ya itangopo.
0: Ngebi akabi ititangopo. Apana ye ya apana ye ndi kwenu ni kapapa re makongo. Muntu wako kudidi pita siri. Na songo mene siri kuamba neli yine a mwena kwera kuna kubera na kubera. Mm. Mara panga mure yango lisi aye kanyaka ninke ngoli kanyama mpire tu arango li twenye jiropa na piti ngo tuyuba.
1: Yeah.
0: We ni ngoli. Me unyama kamoni na waku didi pitani aye kapisi mwaka mwaku bimona patu waku amba ndima nyama kamoni mwaka mwaku nesha aye pana yendire kariwi na womona alina ya rondo li vingevi avi ititangopo murukuru avi nye nani
1: avi ititangopo ne mufu nika kui ibasha ngo isi wini yo nalina mwiki na vingenga vi horoko Kenya yoro, kumwe, wole ngashi, si ni ngana puka ngashi, kufuti makono kuye, na yeye maudito au mwe ya. Hello.
0: Ani doktori ra?
1: Na yeye maudito au mwe ya.
0: Makura
1: wale. Kwa kila mtu kwa panya na kile kwenye ngo. Kwa mwe ya kagua la panya mwe ya kontrola mwe ya mtu ya kontrola la ambena wa. Ada mai wawe na kwa kontrola na we.
0: Mhm. Mara mashi mo vya kara na mpindi ninge si vinaya yere pongoli vimwe. Nanti kapisi viwa mukurenga si huko DDP tenka mo munya wa yendire. Huko DDP tenka uvyuke umuvyukire unyo mwenye kisa a pamwe kapina vura ma. Mara vyanga ndi tupo vinayero po kuni kinganga tupo turundure tupongoli waleri nyaliuva wali sivike songo ndi mwedio. Nani kumwe nako tupongoli tete dogoro mwene ya kwameko. Yeah, ndi wali pamoka yeru rengo li navi iwana umande kwarango sinalivura mandi ndi aye kapisi pencho ye nakorota kwara pencho ye ngoli nakorota ndi
1: kapisi pencho ye nakorota kamitandi rengo li masina kapita kutema
0: okay kuna kumwane kasi unyetu unyapa mwe aye credit pamwe ina pundi wali network wali moro keno kuna kumonikashi pafungu na wali tu ruwantentu mpu cellphone pafungu na kuna kumonikashi tunakugwane kira na udito wali tu ruwantentu mpu fungu na itu ya kusimba shumba kumawako moro keno
2: Moro kenanwe. Ewa.
0: Yaro.
2: O mpotuli.
0: Natwe mpotuli.
2: Denane waitangane.
0: Maudito nkana kusano kumone. Kavini nkiamba labi wape.
2: Mtu.
0: Yeah.
2: Ezili agomoka makula kuyapula kwa. Gaza. Mbalima yoke kapitani itengitani.

0: Yeah, so gaza ras nari di baranye.
1: Gaza ras nari di baranye.
0: Yeah. Sana kaita mikina ya simba simba kuma huko. Okay, tisetekeno si unakumwane kashi wale pamwe networking wale pamwe pano. Wale unakumwane kashi networking wale pano. Ruwe dure tu miniti di mrongo mpiri. Duda pito kuviri yetu ya uhambo umwe. Simpe, tisetekeno si kuruwa nta funguna ya telefona. Manga tupina ya simba simba kuma huko. Iwe inakarushi 0811-477-88. Ndi kuruwa ntanguri ya mstudio 255-623. Omoto kengurura si makongo. Mgevi ya horo kango nani murukura kurenga si muntu o hanakapapa rambati. Rumo mtu putuwa yuashi makongo kwa kara umwe warupe. Oroto avuranga kukubati litanaro ngo vantu muvinka vya kukushuwa shuwa. Moro keno?
2: Ewa moro moro.
0: Ehe.
2: Yaro.
0: Moro ketanwe?
2: Awe moro ina.
0: Yaro. Mhm.
2: Ehe. Awe tukundeni?
0: We ningoli?
2: Nawa ngoli.
0: Eh.
2: Wao.
0: Nawa.
2: Nawa.
0: Mhm. Ora kengurura kwame na makongo si inge vya horo kango. Ningeshi muntu wana mpa makongo. Ndimu na nkwafa makongo. Murukura kunkwafa. Pana endere kukudidi pita. Ndipa na endere aye na uomo kariwi. Vya karesi hivi. Ningi kunyima kapinka vina kuya sana kuyenda mwa mtu wako yuviri. Ke vya horo kango.
2: Yaro, yawe wako masivi. Ano, halo.
0: Ano itakutirira?
2: Ya, mkugusa makongo. Ano sengwe kapiokara, no usilio kagusa hambara makongo kwa mkweni. Mwato usili na wanawa, asingesi haka makongo na korota. Na kara no stambwe sina kono tena makongo. Imwa iho roka ko yoku ningasi amena korota makongo kwa mkwetu. Tanu ningasi wale mumazula seti kuhura nikafute makongo. Pamwa apano kaguso kwa makongo. Toka kara hambara no kaudiku kamwe kongandi. Pena wale bantuwa mkulizua nke nomuka. Neno ulizu unomuka si ase nani zako nika ninga sejana ni amesi mbe kapinagu wana makongo kapinagu wana uzo singa zo kutengu wale mtu talizu wa si pamu hapa nani kagwana kuna nagu za makongo pamu kapita kalizu wa mbili iso simu wa singi salamu esi ya gusa makongo kapita tengu rahena haka tante kwa mwe ni oka gusa makongo
0: mposi nanka angoi mwe. Tutanengo mbo mnyama na amba pama natame ke si kapuwa kari le musiri na wanawa si napa na kwa yenda ni kaa upe siri na wanawanga ni kaa vyuta mposi mbewe ya horo kango si nengena kaupa makongo ni pire kuya vyuta momo toka kuyuvire mwara pama napa na endire kapima kari le usiri na wanawa si ngani kaa vyuta musiwi kesi mwetu pundina ambi le tupu si ngani kaa vyuta kunyima ya mwedi ntano ndi ngani kaa vyuta opo ngani kaa viwana
2: yaro I mara sindi sawantu kapiala tanta usiri waosa.
0: Yaro, tumpandure.
2: I sena ningasi yae tenge ngani akuta makwetika balindika tatu. Walie kuna mwenye imali wakata ningasi yae imali wataika kara siroso sire.
0: Yaro, tumpandure.
2: Mwakwa kari henge asina hara tenge tupungura tani tenguita. Nani opuwa kuigusa. Tupukaruka na kongandika mwokurugana. Mombanga hena mwato wawe na oho kuwa rasi na utala kutumi na kasini ya kongandi ngofu tiyoko makongo
0: ya rotu mpandure
2: kwa mkatu lako kutumi na hena awe mpandu siri
0: ewa
2: awe tu mpandure
0: ya roo Ruwe dheretu minite di mrongo mbiri na minite nendo takupito kuviri yetu ya uhambo umwe. Kuna kumonekashi tunakara na uditu na fungu na yetu ya 255-623. Tupitene ntupu mpopa fungu na yetu ya cell phone ku 0811-477-88. Njua kumonekosi njua kuru wano nangedogoro mpopa nukungurangurai. Na mtu wakengurura si vinkivi ya limba ngopo nani winakusana kuya ita shitanga limba. Napanya wa mkwa amba si o kwa kunyenge la mkonda si o uno kwa pire unyendi makongo makura kapia kaa vyuta na ruwe deruno. Pobia batunda nange dogoroba kunyingi mara pa yendire omuntu kwa kale leshi muntu wana uomo koli yana kukudidi pitwana kukusengo wana kumone kuvenisha na hepa mbatero.

0: mbega nakutuwa nye dirasi ngaka yuta liu wali angandi ngevi ya horo kangoku njima mkurenga si vini ngewe waka kutuwa nye tirevi pire kutika mamoro keno nalo nalo moro keno nanwe Ee kuna kumi yuva tupo. Yaro. Makongo. Au nindi mau andi weni nani?
1: Makongo anakara kwenye kazi. Yamu ya imaliwa ya ndia.
0: Yeah.
1: Makongo ni pe atungo tohora kwenye makongo. Amoya wakarana dumsima daduwa. Amoya wakarana dumsima dadukona. Esi ina muana mpa. Mutina muana mpa. Zande na zuka. Ndipa moya ya hutole ndipa moya na chitamba ta anike ya hutole. Mba anga mato. Zuka kwa unye ndipa wafaa seko na mpindu kota ufendi.
0: Yeah.
1: I'm going to go to the house.
0: Vana kastela ko tangori. Yeah.
1: Karang kavanti ata kupa dapo. Kena kupa tuan tuan kupa dapo. Aye. Konga kara popo. Pura lah.
0: Mposi nang kango imwe. Paviruo imwe toto papa. Ame nang kango imwe. Paviruo imwe toto papa rango makongo. Paviruo imwe kufura tutandisi kapitu wakana ngawe nana mwosiri pa unakutantela unyoyesi ngani kaita sivi kesho ndi mwedio ndi nkwa feko tupu moravi nakara hepero hapa nikawuli taka kombo kandi ndipa nikawuli taka ngombe kandi kuni kaita tandasi napanya napanya towa mwe kapitu wakana ngawe mwosiri ningesi nakupapa na makongo hivya rengo shpa kuya renga shia yuke kuya tundi rapo mtango ndi kuya tundi rapo makunyengo
1: umo ya kurenge na uina tupa na sara kutu njia gande bifisi oye Ya, umo ya kurende la vene uina Amo ya shao ken, teko tuti 4,000, 5,000 Marengo le 5,000 na nteyo
0: Amo
1: ya umo ye Na chwe na kuhu uita Aka kukula kunga kente kwa ukaranga
0: Kukate
1: Ya, vinya amba la kuhu uitaki uina Na kudu Akukute mnima Akurango linkene kuwale oyo Wale oyo kesho nyore nkene wale wale kondi kitango Dena bilitu kukangero
0: Maravini ngevi ya tami kiro ira murupero wa rwampora murupero momu nyavi ya wapera kuya saera kukudoo nangoli
1: ne okwa tukira ya kukua ye ninge kuna kutu angoro ata kukua yewa pate
0: umwe kwa ambire si Pamwe nengetu pamwe mwoli kadi wale njana sana makongo Kupito lako nantura umbo yendi Rakamukari teko umbangi Ano nengetura umbo kanaye na mwoli kadi naye Pitu ile wakakare umbangi na wakaive siri Mbali wapa nabe epa Ngari kavi uka Marapuko ya kara mkujenda kwa ruwe tae Kuna kusana vii tenka nkango
1: Aye Uyone
0: ambara atutna kwa ambawe Ya rato mpa Ya rato mpa ndure Simpi poka likaruwete Mpoku diliko minite mbiri Do tufura kuru wanta Posi tufure kuoya Si amba setu si nomo Takie ngurura si makongo Kepa mwena kusane na kuhitira udito Moro kino Nada Okay. Simbi mpo uliko miniti. Nalo. Nalo. Moro ken nanwe. Anane mu miniti umwetu. Nalo.

0: Marocain nanu yate buminite umetu po. Kuna kutere ranga kuradio?
1: Apaka kaya ngoli jipa kupagorega paya kuna kafute. Apaka na kuyeta kia kafute na rove. Kara na nchoni. Apaka uti lewe wawa. Apura liye kapureki. Kiyo nyetu ya kutana. Apu viki rika. Mora. Adonga nchete kutira ya unyeti. Marwete apa kura kareka aje. Ya mfudu tupara kwa na kuruwana.
0: Okay. Aye na karwede nako kana nkwata pongoli. Marabio bi wako tupimbio yosi ningesha unadukire unyoye vikarisi mwako yiva ndika mwako yiva ningesha unadukire unyoye vyuta sinikisa unyoye sho una upo. Ano ningesha unakatwenye dira. Kapuna kuvura kutiki tamo vyuka nka umtandirisha kapuna kuvura kutiki tamo walintatereli waliangandi. Posi viite po inyampora iramo mtu avulile kwa kupao makongo eningoli pamwe kapisiku nyima ngavure kwa tuitira mtangu ndima kunyengo wenga ngavi kakuhano pamwe kuwa mwe panga waka mwona suunya kwa mnyengi la makongo shio unomora moholi wandi na ya kakunyengi nga nika mtapengu li maoko hama wapia uleri ya matiro mposi akatupeko likuwa mwili ya upingwa anona mruku Christine Musowa Sumbungu akatupeko likuwa mo viamba vya mulio musiwike.
2: Bye bye, so no. Natumara to come, my young uncle.
3: Tuana kumukaro kurvedhe mukumuretera makurando upingwa wetu yame Aurelia Mapi. Makurando anone kwa wanangatwe mambudhi kutunderera kwa kuru wetu awa hatuthimu itudhanga ehi hayuvire no ihamona shimekar momuno kwa na handitu awa hakarno udimuki kwa iya hongo kapakare pitira keho mumaku hongo. Sivike ethinga tundu kuhonga tukengura eshi. Mambapira o mingi o kukuchaka chaka. Kumonika no tuakaranga no meporo eshi. Hapite rithi wetu hopa thicho. Nye napo ehi hapirira mumambapira o ithimu tida. Yeshi ya o. Na uhamu ya awa hakarire no udimuki o ihokoka yopakare. Ene kwa pumbwa kuwana mena au mumambapira oithimu tuitha yomuditonga. Kumena po noka kiengura kionshi umwea wapiti rithapaticho hompa nyangana. Umwea nae oyu akonjire. Omutwa yuvanga kuithimu tuitha yuku hatira kuita ya fumo nyangana. Yunga tukiengura thidike ethinga tunduko no kuna kuenda kihotuka oye. Thukuvorekathia na mudimu ki ithimu tuitha muhongi kushuru idhothi kurutha yunam. Mukati kutosha mpapi sheremo. Tunakawana kihumbudhu dhiheya. Munyima dhodimbo na kuyandora makurandwano. Kare omutereri.
4: Waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka

0: Waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka.
1: Hompa nyangana odiko da diriku umaya o yunaye a konjire mukaro o iparaindi mukushwenena iruana yokpiraku roera inone imweke ho ehatura pachangwa ehana kuthimu tuda no kwa yuditha eshi yita ya hompa nyangana payanga tusherekera thidike ethinga tunduko kuna kwenda ke hotware kuhuso na mdimu ke ithimwe tweda no muhange ushure dha dhikuro dha yunam mukati kuto shampapi sheremo kare ke ho omterere
2: anongo lipa na kavyuka nyangana katune kashimbe kukuangalia kaye piningo liwa file povana amba wakiri kushi narumweshi oronga wapulitira mkua washipaba shigeha apite ndi ature mshirongo cha diriku watulire po mwano poshi by 1884 wao wa augesahama wa engesh ndiva apite mdiriku mpo wawa tandireko ya kumbuku shushi nakadidish chenenga mrengeshi ni mpite munya kwandi vita yunye mfadenu muna kushana chene muna shana mfadenu yendenu manchenesi muna kutera vietu yuke niko matunda po wavyukire wavyuke wakapite ya ninge wavyukeko ya kutandashi vinyande mbe wita yako hoa verera ovia ruire hompa nyangana ovia karo pachango vieta wana pachangwa mbapira ya Gerald Makinene tani namu aposma tani wangi wachanga uroko yako hamina kovi wita mpwari mburu mwewe nolidina nindi tupu ntandina kufura mtanda nwene 2009 nipa hatu arenkire meku aka ifuku nyawa nae uye kuna kuyarwa nini ngeri seche nda changali mbape nene shiri wena orashu ye muka South Africa umburu kwa changile history yawa nyawa trek buren watundi loku South Africa wapitia Botswana wa yedo kuru wakatike Mwangola kumosamedes families dao diando wa changa chena nga wakai warwe nyambapira na pinungo ya karashi murumburu nga waka wana mu team dreya wingi oyu wapiti rewa mburu mukawango moya interesting unene ndidi ya kushepta unene pakuia waninke wamwewa kara ngoli wapite hii ya sambisha
3: yeah.
2: Mshieli mnongoli ingura ngura wale kuninke kuna kunu wangoli kofi ndinke ya nwine nani papa shieli panya waka mbambangandu nani wawo kuna kuwa kengira tupisi nke wanakusha anakuruwa na wanabamburu hai mpwa na kutumbi kinani mninke muka mbambangandu ngoli tuambesi msambio papa shieli kwa tuka lirago lendi omburu kwa duwa treninke makoli ya nyaka wa duwa tangama mkoli ya akuyanja manawene kwa mwona tupi likoli endi lina yambu kako liyakawera kuya uwe na kofi na kinda endi na ya
3: nayo
2: vita wina shapuka
3: pashe
2: lipoko ya kutunda haka iposi vingi oe wa changa ura mara nangao kakenga mbinimba wano wa Albert na Jay Freiling wanya wa dipa ero nene wa giriku moyo mbapira na wanako araya wale na nje ino yao noni nke umburutu wa kutanda kufura maldi na lendi tanina na mwaposma kirei lengina nje wa shapu kile wa hende donko kwa Angola mara mkubichanga uraviyavo shi ndimu ushirongu cha Kongo waka dongo no kirao vantu mwasi Kongo yuna kutandashi mkua angalisha tandashi wakua angalisha wakaruwa neko shintukwe
3: madina na wano
2: wakawa henda urangana wapamu ya mherero kwa renka kapia atuenya na wana wasikongo kwa renga shi osha Kongo maishi babu wanya kwa renga o ya makura wenyewe kuchanga ngoeshi osha nani ngoli ndisko

0: bongo iyo anyaba jay railing na albert na mukwangere bakadongo nokera tande zvita nayo yakakali rokuja poshi kaukengesi yavita vinene vakairo tande vakavango vakuvatira vatiranga zvivarwe vita yavo kumwe ya tande zvinyandi mbe vakohova oyota wana ko muvichanga ura vyava makuwa vavene chene yao ya kie ngengoli shikutunda po oyu ya kaiti rongoli vita angoli vya lishora si vita vya lishora nani panke opo vya tundira ii wakuro na wetu vita vya lishora vati mitirako navyo sindi panke opo vya tundira ya kurenga shi nyangana na hompa kanyetu wa sambiu hompa ona munya hompa mbambangandu shunguru wako ashikwa kushaka nene mkamari wali dina lia katiku kasheshere wa kushaka na mkamari wa shaka na unyendi ndika nyetu shaka ni nyangana kura nyangana mpa wina mkoro adukia endedo kuruwa akashimbe wawita wa shikumawa ruante kanyetu kanyetu dogoro waya mdipa ye katunda kwa diva kadipa ye kanyetu murawe ya karwane unene kanyetu akafako wa ninke Varua, babangi, kura mpwa nakaya tungoli ninke oshikuma. Akaye kwa nyangana ngoli haa mkonge ngoli ope kuma kura dogoro wa febagiri kwa wangi lishora. Oshikuma sha, kumuyi uvatu, kuni varua ngoli mbudi ya shikuma mwene. Oya ata pire kunyakuba makuwa ninke. Vamo uchwana shi, we ni mwa vitimitirawe yovita vyao. Winyani mbe vitimitirawe kuro na wakuro kwetu. Anangoli kuhiwa yuvira mkonde shi, vavo navo. Kwa ikengire yo vita kwa shani ne wavi ture mu ninge yawe shi weni mu wavi yuvava wo ndi weni mu wavi kengire shi ndivi nkewe wavi itiropo kuruharu wavo ngoli anangoli kuya kuruharu mwe ya roba diri le kukenga kwa tuwe wavi lego shi vinke oyo vina kushoroko ndi vinke ovya vitiro ovyo vita vita viene vene kutuwa rangoli muvichanga ura wawa makuwa kwa vi itirepo mkondashi mwaka wa 1892 vitandeshi kuruharu wa Mars mpo vadipa ere wakiri ku wa makuwa waviri waka mwuro umwe mndoveshi walidina lia Vissel ano umwe muhingirisha walidina lia Robert Arthur Faraday kutandashi wawo wano kwa hire watundire kuseda Afrika awa ya piti mshirongo sha Botswana watundu mshirongo sha Botswana wangene ni pamurudi wa Rietfontein kuhiha ya Babesi wangene ngoli Namibia dimsedwesi awa ya uru mkangoli wayeku no kwetu ya opuwa na uru mkangoli rwede ropa panakara veta oyewa tulirepo wa makuwa ya kurengashi wa makuatu wakulita ninki mauta ndivi kuchi kuwa shua gani makura nki yegu nukuwa yendire wa shua gani wa wanashana kuura vita watipu shana kuura mauta wa wanyawa na shwena kuna kushana wa dipa yikora mawa rengenke omnyam Botswana shikuma naye ashare kura mauta kwao pashare kura mauta kwao baba na shwena chatukira kuenda ngatika renki kuna Namibia shikuma rwedero yana kwata uholi na nyangana kura viva na piti nya shikuma mpa piti reino ya mkuru vakuwane na nyangana shi ngaba ya vamakuwa kunokoye obana kurengoshi baba na shwena kutu ulita virwita kura nangeshi wana atiki kabishi watu dhine ngoli mvirongo yetu na wepa kuruwa anako shintu hii vya ushiri wanyawa hile upuwa hile po wanaya wawana upuwa na wawana wanyanganashi hai atu tuashana kuhura ninki tuashana kuhura mauta wanyasha hana kuhuta tuwe mauta makura mpopo udita unaya shangoli po wako yuvire shinangeshi ngoyo wana kushwena kutulita mauta wano wana Vissel no ninki Robert Arthur Faraday kwandi tuwa Rwite kwandi tuwa Dipai Murashi nangeshi munaya mushirongo cha unyeno anena mauta yenu atwe kwato marane kuna kushana bikora mabyetu muno ya ndimpo vya shoro kireshi oba babo ndoveshi Vissel ntani no Robert Arthur Faraday ndimpo vya shoro kireshi awa wadipa ya mu 1894 ano opuba na wadipa ya walikoro liyao wakali roruwe deru nya Mungamile ni Mbotwana po wanakabi yuva opo wanakabi yuvashi imbe wina shoroko po wanatumu liiwi liende kuwa ndoweshi wa Namibia tani liiwi liende kuseda Afrika kwa John Cecil Rhodes Rhodesia mbewe shoroko wino Philip Vissel na Robert Arthur Faraday akawa dipa ya hompa nyangana kumwena hompa shikuma mshirongo shavo akurango wendi uwe nikuruwa na koshintu ya kutandashi 1893 mpu wanavare kekuia waye kwa shikuma na kukasha ayo wa dipa wa Robert Arthur Faraday mbudi ya katika karikuwa ndoweshi kuna kuia wana kuia angawa ya kuruite kura unya shikuma mkuku upa upamo asha ye kapishi mena wa dipa yu nyangana nyangana nja wa dipa yu
1: arundire unyendi
0: arundire unyendi uye nae njinje yavi itiro nyangana nja wa dipa yu kapishi meshi ya nangeshi nyangana wa dipa yu kwandu yu unahepa kuruwa na koshintu kwa nyangana
1: wawa shikuma na nyangana wa tunakendi
0: uwe nandu na mholi wendi sha uye unya shikuma homba wawa cha wanamu nyamuni nkia mnyamungami lendi kwa upire kwa pingire kubashe mremi mu 1890 makura wenja nakara ngoli hompa munya atwikire ngoli ya ukwa wakare bashe muremi na nyangara utwikire shi iyo nakutoya ngandanda ni mu birongo bilateral relations birongo ya batipu nayo yakali na maukwa ona upaka chikao ya kura ya uholi uholi pana renke ngoli shi ya nkwandi kuruwa na ngoli shintu ngoli iyo akaita ngoli shora makura shana tungoni ba reshi mbapirango likumbudi oyo ata pirengo lishikuma iende kwa hompa umwe wa muningi wa mudu wa mshirongo shavu cha Botswana wali dina lya Batwing waba rudiro waba bangwangetse oyo mbudi shikuma kwa itapire aitume na mtu wali dina lya Baitsile o Baitsile umwe nayo umwe owaire kubiri kuba dipa yobantu posha mpe mbudi shile vai tuare kwa ninki kwa hompa Batwing wawa ninki wawa bangangwezi anongoli ubaitile aituara dogora kaitikita pa shirongo shakanye muri wali ya uhambo umwe mwedi wa shuoyedi 1894 mwaka wa 1894 paka itikitre pakanya atundengoli ku kushirongo kwa kare shikuma. Aka ita pangoli kwa Keitsanechwe na Mungwangeti. Owonavo waka ita pirongoli yo meseji kwa hompa ndiyo mbudi kwa hompa Batwing. O hompa Batwing nae aka ita pangoli kwa muka vita angoli wa British South Africa Company waldina lia Edwin Lloyd. Poshi Baitsile uye mwene shikumai mpiro yombudi. O Baitsile nangemuka yuwe muna kubarae ninke umwe wao bantu owa endiro kugiriku owa katundiro wakamana karuita kanyetu akabakaye kwa nyangana kwa mtandra. Baitsile na shikature mbova hii rongo kwa hompa nyangana wa mtandra hompa nyangana shi okunyane vita vinaka shoro kawa naka dina unya akudino kare ngoli unakuya na mchia vinyo obaitile ngoli ya makura nangesha ukenge omwabiti mtira uye baitile kuna kuti mtira shi okunole alipu ungusha nali kuna kumenangara ara tutandeshi omwabiti wenyangoli mweneshi mwedi wa Mars indi wa April homba shikuma kwa shapu kire ayende kushirongo shaba makwangadi makwangadi ndi makwangalisha mara bawo kawa pakera nga bagiri kuba sami na bakwanga na banchika abatu engashi bakwangali nani ngo kushirongo sha gdiriko Vaka vita vashikuma mpo vana atiki pa.

0: mbara ya nyangana anoch kumapo anatandre nyangana shi atwe kapishi kuvita tunaye kapishi tubaka vita kuna kupita tu tuende tukashane posho we nyangana hompa nyangana tupeko mawato turutiremo upwavi ambiro ino wawa sheshi tupu wana kumoni koko kwa nyangana nani shingisha waka vita vendi uye anaba horeki wawa sheshu awa rutita matiku tane anaba rutitangoli anarutitangoli mbunga yao na inche ashi vino kwa viru wanineshi hompa nyangana kapisha yiveshi pani opova na huru ndi nkondo dao paridi na huru bewawa rutitirengo shingisha wawa rutitematiku anopo wanarutu mkuro, opo wanawaruta andapa mkuro, nyangalana ningoyo, nampindi ngoyo, ugaye, kapiwi na kumukene nawa nawa nawa. Ashindimpo anatumu liyu, liduke kukumeho, kukubakanyetu. Anatumu liyu shi, shikumaku na kuya na kuyako, anongoli ya anatanda shi, kapishi kuvita na kuya, kuna kuya tupu wakushana. Ngoli amenyangana, aye. Kapi vina kumkene na nawa. Taka miten. Ano mkonda yoyo mbudi ya nyangana ya tumine. Chikuma anakawa wana wantu wakanyetu wana kuwapa ikiri. Waka mali wanawa upumo mshurudisha mali. Wanawa duki tawa kawa horeki. Waka wana matupu waka fumu. Mshurudisha mali kurutra pa mabushe wa litu andaweni. Na ninki mawaraji mabushe wene kuyenda makura kashi wana kukwitu kui ya kariri waka mali wanawa upu wakawa hero kima waiwa nyangana antumulishi taka mtenu ko kuna kuya wana kuyao ya anongo wa shikumpana katika matiku kukunduru kida osheshirudi muruvindwira mpo wanaware kengoli kuroya mauta waroye ngoli muninki ya mumushirudi shamali shumantu wawangi awa dhipa ya awa kuata ngombe dhavo ano watatu wakuruwa wa shikuma waka vita wa shikuma na wawa dhipa hile popo paninki pavita vyo makura pa wana mana we vita shikuma mpo anarenge shitu shapukenu tuyendu tuka ruantenka ninki mkunda umwenka wawa na wantu apa wana katika po mkunda kawa wana wantu na wanche waduka popato kwa kukua chida kawa wana wanyawa duka hawa kuataka tupu ngombe dao kadiba shaka na ngombe kula ngombe kudishinga makula mpu wanaa yango shindi wakarenki ya wakabayendengo likuru haru wanyanga nangoli anomu nya vita vya kakaro kumali yodogorono kuninki kwa kafire mwantu wa shikume wakutika kuhambo umwe hambo ndatu sorry hambo ndatu anongoli yego na kutandashi wano watatu mbu wakafire omu vita wano watano waleo kumema ndi kunche wafire kapabu tanda ngoli anongoli pakurenga ngoli shupatike ngoli pepi na mbara ya nyangana shikumambu anatumu ngoli watunganda wende waviri walidina la shikature wakari roshi muunyendi shao mwetu shikature ntani na baitile baitile njewe yango tuwa kutandeshi uwaka pire nga shikuma mbudi yende kunya
1: Tunganda?
0: Ya Tunganda I, Tunganda meshi wanya waku duka watuare mbudi mbo watunganda mpo anawa pani mbudi ngoli na uye ninke uye shikuma karaka ukenge wene shunya baitile ne kanganda wene mweshi apadoba mtu mine waka tigre waka kubotole waka mtu minenga choshiruwa anashanti se messenger baitile panaba tandre nkango ino nyangana shi ani shikumango li haba tandre vana watunganda wabiri shikature muunyendi tano ubaitile na kuwa tandre shi yende ni muka mtandre nyangana shi kuna kuya na kuya atu wapaikire kondia tanina mawatu akurutira mkuru liyali akuwa mako shikumana atiki kwa nyangana nyangana kukutapa mauta nandi ya koo vantu ano shikumampu anaamba kwa nyanganashi aye wanya wantu wanya wakudino wanya nakawa rangura nyanganampu analimbu urashi awe nabi hafere uyo unakawa rangura pindingo liwa nakakureme kako nani uye shikumanayi wakamureme kire walimu liuru ndikundi wakamuroi ire na yu
1: naye akawani neko
0: kakanyetu kakanyetu akawani neko nyihanga Iya, saya nampingin gue agak kureme, Kak.

0: Marangoyo na pindu ngori unakawa diremeka unakawa dina amene nakala ngori na uchirwe uchirwe wande ngo noji olantu wo nakarwanta kapinga banchuva ngori me kapinga banchuva me mkonde akungashi owene kwande kuno ngona pitiri bauka kwa arashi wale amengo linaba nabarenko ima kura nkwandi ngani yende nowe kwandi tumumpitu lebene tiende kumweko ndipanga baya kapinga banchuva kumampa namba shi yawe kwatoko yenda we kuna kukara una kukara kwatonga kudipa ina pindika didi nyangana sha kapi una kunchuva kwandi tuyende kumwe tuyende nowe kumwe kumasha awe kapi una kuyenda mara nangeshi una kara na oma amengoli kuna kupanga kuna kupanga ngoli na mtondo o mtondo wakarengashi kwatonga kudino o mtondo wa yuvangoli wa hatimu tiranga wakuro na shi wapeku ya yes, kumangoli wakarengashi no but if you fear I will make a charm for you eh? Ya tandre omba nyangana kura onya omba nyangana shi ya yeah, if you can make a charm for me chief I shall be glad chichene shi umpengoli o mtondo na kutandawe omba awe pone ndi hacha ngoli
1: peku
0: jika pinga wa ya peku ngoli wa timu tiranga wakonde shi kutwe nya mtondo shi peku
1: wawu ndi wakuru wananga wengine ngoli
0: pidi wakuru wa shashi kuchi kupeku muka ha na kupita shimu yuta we kuwa fundatu binabanchi ha wakura ono sikumampu anatwikiri na kwa ambashi ya ngoyo ngoli yona ngao kawa ite warume we nabanche na mauta hao na anche kwa toonga ukashu wako na mbidika didi nabanche wana hepa kaya hewa pange ngoli peku nyasha we mpandu nyanganane nche numuwa yu vile ngoshi aputi ringoli lirongo liendi nali ncheya kuputira kutu mangoli bantu kaite nubo kaite nubo na hawa kari ro msheli mnu na hawa nyawa msheli mnu ya waponge kapaninge pashitopo upambara endi liu walio ngurangura makura kuwa damu na wawa tuarengoli kushanchefu kushanchefu wa mwe kurenga kushanchefu kapiwa mhia amene na yenda pa shanchefu na imona shanchefu wala nopo ya kari rewe vita ya 1894 vanyakuli ya wa mama vanyakuli ya wa mama uwa ito wawa waito wa rume wanyakuliendi tani wa mama wa kadi wanyakuliendi meshi wawo kwa kwalire muuro
1: iya
0: yeah. Nyakuli yao muyewu uye pa mkunda wani mpawo pasha nchefu mpwa kalire opo waka dhipa ireo vandu pa mdi wawo mpawo pasha nchefu keu nwavi iwa shikuku umwe na yo umwe owa tupu kiromo mulishora uye mwani kwa mditi mkonda shi opobi na shoro kayo vita wanavarike kuroya uravantu wabaroye ngoli wabaroye tau tau tau tau tau tau tau tau kuna kuwa dhipaya shikuku omyeo wa mkondi wawashe wa shikuku pwana damu na ninke adamu ni wana wendi maneko no shikuku tanina nyakuli ya wa wangoli tumone dina lenti uye mkeke mkonde akuregashi wawina mayenga kwa doru kire tanda kwa mshamburu kietu makura ya doru kwa wafanga unene waka mali pa kushamburu kabanuki makura uye mkeke mpwa muupire ngoli umane kwa arere ngoli muna mkuru endi mayenga tumone ngoli kuwa rondeka muwato wawa duki tengoli wapite upanya pa kuhanja mema pa shanchefu kwa kara ngaira limkora alinene akutunda kwitu kunya ila mshare wa unene wakara upanya makura wawa ronde kengoli muwato shawa duki taka rupu kengoli kusheri kunya makura nendi aparuki mkuduwa watu umye ushao mpwa mroi ila were mema warua ya aroyo ya aroyo mema ninki aroyo makura o mane kongoli uye jwa mkuro napo aku watangoli mshare ngoli unyatu wa koka nga watu wene mshare u
1: yeah.
0: Ugiri udu aka ruta kusheli kunyane kayao kani no mtumone wa mkeke ongoli nyakule wawawa no umye ushikuku wadu kengoli wa kuya yao kirane pani nkengoli pano papasha pa, pa, yangoli ne wakare ngoli no wana wakari mwa nyankuru wakaro shi shirasha wa shimwetu pisha kwa kuli ire ngoli utumone dogoro wa kware na kao kao ngoli wa dukeni wakare mbotswana wanyakule wa utumone uye mkeki uli rago lendi nje umane kwa wa dukitri no shikuku opana akuru wa shikuku wakare ngoli mkondi pwana vyuka nga jimbe wakare mpo pani nke upopasa nchefu

0: kara pesa nchefu kuya pa maye kara baya nchefu kuya pa mgootu kwa kara mkunda wawo
1: ya kara mudio kukwetu kume na po mkutera kumakura ndwano noku kwa tadiano iyo heya ina kupitira makura ndwano ya karashi kukona ya katuwa mwene kuhura odiwa kuna kengura tunakengura mtuna kuna oya thukuvurika thukuhatira kuita ya hompa nyangana iya na kuna kutusu athani thako mudimu keithimu ritha na muhongi kushuru za zikuru za yuna mkati kuto shampa pishiremu nuna meu tunapanga tamika kutera mbuzi zino na kuru perashitu na shimbimu na tuimbo tukona kakuyari kira na hana hoka huku uso yame aurele mapi mthiarepo katika nzo uso kuhuso
2: mbae mbae za ono hewe na tumora suku mayanga ngozi yomdu hewa ngozi yomdu hewa ngozi yambare
3: mayanga ngozi
2: yambare ndu
3: mayanga ngozi

Ah, elevu wa pesha api apa? Kapisi elevu wa perengiri. Ni nanga pina ba kuli pesha api. Agora kufanya duka ekorudini. Tad duka ekorudini asa. Hompa. Wale.

0: zvambara programu zodogoro ozozo hivi keivali tukuna aresa programa simpe zari mangera programa simpe zari mangera tatu chumangoro ngoso kuropo ponatuka romo kera tuka tengure nye kwa dodo numukunda kwa diri kutumba gura simpe tene nati ya zuvanya si programa wa zara nye mkunda gwetu ukatua guzuvu kwa wale gwari kunda mkazire nye patupu tuwaepanyi kutoni na usimbu kwa mbere wasae wa kwetu ose mkunda gwetu manga zetu kutakuna zuvu po azue zuu akepo watu didike na usimbu simbu
1: Heruga neno kumwe mwa hepa vantu mwono mkunda hipuasi siruga na sosika sike mautawa kora na uguara sipo iroimo guwani kila na maudigu vantu wakasika po ndi waruga ni wakasika po vamo isimpe kapiwa ya siki ndi warete nongombe Heruga neno kumwe ngapa mwa hepa
0: kwa ndi ndiranyi waweki uimu na name nye tukakari niko manga na yaku ningasi za kwetu wa ya siki ose tango tatuara nongombe tukarise wali apanatuka tengura ntani nati ya dukisa komanga inakarita udibrunzi onzi kwa kandindira natu wenye seta tudikomanga zemiru weze roro ngura ngura natu wenye tukarikwate semiku tinda nongombe diwilire mumanga ipo ya nambiru waruga na usimbu nose tumane tutumbe nipo natu wenye weze rokulifana kapinatu vura kandindira nyi munga nazi nye zaapu nye mtu gumwe tupu kapia nare tasi ntudiwa mdindire iki kapuna ikatuto wala unene ikare kukoro haru emi onde nyamu ni wakweki uimuna ndi koro haru mbele kakia ito haru unene wandindire mtu gumwe tupu ugadi liku leta nungoda dendi na uruweze ano koro haru kusinga nungombe wakwe
1: koro haru kusinga nungombe
0: ina tamba ye tupuasi noka guwana wamwe kawa li singi sawari kwate sewatu wa remomanga nye wamu nse tupu dendi da ulire moda apu ngano aduke tupu azeko alidiwa rasi dendi ya pada ulire moda kwa wamu kwate sako ododo wako wada kuiza kwa njima tadiduka o inakati ya ito wara yutuwa haranga no kasesu pika ipo tu mane no usimbu simbu ano yukure itanongombe na do diwize na dinye popo na dinye komanga mkunda nago nye se mkunda kweni murete pop na aga wa soni na sene nyasi kwa mkunda kwetu ponzinze hapa wako wendo wa ponzinze yona ame same ko zasi nime kabina areta nongo bedangi na azuwa si mungura po mchokocho na heta kutuwa nongo bedangi po mchokocho mwaka nime sere ponzinze sena nime sa kwa mchokocho ngoso ntu dinga ndisi nga nidi duare kwa marema mwaka kukuliki nani mwaka gwane nozo wendo ya karewe hepero nyas natu yenye tuwize ni popo pepi seto ame sezi wendo ange sezi wendo kwa genda rumu etu pumombura seto azumesa apangatu za kumbere wasu wa etamba atirozo sumbiri mguwa ndizo kura ndizo wana mbere wasu nge simu etu punga waruganda tawa tuturanyi po restriction ngura nazi nyeka mga tura ndisa dugoro ngati kagwanedo nongombe wendo chinjiko kapisi yotuwa harango wana mbere wa ose kwa haram tuwapeke nongombe detu tukanda mepwedi na mkisi watu walapwe pange rosi kegumu gaweka nongombe mwana mibia nongombe dendi daipaku ditinjika kwa gugu mkisi mwarago mkisi gugu akarasi gugu mdona kwa nongombe agwagu pata marande siro tuwapaku gutinjika nga nongombe nadi nye kwa kudaka wala nambili nga kwa aduka kuzichida waka zire teipo zi agwanyo zoendo iyo irwa menore tu ole ipafi mosurongo setu kogo mkisi tuguzu vile na kopeki kuyurungu na yo peke koko kwa kara kapisi gia tugumena nose ili irwa menore ole makura nyose wa nandimase tu ituanye mtuwe ikarengwendi iruga na yetu nose momi ya akara iruga na yoana mberewa yokudi tintika woseta ikara kwenye iruga na yetu yoku ninkasi biyasi keko manga ngano iruga na yetu taiziko meo ngano iruga na yetu taiwapa
1: Ya wale kugusa kona guwa rasi tome ya tintike nye uwera o huekondo nokana imotupu nokapunga monongombe na guwarasi uvura ikarasi wa wanambere wa wetu opo wa wiza taya vendwa vamo kuningi kuvura ikara wale muamana nosiruo wakara mpito zina zukuningasi wale wanandima wetu wakara kono mapuro kuhamina mauwera gamwe ugwaga horoka muimuna yetu mkuningasi mapeko marongo wakara mpito zukuwa ningasi tomo mapeko marongo
0: unene nji oyo iyo ati ndindire wangenye vendwa senya sivendwa zapu umeni ati rugano osewa nandima kuhara kutengura kopeni gemba atrazange tanziko kembo aa ngano tatu ndindire vendwa zapu natu wenye tuwa manako vendo nongombe do tunataka zako makura tatu tengura nyikuwa nambere wovaya vendwa po kenye puro tuwa akara nale usinetu pu epuro lina hamene konongombe kabisa mawera geliki ikareyo stamba ikareyo sinki natu rine puro ina lea ningasi kwa lifu mina na mpia senga nza kwa mbero yalu nganika pura ulipura popo makura tatubwana mafato rogai senya sinu ngombe kwa akara no mawera ndi kombo ndi mua ndi inkyo yu yakara no mawera naro ilo ruvezi roro rukuga ugo mapuro so kwetu umu sinyongo sange makara no mkisi nogu ndi didi liko yongandi ya kumone kamo nyekapi mila kubiwa suvera msingi ngapu mbura kukua fange ipo imuna yangeze komeo mapuro nage nyege naka gandi indira kuko manga talihe nama na mberewa au kugawa marongo kuku hamena kudono mkisi wa atintike lio liezula ya tameke na yasi nina kwa atintike kana noka kondo vera msingi kapunga wera msinge na inye ina kuharaka ifatura popo poruwezi uronfenya slamano wezi iyo tuwa kuwa kora ngedera simpe hena si se tulikuate seni usimbu ipotu vende usimbu katika guwana koru naruwezi rukufana ngosu na ipotu kamfatiri iremo yoku hameno yotu arugana ipono nemuka guwaneko mpito simpe hena zokupura ilimwe hena emwa hara kudiva yoku hamena kumbele wazonganga imu
1: mara mokukwama siri vantu wetu kuisikisa mu ndi wale inge mwadimbura po mwana ndima wetu
0: ntanti kunyara koviri wa maisikisa mu kapuna ni ikunduruka koviri wa maisikisa mu waikarira sinka tani awaifumini ya sini guwana mpito zokufana ngesi na hepa kupura ipo wafa tulirenge ni izuve ii koviri wa maisikisa mu nyesinzisa owe na na huyunga si aoko haratupu kuwendwesa senya na mana kuwendwesa makura ngano haze kotupu kembo ipoka guwameko inkai mwe inayopeke inayo imwe aitu retere nose nambilio hara kufaturura ogunu ifaturira igiapili mora ogo hara kufaturira agia natundupa na zinari yutukuna kuwa kuorangeda siwa kwetu tukarami po nyamu etu yutuwa kuorangeda unene po wanafarama wena okara wakara nono farama utuma kwa tupu warugani iwaka karo kukoko manga agimwine patupu murugani na mpilio msatuli resu ninge neina kapinafura kasi satuli ra ogo mwenye nongombe momo standa nguwe ingesa nifatura me okay, kutunda wendo izingesu wa wendo neina kwa nyamwini mwaepa kwa mesakono wendo nedi morupero kufana ngesi ogo mna mulisi goi munu kwa wizano nongombe aizu vui imona hii msatuli rei po akara nye katunaka hii satuli ra ogo mwenye nongombe ogo afire kurando ogo mchi makura mbudi ngosina wazi sinte momena ya kaere hepiro mulio unene ositoweke nongombe natu zenye senya sikuvura kulipia kidiro guandekona mpili no minte ntano dokia sikama tupona mpili po pumarongo ipoya pure puro reoge ipoya zuve tupozo mbudi na mpili nga kapiono pura wena kweni wa pura na ifaturura tawarongo mnuwa honge wadudu watapura kene noweno ya zuga kwa saa nani kugusa kwei yosimpe na yokusana ngesi yali nyunga ngako ndi noe ya izu vatupunye ngano popo kwa kora ngeda unene nene tupu unene kwa kavendo mufara mazoge ostuwa kara nono farama mulio unene odu kirepo oka karepo noweno nyamuge noka dimbu rurasi oo nani waruga ni wangei mwaruga na ngesi nani waruga na ngesi na ugombe na inye ina da nono ka izuva
2: ngere kaza ibc kazikere ne pongo lewa nona uskora zo sonda hasu ike pita ano mokazua konya singa pika likere e pongo ne ika kakaliro ngere mome pongo noka likarere e pongo mbudika ya zgewe pasta kasoma nomne kuto Lodrick Filinga wendi ngesi
3: pongo letu kalika piti reposi andea mautatu olina iliwezua lakere asi Lyoku tambwira mo agenda okulisiga siga okutundira kunongera katukulisiga siga zo zetu za ibis ano kongoro wakwina tatugwananye andaha

0: kome hontu gwane andaha tatu tambwire mwenye otate naspondigona otate Moses Paulus iwo tambwire mo ano tatu ya gwana hina itambwire mo kotate Foromani otate Haiputa Hendrik oyo otate Foromani wo posi yandea ano kutunda pena tatu ya gwana Nombodi doko hamena noveta singapi omnatu vora kuparu kaponi pepongolina noveta didapitire mo tate msita Simende Augusto Musasa ano kutunda pena tatu ya gwana nye echangwa liomo biberi ndino nkango dakarunga iti wavulire kutupa otate Pastor Joseph Kasoma hatu hingire nao wavulire kutupa mo kuhame nanye tamu ilo mo mezu alio tatu anu nitu asikire mone tawa yatu tamu ilo mo nye otate Bishop otate Alberto Ngunda wavulire kuzegura mezu alia une komeho erongo lika gende nye kuhame na spara changwa sina sakiri asi harulia karunga kwa wanona ndani muliogwa o ya imo yatu gendere ngosna ambara kwa kiri asi mazua kukuronga wanona kwa kiri gawali uune ndani utano
1: asi mo utano ipotuwa hage kere numarongo ano wakwete tukwa hara tapakara hena ilinyanyu kisa mumapeu kwa kere po bala waka dene dogoro kongurova kutundapo ipotuwa ya ingili renye tutarurure asingapi umulia agendipo epongo inke imwe ya wapapondi inke imwe pamwe ya diliku wapa ya kere asi ambara konyara marongo kwa gendele po na wa tuwa dimburu ilepo warongi tupui wakere wa sesu warongi hambo mbali katukere nye wanona kawizile mwonzi wao yovilimwe masire ntantatu nonomuro ntambali ya karasimu kuwaga ununa nyengano nomuro ntatu na watano nomuro ntatu na watano ya nogurupa ne dawa onumvura dopevu oka alirongere na wawakonyo wakurona kawa wizire nya umonzi wawo odili no klasi mbali odokadikere asi awo mbunga nyezo nene nye nampili osoka itu tompokere inakuliki dasi ntudi wakona kutwikira kudeura warongi wawano na ipovali gwederele komeho iposiruga na sikaze komeho ina imongo sinanga haka igendele nye wanona kawa hefe unene morweli mapita tanda za wakati za kereko anongeshi kaa uzire nonokondo kondo kaa iha ferede irongwa
2: ya walimo kutara tupu inke imwe nana wa ikomu ya tarire maudigu gamu aga komu ya mwene mwachaga igoga kundama unene po wanono po kumgewe marongo ogo maudigu msingi ugo mtarire muna
0: katu dhimbu ire maudigu manzi kuhame na wadinkantu lele zua ndi wanona uskora sosonda hamorato monasi mazua gatu akara wanona kapewa kufuma teka naona wakondi ya mfumu wa zoa kondi zoa reti zase supa mawanona tani hena wanona kapewa kuvura kulitura mau nene nene ngwe mononkango dakarunga ya mora nonkango dakarunga dakara ngwe ndi rugorongwa zeta dike nzugo pomho kwa kuwapa ika foundation ndi inga mnatu itantama wakwete wazera ntate konyi ya so wanona kapivaka rano ntate ko zono nkango dakarunga makura yu akariri asi ya akara hepero unene ipo wagwa ni kwe rongo lio kuhame na nkango dakarunga ipo tuvure kusesu pikapo maudigwa gatwa kugwa nekera nago gokuningasi vadinkantu kwa kutura unene moikorwesa ya kapeva kuvura hena kufuma deka kondi ona iyo imwe twa dimborasi e yakara hepero tuturepo nontanda doase sugona ndi anona uskora sosonda ha ipo tuvure kukava fatwira mondi kukava pamwe rongo lyokuhamena nonkhango dakarunga ya mora nonkhango dakarunga ido dakara ngwendi eparo kwetu sewa kristi
2: ya walimu kutara epongo eli ngapi omunali vura kavatera unene po mnona pa umwene ano mokumtunga unene, mokumtunga pa uruwe wendi
1: omba Yesu saka uyunga nonkhango dakara mwa Mateusa egau noliro na ntatu kukano noliro ntatu na zimwe toko noliro ntatu na ntatu katantasi untungi weguru kwa fana ngwendi mbuto zomoshi tarata zakara sizo zonunu po unene kono mbuto nadihe nye mkuni apagazi kuna mepiali ndi tazi yakuru unene kupita kana waina iheno ichi tali tazi kakara sichiso sinene dono mtai dononzi idira tai wiza iya turemo ikorogo yayo tani ikora manayo kuwiza tai ya gombo momu ya kutandasi ambuto zezwili ya humpa wasoningo wakuni tuwa haifa unye wakona kukuna vene kumpa mwene ike atekere ike akulisa untungi wa, weguru kuvura ukalizare pevuna penyesene situra kono nkondo ngova rongi wasita kono ngere kaimo tipuno wareti kumapata asingano imongoso na divura kuwa kwafa
2: Ya, walimu avuru kutupa mungu kwa mena pena si walima udibugamwe uguwa kwanekera nago. Anuna uguwa rasi opokumia kumkere nepongo novano nagona. Wali yinke imwe ikumu ya dimbwiremo mukarashe hii. Iwasili unene iyo mwakundindira ano napakakara wale. Eli chinjo unene pomo asesu gona wetu.
0: Ya, katu ya dimbwirepo asi sesugona wa ihafere unene wakara noru hafosili roru nene ya inke katuvulire kudimbo rapo ndika itu ningisiriasi eita ikawa atira unene ya momo wa tumboro tatu msita mautano apakatu geve mpito kwa wanona ipo wali kide inatua lirongo ipo katu mweniasi wanona kwa kudiworoka machangwa gena katulirongere awohena kawa itulire ngwendi restasi kwa kuyu yunga ngweno restasi nye wakuresa ndi tutanti asungwe powe mnyi wakuresa tomo nwasi eita ikawa watera ya ngwe kukwa manye komba pirazetu mobibili nsena tugwana Isaiah 55 verse 10 kwina ya asino nkango dakarunga kwa fana ngwendi momu ina aziro kumvura ndani kwa kara ngwe eme ominali gu tali gu makura tali ya gawa nyino nkondo njime mataka gu mvura tazuguta za ya gawa nkondo kevu makura evu tali ya kara nono mbore sazongwa zokuvura kugawa nondia donongwa kwa hiyo ina imeno ndi nombuto dina dakara mevu makora mvura zina kapia zuvuru hena kutengora zize meguru azota zia karere papa nonkango zimwasi nonkango dina wakugwa na wanona katu hii mweniasi hii edi nonkango dawa huilire ngesi dawa huilire kono mchima dawa wasesu na wakadi diwara mora sinzisa wo wadi hafere unene wamwe popo kwa kuheteka kuligawa kwa kuyunga yoinzi kuhame na iparo liawa pena katu ya dimbiriasi aye nani elichi njo na tukali ndindira kome hokoto wakuza
2: no nkango zimwe wanona kumuwa pere mpito zoku ningasi wa gaweko magano gao poko mkere nepongo olio
0: Ei yawe, mwanzira nani. Ora opokat kere na leo pongo letu. tenyasi.

0: mana kugawa sirongwa ya ngwe momba uyunga utate msita katikere nonkondo atatuli gaune gaune wanona ipotuvre kwa varonga akura konyima zokuronga to apeno mpito wa uyunge mapuro gawo kukwama nye sirongwa seto sosakarapo akura penanke gumwe tata miki kusimu itira vamwe kawa tupulire kwe purasi morasinki awa ninkire wano wakondia si ogumnona nonke didendi mwendi mkondi tani tatugwani kirena nipuro lyoku ninkasi seni asi ose wanona untungi watu hama inke nye wakondia wa ninkire asi ose wanona tuhaipa kupura kena kwao marapane ina matufatu ili asi nga nke gumwe kutunda zevu agenage mnona kwa karunga poro tatu pura ingoso ya tomo no asi mtu kwa kwa tegano kawa kwe tegano asi nani natu wenye kutunda zevu tuwana kwa karunga paka tuwa peresohoni na sekandero nina tukandere asi guhie tugeme guro ami muamono sanyi pena na wako ndiwawa na wako kuyunga su guhie tukusase kasi na wako wana wakarunga kospara sakarunga natu enye tu wana wakarunga
1: ya wali mokutara kumia ligwasa nene mokuninga si wali mokuya kohono na po mokutara nyasi wali koruharwe niro ngereka ndino ngereka da IBC wali matokoro msinge gamwe agamwa tulisa po mokuwapu kurura unene po maukaro gova nona matokoro msinge gama ga mwatarura pokoro harweni opunye kumkere ni pongo olio mkia tarasu wanono wanzika wizire kuro naka mangwire wanona mkia karape pongo olio koro harweni rono ngereka wa pasta imotupu noneva mwakarira po wale wakondi mwono ngereka matokoro msinge gama ga mwatarura po mkuninga kuyawa pokoro ngwendi maukaro gova nona paka kare malichincho kongandi
2: matokoro gogo tupugo kutukida erongo. Nitundi ile po mapata dogo loko nongereka ya kutanta sinkenye sonda hangano mnona gomu kiriste gakona kugwana nongkango. Awo mauruvi gawo ma mawawa popo waku mronga tavareke kutota rusumo kodongkango dodo analirongo. Oyo ya kulikidasi wantuo wo sene tutura kono nkondo aye taka kara vantu wana yukire kuspara saumba gena ngano igwe matoko luka kara poko kora nge davareti imotupu nova sita marongo gangesi ngano gatu ikire komeo
0: ya wale mkwede rapo ya mwatu pindura magano goma wasili kuhame na omungano katuwele mafana iku. Ya, niso ugari ni wako ndi wetu watu karire pontambuzepe guru na wako kutupura kena. Ose kwa gaza rasi matokoro agangano na gavura kukara po ipo erongo litu ikirenga roro. Watu tulire mapongo gangoso ndiasi nontanda doka rangoso ngano kenye mvura. Wasesu gona wahepa kuwa gwane na mpito unene popo mapato pena nze wa apatesa wahepa kutura po mazua gukuvura ugwane kira ipwasi wanona simpe waka gwane ko erongolio ngandi ikare tupungwe ndi kwa kuyikanyi kuzaza kwa lio lio erongo wena nayo na ikawani nkisa waka kare neharo no kukura nono kango dakarunga no kazigi dako hena wamwe awakarasi kwa kuheperamo nye kutupu mpito zokuvura kuza kongereka ya wale nampo wakondi wawo awoka pali hamesera koinike yongereka anu wapana wakamona kwa wongkenye mvura tewa apatisa kwa kuza kepongo na ota ikawaguma kuvura wakali hamesere na uwa wakaume wangoso makura na ota akagwane na koma uwa ogena ngano igo mafana iko tuwa harisiri wa kondi wetu ngano na tukavura karongi ramonye wa sesu kona wetu
1: wapoko mkere nepongo wali kama na kerepo unene kuruha wakando nandi wa mati wali kari hamesere maunene
2: onkwa nane kuvuro yuyunge mtu asina mpawa tungi kwa naru hiye konongereka yuwa wanzi posi waroso sinzi wamati na uwa wanzi nye unene nene wakato na uwa wanzi
1: ok
0: awe katu idimbire no sea si momba uyunga utate msita ya tomo na si wakato na wanzi unene wagolikadi ya makura to, amepange kani mwenye ame ya kapisi udigu na wana wa morwa kwa kumoneka si wamati sinziso wamati kwa kara tanko si noinka imwe yoinzi mora katupulireko wamu sinke ya kariri ngesi wakadu na wanzi ya makura tozu fasi nukonda wa kugawa ashi osewamwe wamati kapika wagu ene kongwe wakaume wetu mpito uzo kufura kusiga imuna wawu izenyi ipovaya porakini nongamu takamu wose kwa kara wawali makura wakondi wetu yokaa tugawe nini asya ogungandika pichasi ageta kara ya pakirisi nkai imuna tomo nasi inkai imwe wale na yu yu waivuru kusesu pika wamati tulihame sere mononkango dakarunga ndi moihoro kwa ina yaka horoka
1: ya wale mugusa po oyo mugusa koyo do muktaru royo mwako yongase imwe kaiva ningisere wale bakuro na mukuninga sitangwa karere ya tarere imuna mukumona shole pongo kalikere tupu mazuwa go ngande tani twa ya dimbura unene asi udigu kwa kara unene pomo wa nona wa mati ya wali kuruharwe ni tundira nyingwe ndio mgawa marongo ogondi gongi oyo no momu ya karano wanona mkubatunga mnene popa uruwi ngapi mnavura kara mongkara pamwe nelituro momo nongereka wali kubakuro na wakura kina puruweze orusenye spoka horoka epongoli orudiru angesi mbudi msinge nomvura kubapa kumukara nususi nasinkasi wama ngure wanona waya gwani nongkango dakarunga
2: asingo wa kurona nukango dakarunga mwa pisarome efere nomurongo mbali na heyali welisa za utatu kuna kuhuyungasi vanona uhui wa hompa awo etungi kuzuni ole hompa gapa wantu wendi ano iyo simpe nukango dawu yungasi mnona kwa fana ngwendi herova oliolina karamu make gomu hongi ukandimbe wanzi awaru gana tundimbe tundimbe tumwe katugwana kwa penga anopu tulitumwe sene waka tenteke pena kenye kumwe kuyali dinga kwa tare tapura siili nga kahonga na menga aluga nenengeko eya kulikasie kwa makona nkondo noko mpampi kumurongi ipo tunakorange danye wareti asinaru hiengano wali turemo mkorange dawanona nukua sigai po waze konokango dakarunga mulio unene kupita kana kuwasirika ya kakara sisene wana kakura moininke yo uzuni udigu aka ya zuve hena marongo gowareti oso iso simu iposo mulio wakurona ngano wakare wana litura muunene ipo wavure kuyuki savana awo kupitira mononkango dakarunga
3: asetu nambutiti na mwapa ikireko domulio katipitire momo suike esi simpenga tumaritarako suike oso nambuti domulio edienga dipitiramo ano kwenye mekirisne simbungu na vuru kumaritarako elikuwa mwili dogoro popo bye bye

Wato FM haviri ya utano na utatu pano kuna kuwa mako mbuti hana kuwarura Lucia Mahongo. President wona Lucia Vetboy kakaruwa na makona kono kwa minariendo kuto waruwa na mtambu ya kuhova ya proyeka ya shitaura shapaka chika oshakati tani ompunja murwa shirongo oshana. Proyeka huyo inakutura mshiruwa na Roads Authority kwa hame na mwali wete roruha rwa shitaura shinakaro poweno sha DR3607 osha pito mkangini ngilikatoro pa ya osha kati. Shitambo kuna kara mkuwapo kurura nkara pamwe da kundru kido osha kati toropa ya karo shinkuru mbara ya rwa shirongo osha na. Shitaura sinya kwa shitaura si kwa kara mulio unene, munda ya mafana iko havitaura murwa shirongo oshana. Shitaura na sinje kuna kara cha kilometra ni murongo nena tatu, muna kwatero na ruharwa shitaura osha tame kiropa ompunja. Ruharwa shitaura osho wana kuwetere lako kuna kara cha kilometra ronantano shkomo nantano. Apanga shupua kushitika, shitaura sinya kuna kushitaterera, kakara ruha rwa muli rwa matungo kuwa dinguli kutuma wa Afrika. Shitaura sinya paweno kuna kara kuto mkushitika kubiseta kantana mwaifanaika, umashiru wanashakumana kutika shitaura, wana kushitatera mkushimana mwede hambu umwe, ndipo mwede hambu mbali tinakaro kuto. Uministri wavi vya makuliko muti mkundata mtoro pantanda kumambo ka uyuvitasi wawo na kufura shpantambo ino kupameka unankondo wa matororo oyaruwa na ankara pamwe ya wakomanan mkutundita mohomba Kaos Juliana Kawanas tanina ntango yendi. Matororo wakupira kara nalihugu waro vatambi tiraba mpititi hova na karo maweno valipangiro liarutili ya komanan kwa valikire mayuwa mrongo na hambo umwe hamwedi wankuru kutumo. Mwiendi tinto ni muministri unya kayuvitasi vabo kwa wani ne mbapira hina kutundiro komiti batulitapo mumayuwa mrongo na mwe hamwedi wankuru kutumo omobapoku ilireko uministri kwa amena matoro ruanya. Ndogo tora vile mine shivute kayuvitasi uministri kuna kuruwa na makona kono kwa amena viyarira ya yuvitankara pamwe tani viyarira uvile yuvitalipangiro liaruti. Petundu wa mwe kuatiramo kuna kunaidashi vantu mafere mwe onadi mwrongo hambo ndatu na hambo umwe mbo bahame no matororo umwe vana wakutika kumafere hambo ndatu nadi mwrongo hambo ndatu na mwvio wakuatitireko litundi tomo lia hompa ntanandango yendi tani vanoti mwrongo hambo ndatu na hambo umwe kwa towe lireshi hompa ntanindango yendi kuna ipasimpe kara kumpangira. Maywi mwrongo na mwe kwa kara hakujona uka. Vitundwa mwinya kuna kara vya matororo hakara kumuvinduka, Nausport, Arofley, Karohas, Kowas, tani Kahanas. Hompa Gowap David Hanse kashungita nkara pamwe yava nama mkwatilikita tani kupopera mpo tani mfumwa yavo. Uye katapali shungedoli nya parvete rwaliaro ropaveta shirika shapa mpo shava nama shashikando sha uhambo mbali paketu mansuo piyo na utano. Shirika shapa mpo shama yuwa matatu kwa shitambitira mkuneta upingwa wampo ya banama kupitira matimo, vinyanga, maruimbo, udano wapa mpo, ntanindi adapa mpo. Shirika sinya kwa shitambitira mkutapa mfumwa kumpo ya banama tanikora ngeta liraka kuku goa. Hompa goa puhanse mukarasi mukashpuna uto wambunga ya kararupa wampiti tuwarutiru wa banama kakara muambi wa mnene. Uye kashungita nkara pamwe ya wanama mkufuma deka, tani kukuyuva mfuma kwa mena vitimitira tani upingwa wawo, na mpili ndi kuna kara maukaro wakupira kuwa hafita. Ministera Warucheno Mukenya Mutano kapo pere makuyuvo alipangero, hakuwa mena litapo mawoli kumena virongo vya mu Middle East, kovi wa kwamo kumashungitu wambu ngankana ni mkutundi tampo makuyuvo anyamu. Ministera Warucheno tani mawoli opio wandai kayuvitasi makuyuvu anya kwa iti tapo mauwa kushiru wanasa kutapa mawoli tani kuhuru mita mkoshu wa uyendero tani insurance muruwe tiropa nakara mkoshu wa kuyeru kapa mawoli tiropa ntambo ya ujuni. Uye kayuvitasi murongiru wa mawoli mushirongo sinyachaku upumejua wa Afrika kuna kara wa kugwane na tani kuna kara mulipopero na mpili mompa na kara vita wina kutuikiro vya Israel tani US watambitira Iran.
wandai kayuvita shima kuyuvo owana karopo weno kwa politirali wane koma wole kutu

Ira pa mavango wa mawudi tiro wako kushuwa juwa bantambo ya ujuni muna kwa tiro Europa, US, India, tani mulifuta Red Sea. Kumatami kiruwa shiviki shino, menestra wa imaliba John Mbati kwa changu ire mashungi to hambo ngankana ni mkushai kitapo makuyuvu wakua na mawali shi kapia na hungama. Kenya kwa tumi nanga ukahi wa mawali waru wantanga mshurongo mu Middle East kupitira mamakuyuvu watulitapo. Ghana katambura liupiropo kapura mpapa leo wa mrongo nane kushtumbukira shankirishi ya katolika muviru wana vya kapito vya upika. Mpapa katapa liupiropo kwa menali kuhamitiro moliankirishi mkupulitira viru wana vya upika antani maranga karopo mkuya ukaviru wana vinya. Liupiropo linyali ya mpapa kalitapa parubeti roma shongo endi kuwa menashiru wanasendi sha upapa omoshimpe kademi nene kushponga sha kuwa mena unongono ni wakurukira. Ghana kwa kalide shirongo omokavaru wanangange sefa ya kuwa mena vipika omovantu mamiliuna vapa kuatire kumena kubarondeka mubikepa omovapili reka vyuka kumandi. Pakachi kamwaka wali yovili mwe mafere hambo mwe taniri yovili mwe na mafere muvyo vaka Afrika mamilionaro na mbiri vituare kumilionaro na ntano kwa watu walire na vikepa muvirongo vya mukaribien omu vano vakutika kumiliona mbiri wadohoro kilire pakachi mnjira yao ya kuvatuara. Ghana mwaka dakapito kwa kara kuna kukonjita mkupura vifutwa taniri uupiropo kuvirongo vya kumtoke yuwa kwa menange sefa ya kwa mena upika. Shirongo zinyasha kutokiru wa Afrika, kashi yuvitashi ilitambu loko lia mpapa viti mchilavi ya kapito ya kuchuchu pita. Kuna kara ntambu ya mulio ya liveruko makuupiropo ntani uhungami. Po pahura wamboti kumkateri rambuti ya kwa mako paviri ya runamwe kukunoku ngura ngura.

anopote kapita kwa minute timurongo ntatu kufiri ya wambo ntatu panya tukawa nilikuwa mohori kulitonge sifa kumena haingura pole singula likuwa morika endo nangedogoro hambara paviri ya muvyo ni mvurukiteshi paviri ya muvyo kutukawa nilikuwa mulitu nkumbu kumena emerjana mutenya themende

Barangura ya yuwa kumana si utoshaka kuporo powe no kwa kumtambarangori ama ingura Paulus Ngula akarumu wapa ikina mpitri kwa mletu riparumo mapitri angwa kwa mena makulito au ya unangesefa na mshu kwa kinatua kingure winu makuini tangesefa ya katomeno kwa kinatua kingure shi winu makuini tangesefa ya katomeno mapuku wanakatundiro kwa kri.

0: Christophe Valombola. Kabinakushana kuyepeka shiro kwa kutapa mpito kwa mgenda.
1: Atoka kara nonge shefa letu Lodinash Mandunda Production. Longe shefa ne thikuma hapo itu aursanga ne nyama. Nyama ongombe, ngambi ongombo, kutongla shituweka ena ngapama msitu mo. Wingu wao hakara nuno mradhangi kunibela, shana kuna kuhursa ngombe. Wingu wao ne wako kuninga shipa mwa ninda shana kutuma kushure. Kadia dino mashere nya dino kandana. Atweka ura kuna pa supplier nyama kuninga shi off fresh. Ngombe mumumpa popo, kadi shungwa tatungu, TV kendi kai pa off fresh. Ngambike kituwa kwa mbapa no pa nyama, tuwa kwa mbela. Business letu ne kwazi tangire mu 2019. Oye yatu ningisire shi tutange zinge shefa ne. Yoyo kuninga shi ratuwa mwaya kune yatu ruwananga kuyongara sairuwana. Tungura keshi ngeu na yongara sairuwana. Kadia kutungura keshi ne. Oko kuiruwana kawo ruwananga ne hana kungura imbapira yoyo ndi. Ndi hana kungura meho ndi. Ndi hana kungura nyara zao ya. Tuwa ningile kesha ahasha. Ta utu kambazare ke kuninga shefa watu amone sha. Tuwa mwono mno mbuku shuira mbele lane badisi wana wana. Tungura keshi yona tangile zinge shefa. O zinge shefa branch wa kutangile lane mudivuundu mwakara branch wa mkuru. Ene kengene tuwa tuwara nyama kutangile wa bagani kate kuchowa tuwara nyama. Tuwa mwono sanga mango mengi.
2: Mautitu mkima kuwane kirangana wa mge shefa ya kuulita nyama.
1: Maukuku tune mengi mwo zinge shefa kadi irezo. Wakona kuenda musitu. Litape pamwa stamina zi. Pamwa anakubela muka shangonzo shangombe ya kuursa. We muna kuursa ngombe. Aene akara weno ngombe ze ndibu oko. Urewa shangonzo wene kutivu ndundi. Mwanyanda si auto kutonga keshi ne. Transport imo. Transport maori. Tungura keshi ma challenges mengi lakini kwa kunikashi ukawane pa mangombe kunikashi anuna kusuwana poto shaku pa unawura nyamane siwana ana kumoneka pa makahuka kose ya utu kuhipa mundhira wakona bela umwea na kwa amwene wakona kumpa mashere ndani maukuku tamwa tuwa kuwane kiranga nao ni kunikaira hengi eshi nyama shetu kuhursaidia otu atu rapo shahasha atu kukoroti sake inga munga kucha ikunye konatu mkoroti se konatu mpe stami zibama konatu mpe anawursa ikunye ndi kadia na wana roruweze konatu mpe nga minyama of after harandi pakuni kana ursa ikunye ndi konana tape kutuenda harandi paku ursa karo kenge eshi ngeshefa zapo ni baze kuni kashungwa toshane utu ngini nya zoku ni kawesh tuku parise nda nini inu itua kuhursane idia nyama ngea ukare nayo konai kuhipere hasha kenge mundambu anea ndipamu ya munu yu wa dimu kashao yuna ya ruwa nanga ndiko kutukua mene keranga kea tenda nga ngambiri chaja ursanga tuwe kona tumuamu nengea natuye rasha munipe opana kuwana nengana kuna mpe kene makukutu yetu wakuwana keranga nao ila muno mumbuku shune wingi wao hamwea kona na shimbe ene kadu wakutapa tunga keshi azongeshefa zimbiru dearo unana shimbi atu inuka uranga, uenda musitu mo, kuruwa nsama friji, tuture mo badia ipe nyama, wakona kuhuraru cheno. Enengewe, tunakuwa amwe na wadaku nika wakarete, angeshefa kutonga ishi kupaa, angeshefa ya. Yoma ukuku tu amwe ya tuwako wane kiranga nao, mozi nongeshefa. Ndani, imwe ya pamwa ito wane kiranga, yungu ningashi pamwa rucheno. Ruweza rumvura pama rucheno, razima na kutonga ishi ngeira kararu zima rucheno. Sikuma pira kutivundu no kwa andara ndo wakara noma friji, da noma hina kutete. Tungra keshi ngeishi razima na rucheno, ruweza rorure. Tungra shi urezi kuhipa nyama wetu. Ngea na hipa nyama, kada ya konake urise keha kuwa inyo kuhipa. Tungra hitu atena nga tuene kushimba vene ukamua. Tungra shi unaluza keho. Maukuku tu ama ataku wana kiranga mwode ngeshefa.
2: Ya pa ngeshefa inu patu wakara, winyamu watura pa mdiro ne wiki?
1: Tungra shi ya makumuwa na kepa mdiro pa yane mutu itakuvavura. Mutu ituene ngeshi tu awana customer kuningashi anashana pama haka ninge, haka tere kende, haka urise, ndi pama haka paya ure ukudia mudiumbo. Tungra shi tuweka urise ranga no makondo. Tuwa rake makustomer shi ngepe, shi tuene kozi dingonda letu zo maku yuvero. Maprize yetu tuene haa kei kwa kona. Ngambia piranga kumeneka kona kwa kona. Kutonga kenge muti mwa kumona kenge ya. Baditu la wana customer uku ura sota. Kona kuwa vura kupara thwana kuyo. Teta kwa mwanyiha. Makondo nao kwa chuna thwana wana. Kwa kutura mfriji. Ngetu la wana ke customer ya. Mutu ine podi. Tuwa uva vura ka enu ne kapaya ora. Dani tuatapanga nyama ofri. Kuma customer yetu. Eshi hengi handambo hatu support. Anga hamwane badi kwe anga shinatu support. Pamarandu shingwa ya. Tutuwa hamwane kwe anga vesha ata. Anga support haka mandunda production. Kwa mwona anga vesha ao. Ya munune kuna konja. Tatu yende tukamsupport. Kutongra keshi tu atenanga first customer wetu kuna tuura first tuatapanga tuenyama ofri ndani kushwai thako yu ama customer wetu kuna kashi kare atanga kutusupport atwe kukona tutokore diyo diwa shaa dihu diyo diende kwa customer woyu customer onganji eshi ma customer wetu ne mengi yako kuchaka chaka nisho tukone kutoya mena eshi mahengi thukuma patokora nga pamu atutape dihu diyo dihe ndi mutu yohe ndani kuursate tutene batu wa ursanga pisa mbukushu ngambi kurundu ngeo na odo nyama kurundu kwa natu mtume kwa natu ninge frozen swana kwa kumtuma
2: ngeshefa.

0: No, wewe mpyakamba kwa kongoli kuhiruwa na?
1: Kuhiruwa na, odingeshwa detu ne KD watwe, kwa kambi kwa kuhiruwa na. Ngombe ne mure mukada kona ni ende me amenawa dhuvu ndipitha ngu musi itushi, nikapaye ngombe una ngampere, kikenge makumona yo foro wira ne mure. Na nyanda hachaha, huku ni amwenisako. Kutongu rakeshi mene kwa shimba nga hachao ya kuningashi ni pama anoka nga mumo, ni pama kadike ya kutenda. Kwa tungurasha kenge tudinoka ngombe tu awano kuyane. Kwa shimba nga pama hachaha, hukuma kwa haa nendi hakoko. Kediyo, so kutongurasha hachaha, kada ya kuna uruwa nseke mwana munu, kadike wa kumpa. Maruvele ya mwana kuna kikura pama tonga aji tudia tongu uta mzirathe tu kuenda pama sweet aid indi ngetu doshe ni kuranga makudrangi kwa kuenda mzirathe tu. Takamana kapapa kuna tuatuna yu waina tenda nkemene kwa wapanga uhacha watu waruwa nanga nao. Kepa wakupa nakona kwa wapa nakona kwa wapa keshi ununa ndani nakona kwa wapa kashere nye kutuara keshere nye kutuara keshi nye ngepi ditu na mono ditu waruwa na. Ododiyo ashi maruvele ya mwana kuna tukare pama tuapango mbeli wadi ndili hatu. Tukutoka ashi iruwa nani ingi ndani nga mfe revenye kimwenzo isha nakuruwa nena kwa ruwe dhuru krisimisa nami na shana haka kwa hafizi kwa ronge revenye ama vene ndani kupaya kwa kuna nigashi kuna kuyua tunana kumu kushimba venye ama tupone tango hadiewe machaha hadiethuana kumutara o kutapa iruwana o wachake diwa kwa nasonga anji ndani kushua ithako yo mudivu ndu tuakara mno buchari tuakara mno muruwane tuongarashi mno panza nazi tangire zongeshefa na shaa nini kada ya konani ikone ya memusitu kashimba ngombe ya mekapangre sasi auto unayara shaa tani shana kukeho muchahani kapi mshenge teandi muchaha kunikashi kona ikone ruingi hani mua nanga nopa WhatsApp na shaa nanga hanu kunikashi turuwane na upofoche badiha wananga mamiliona ene shere nikaka wananga kunone hasha kona kuhuramu mshunga kona kuhuramu murora ndani uiraopo waha uruwa nanga mabuchari kudivundu no ku andara. Kushuwae sako salari wendi. Akara eno right yoku nikashi. Badi uhungu tuwaku uri saa hidia. Geshi nzara ntere kadikuru kukona na ya shimbemo. Tunapata tanga odhi ngeshefa. Hengi wana ningashi napa iruwa na yoku nikashi hawane kupakufa kaonda. Nao kukona kuwana kumurora, kukona kuwana kukura kamshungandi, kukona kuwana kukutuma mwana ndi kushure.
0: Nari kuruma ruwa nangapu pana?
1: Dikuro de kuningashi no gari kimwadi, oyama mona ya yama kuwa ya yukutuwa walesa nyama suwana, moidi, dikuro ne odio de akumu yuwapu.
0: Mafana ikongoli, wenu mwaku ifana ikange safaye no mayu waku utonde, mwaka dakumeo?
1: Ma challenge mengi. Opasho ayare shoke, ukane tatu tureke kuhusa mayu wane pamwa tuwaku ude friji tuwakature no kurundu, kwa kuerapo yisi autu kuhipa ndi mafriji kuhipa. Ene kushua isako yone, tuwakara no difando de kuningashi yozingeshefa tuzi tuare pana. Naro dhoku yeyu kako. Irango yo kuningashi ingo badi o maukuku tuwa kwa wane kiranga nao kuningashi ne show wane kashiri nyi kana kaenda kusho wane show ninge uka tureke ine rapo ishi. Show ninge unatureka nyamao yiko kuhipa kukushwa rapo wakana katangi rakara. Mafana dhekwe tune kuhusa mayu watu washana shi geshi kukona nyambe anatu kwa tisako inu inaro. Katituwa kushana tu urisere ve momu na mduvu ndo aa. Tuashana tuenge geshi inu inaturo endipamwa kenge havezo kanga haende tuamwa ya shikuwana madona ndi makwati soko kumberewa pamwa za cancel and gap. Getu hawana wa makwati soko tuashana geshefa zetu kazi tuwara kushua ambuku kukona tuare tuenye amanga mbikurundu kukona tu oya hatu yanga mu English packaging kukona tu package nyama tuwara nyangana tuwara kurundu kukuhe kukona hadi yange vee nyama au fresh kushua ila kumandunda production.
0: Budie nungu ya kuhurira?
1: Ashana vene kahuri sashi wanahamurere rawa ya kuningashi ne pamwa ya wamanisa shure kushua sako wamurere kee muno ngambi pamwa wayunga risa iruwa na kadi ya kutongu rakeshi nge wamanisa shure ne ndi wayunga risa iruwa na kuhuku jengura owe no mehoe, no mapazi oe no nyara loe kutongu ashi kukonja wakona kukonja kama ngambi itonda unakiteta kuhurisa kona uparemo ngambi ilichaji wa kuhurisa kustavora kona kuhenka hamwe ya kuningashi kadiha chwa sana ipara kene yo mudi yoko wene kuwanamo konganji huku parese yo mudi yoko kadi karave kuku jengura ndi haa kudi meshi haa mentate hafa ndi nawe hafa ndi mea hanchila miru wana ndi mea shure kanda zimbani haa nyara loe nipozi duruanze nyara loe noma apu wako panyambi.

Dua tiki kurare kwa mrekli paromo nilikuri kwa unangese fan pandure mgenda wetu na kumpandura nka anuatereri pandure mgenda wetu Christopher Valombola ama ingura pole singula na karamu apa ikina mpitri kwa mawali paromo mbao.

0: wana ko diariro kajimu makorandu wetu o diariro nganyike ho tukakuhukuru kere mbuthi edhinga hatapa haruanu wangahatundera ku ministro wa makore kanyino omongahana tapa ukenu okuhatera keho kumepero omahe atwepura ana kundama ku maua adha tapa ngambere wa dhia ngai tukaterere keho kumaua okuhatera dichango demashere nyi okuma ku 600 and mathere kuwa kofoji maendi thitho okuhatera kumaua o hanu ke wahana kutundisa pamakurando hanu ke wahatamburanga ene kuna kuwa tundisa pamakurando hapire kutambura karo ndani noyo kuhatera keho ku dichango doku kuchangisa ukurupe esingie pididi ya kara norvedero kuma kupio kuna kutatera kuso kuna kashimunu katange katambura kare keho omutereri mukupira kapomo kitha mbudhi edhiana katupako muyende thiana kumbere wa dhoma kurika nyeno mukanyokwetu Isabella Nongava pofochina waruwa ni kumbere wa dhia mukanyokwetu Machai ndana mukadikuto Pontiano Surufinu ndala katererekeho kumbudhi edhingahana tapa mthikuvareka na Yosef Starara
1: istambu ngano sechange so olio kwa demene neunene vatungi mo womono doropa wovanzi vaya monekere kwa kerasi kwa tundire kono mkunda nadinye tava ya pongo modoro pazetu momu inamua ikweme nye apatua menenye kuchanga inzi la taruri remo umachango ogomo mtuwa divenyasi na kugwane samo sene owe mtungi gomo doropa nayo ya kerepo ikarengwendi mema mbapira zo zorucheno tani nomura zembo olio watunga wakpa wa town council ose kwa chenge tatu changa mumba kuwiza bantu tatu ya tumunye mahundiro kombero wazetu zonene kovenduka ano inzi wavare kere kutarura dogorongesi kwa kutarura simpe vamwe vapwagamo kwa kutambura nitu waku uyungangesi na mpilas muvaru msesu nye twaya pulire konyasi komuvaru ogo twatumine nani inke ya kwatapo mora sentutara doro pazetu za rundu izo za uvali takara no bantu obanzi kugusa ko status etu savenduka kwa manye moyi twatumine no muvaru ogo atundiremo aye kapi ya tu hafesere no se banamberewa mora twalizamberere tutaria sita tuchanga bantu mara mokukatura nye mo megende so eli kwa mro system ozo inzi avatarura mota avatara nye muhundiri ogwaturo olwe hundiro sene sili anahepo zombatero ipo waka mwene na wana wasi hae wovanzi kwa lichange sere tupu nye age murugani age kugwana koyo ngandi ngapi ngapi mora ngende se sozo batulisa po system ozo batulisa po kwato tupo muno ihenda uka mora tupo na baturamo dina lyogeno ID system zoko social security tazililiki danare asi owe kurugana system zoko GIPF nazo tazilichi na nye kuliliki do kwa kara dina lyoge azo kuliliki dasa ayogu kugwana nare kongandi mora vakondi nga varugana yova dogoroka yova kugwana nyeni iponye ya karasi kwa kusimba siruo tani katu gwene nye mbapira ezika watu pere vakuro na wetu mora katu vatanterera si yuwa unene kutura eninke pachangwa ipo tu fature tu vantua si ezoko meho leli kwa mo elingapi iyo kawa limbuli yetu kwa si pangesi nye tu akare ni ngende sesozo ninke 600 kwa karasi tanko kwa kukapcharinga na tutantanya kwa kuituratura momu wa kuitura nokutarura nye no require mensene mtu na wana wa asikisa mundi awapere mugwano yu imaliwa tani udigu waka rapo hena kwa karasi budget imaliwa ye pangero ngano iponye ya karere po yono 600 wale ni gawe nye pito tanko kona ne Machai ipona waka faturu renye koruharo wanona owo vachangesa nomvura na dinye ngaba tambura makura yo system ozo ndi ngende seso ozo ze tambura yo zaba gusamu na oba katupe motu pupo pasupi asi ngapi
2: na ratu puka faturu rayo kuhamena vanona o ngaba gwana mauwa ko ministri weto weheta kanoro divarwa no kari na wao vanona asi epangero kwa dimbwili rasi koveri vakurona o avarere vanona wononsigwe vanona woruhe

0: po vanona woirema o vakarasi yao kwatoka pya varugana kapya vavuru kusikisa muihepa yopantate kweiva vahepa vanona ipo vawuzire ponyene gano nonoveta dokuninga singapi omuna vakwafa vano kurona owo vakurona owo kuvakwafa porupero imaliwa omwa wagwana vanona nye wononsigwe omwa wagwana ose kuchanganya vanona wononsigwe vakarasi kohizo murongo na hambo ndatu euta dogoro 17 wakarasi kwa dogoro kesapamu mkuro na gumwe ndi wakuro na navenye vavali ndi wale wakuro na kutambura ukuru pe ndi urema ndi mkuro na gumwe kwa mkwata modoro ngoyo wa mtomena makwedi hambo omwe ndi kupita kanapo makwedi hambo omwe ovanona wangoso nga kubachangesanyi kumbere waipo wagwa ni mauogo tani wanona hena wakara no urema oga polisi randoko toro wakara siko hizo murongo na hambo omwe ndi euta dogoro 15 na onga kubachangesanyi kwetu wagwa ni ogo mauwa makura wanona nyo wagwa na mauwa sene tupu vakasiki sano mvura moroso kuchangasanyi wanona wakara siko hizo no mvura murongo na hambo ndatu makura mnono kwenye sene yaka 6 sanye murongo na hambo ndatu veta kwa kuhuyu nga nyoto veta zoano na kwa kuhuyu nga sogo mnono ngano ngoso mkuro na kapitavu ruhena kugwa ima uogo vatu lisa pwe pangero nye panakara no mpito sene tupu vanona simpe musure vanakara vakuro na kuvura simpe vatu uretere kwa umbangi wakuni kasi ogo mnona simpe mosuri akara makura oka pina wavura hena wale kugwane sapoi na inakugwane sana inye vamurandere pa mskoldra zendi vamurandere no buke dendi vanona hena na oku lihaka ntani waka za kosuri vamurandere no ndia ilidumika makura tawa uzanye kombere waipo vatu ure moma hundiro marapo kutura moma hundiro vakonanye ku kara no umbangi wakuni kasi ogo mnona yosiriku za kosure timbapira soko sure ndira report cut zendi zomvura zozo zakare dina legogo mnona tanili ya zakara hena no ninke no date of birth ndi mazuwa gehampuruko gogogo mnona mura kuvura waka rete pa mwe raporti zo mnona kwa peke nye na inyo inakugwane saya kona kukara hapo ipo tu mtengu dire mwenye musistimu wanona kuvura kuva tengu dire mwenye musistimu vatambure dogoro popuna akagwane saya no mvura no murongo mbali na zimwe iponye na wakatunda mumura upo iputua hagera po inga no kuvura tupu kubate ngudira mwakuro na wangoso nsene wagone kire no gogo maudigu anoko ili nye imwa ihoro kasi apuwa kugusa mwenye go mnona agwane sasi 18 makuro taba gusa ogu wakarasi murongo na hambo ndatu pamu kuvura baguse mono wowe na wakarasi mpeva sesu gona wakuro na nseva dumburu la maudigu ogo mura sisti mkukara no maudigu gazo na wani kasi walikuwa kugusa mo tupugo ogu wakwanesa 18 nani kwa kugusa mo no wakarasi yao simpe kapewa wakwanesa to 18 simpe kuweza kono mbere waipo tutarasi ngapi muna tufatera wakura na oo ngano ido tupuno ngende seso dakara popo oo wanona wakugusa mo o wakarasi simpe mosure vakara au 18 veta tupuzo wano na imuza kutandangororo asi wano na sene wakwane sanga kubagu samuntani odita gwetu nage ku odita opwa tufutu nye wano na mitu kuwileta waya varura si imaliwa epangero kwa mpe imaliwa yoku sikapa mara wano na wavange sisimpe kwa kubamona sisimpe mwavedi mosistimu iyo watu wangusire mo makura tupe wakuro naruveze pana uizanye odita no setu mulikide asi avai wakatu gusire mo 18 mara kuningi rasi wano na simpe mwavedi mosure simbapi ranye soko sure sesaka ramofaili kufura nyevatu ikiro wanona dogoro ika zenye kwa 21.
1: Amina nikafatura tupu ye ya turugana kuhami nanye imaliwa wa tambura yowure mantani ukurupe. Pumho nanika varika nongende seso dakara po. Se mtu kuharasi ya alichange se imaliwa yowukurupe diyo urema. Nongende seso kwa karasi yowukurupe toka karasi yowe mnamibia ya ilikida se yowe mnamibia fanulia namibia tani mbae raza Namibia tani ezi citizenship certificate morupo hili wena wakara na uniki nono mbae rado green dina nado wadi pulisira tani vame kwa kara zina wachangasi permanent resident certificate vame pulisira ogo mtusi ogunagea akare tukumo Namibia unao wakara na urikuwa ya midoku ninkasi akari change se ninke o imaliwa yukuru anupo kuitambro imaliwa kura kuitambwira kumbanga koposa kuposa kwa karasi kwa county ndio mzani kisi posa ngesi yoza kutambu sa kumaoko kura kuitambu la kumaoko odoi dunu.

0: ngende seso anono ngende so dokuni kasi oka tambure imaliwa yo urema na Donald Nyeda alifana dollar kesi okare Namibian citizenship okare si kwa kuretera mu Namibia okare si no fano lyogela Namibia nombare razoge tena zozo na nombare la Dononde se kapiso kwa kuretera mu Namibia Namibia tanizo zo permanent resident certificate tani kutura kwenye Zimbabwe tumbura moro ingiri sas medical report za changa dokotora achange so ogumuntu na mpulisi ra engesi aze akatambure oimaliwa yoni yourema ose kwama ye achanga doctor yuat kwama sia kuchanga sia ogumuntu kapta mpulisi ose kwatu inaturugana ko nampindi ogumuntu tomtara no meo sia ogumuntu garemana mara dokta changa sa urema wendi kapwa mpulisi re hata mbre imali wa urema use kwa mayo kapya tu ipatanisa makura endindi ronye seto akuchanga tondi ndire kundindira kubareka makwedi kavali dogoro makwedi gata Kenya pa use bantu kwa sanzikara si sesi yogo makwedi kagapita kana awatu akuchanga ngesi to baruranye kwedi go kwa makwan goko wago ubali go uta kuzako imali wa kapo kuigwana ndiku wizae kwetu oya uyongesha ina ininke machengenge ngesi kapna kuigwane udigumsinke bantu kapya bayirugana sinzi sawose to mchanga age kuzaka karera kuzaza tupuko kwa batambwire ya nose kapta tu idiwa si wale udigwa karako kwina tani bantu bamwe kura tukare si udigu ta udimburura makurogo mtu kwato kunatu mgwana kubela ozo namba watupa watupe namba kuzibela kabiza kupita goi go maudigu ya ininkirese bantu watanike bandindire siruo kome waka tambure maliwa yao azo ministri nazo kufuta kufutera nike funeral kava kaptana divasa ngapna ntumbara nyimo nike moru kwangali opina wa dogoro kose gawa imaliwa yosikesa kuifuta kwa undertaker makora ministri kufuta ke kwedi $15 kenyo gumtu waka resi mkuru pe ndi sirema kumfutera $15 anusea dogoro kanye azo ministri nye gawa imaliwa yokusika 4,500 kuifuta direct ties konike kwa undertaker kusinasuru waku ndi indiranye ozo makwedi gavali dogoro makwedi gatatu azozo nink funeral cover za 6 nink mtu wa qualify iyo ya karera ngosonye po 600 ngo muna wayunga onane nongava azoko abarekere pena narenye food bank kwa panundi Kenya pa makura mwa December 2024 iyo wakuzichinja si Kenya ile pata ligwane zo 600 makuru mu twaichenge ngoso tatu ichanga kwati sekolo lo bantu wa watundire ko benduka twamene ku ichanga yimwe twaitulire papa pono region ano yimwe tatu itumuize ko benduka makuru tatu mako benduka mu mna wayi uyunga inike twaituma ko benduka marange sikapa ku itura monike mono computer ndi mono system mora epangiro kapira kara no imaliwa kwa kwa nono application ndokusika kupita kana 15,000 edwa direktura monike mono computer ndo atambura murasi yoyo imaliwa ozina 600 kabisi mailo kuninga siku zitambura Kenya gumuntu pa mdinda kwenti kwa kara simepata anose umepata nyogwa itambura wali akapirako dogoroka wena vanekoro wena wakara membo tao wizae kwetu kombera hata waningisa ina imaliwa mwatu chengesi yatu yenye membo letu ngesi ogugo kuitambura dogoroka kwa ara kuichinjira pedina liangandi goga kara mimbo makura otawa ninkinye waka changese umbangi kwa porosi asya ogumtu ya usili mimbo lindi na kere igega kere kutambure 600 amenamika piani rugana kwa ara 600 zize pedina liangi makura tatu penye umbangi asikupi oga kara ndi proof of resident mo English tatu rako ye ninke fanolendi nombarera tani death certificate za gogo nyogwa dogoroka nazo kuzitura makoro se imali yo 600 kuigusa itu ichinjire pomtu gwa pekenyo gwa karap
1: eh hey, nasukora se ngwe pa fatura katupana wana wa nazo pena onane nongawa kwa mfatura na kaukia se vantu bamwe o vachenge koveri bamwe abatameka kugwana nye koveri bamwe o walichange sere ndi kwalichange sere kuma na wao wakwao wakwao wamwe kutambura aba bamwe simpeka piga kawiza madina gao wali yo walipura bantu nyasa hai osezu alimetutwa kalichange sere nye wakweto ngandi kutambura ose kapi twabareka kutambura wale inke wale namba ya horoka ngape mzake rengende seso
2: ngende seso zene wale kapitwa zifatulire nawa kwa bantu mora aba bamonekere bobanzi no bakusibana bamwe wowe nabatundire mu mawiza kapisi matungi mo omodoro mm. Mumu na wana faturo tate po.

0: batanteras, ok, y ni que yo geto a iguana, y mueva y tura, ni cazeres en así, ngesi, cabatu, pere mausera si, mora, namibia nazini, muvaru munzi. Ngesi kwa kuvare kanye kutura no muvaru do kukarasimo 2024 December dogoro 2025. Edidimwe simpe kapiva ditura mora ngende se sozozo system kwa kere asi ISAS o ISAS program wale nazo waku integrator kwa kere no ono udigu. Udigu na anawa wagwa nikera nao kwa wa kundindira simpe unene po gogo ye malili mbo kukunigasika pisi na wana wabatungimo womo doropa nyabava mwe haa towa mono imo muvaru msesu nye kwa kutambura napano pena simwe na wale nankawo gwedere lako apavaya chinjinye morwa epupa igegakere po apaza kuya gusanye pangero etokoro kontra kaza apunye na epupa tu ya zenye konamposti elia karase etokoro liewa inagwane sapo na ye ayali chinjire morwa wakona kara no kabuke koge kokombanga omuna ipitira imali wa yoge ndiva nampost vene nao tava kutambuisa nao vaya tulireko nao inakugwane sako yao ya karasi vena vamwe pavali change sere o inakugwane saya nampost nayo kapi yalizire na wanawa
1: kwa vili vamwe ngawa uyunga si no, no foro manan doantu vena dinamazwe dazwe dire umomarukanda kukuli siga siga asina nika pisi kwa ditu makovenduka imodapo ngamo umomono mbere uwa inki wale nambu imara kufatura
0: tuwa kere nado nye tuwa ya ditumine tuwa gwene mbudi erwa menole tu kwa kere asi ngano tatu diru gane ni momu tuwa hundili rengano vatu pe pulisiro ipo vanambiru wawe tuwa gwane pulisiro lukuru gana overtime sene vili za antano zinapiti ngano kuravaru ganenye no vili mbali mwanke nyezuwa nadi tupa no vili no murongo kwa manye labor act nye mora wale pira imaliwa kapiwa kazi tambwire hundi roli yetu ipo wani nkira singano no rije nadinye no mkunda nadinye ditume odo no foroma tuwa hiru gene ngoso tuwa ninkire otate ponti waka rapai uwena vaituere no vandarai vavamwe vatware nkenye region morana yenye twai changa muvaru no zozo list zetu twakava pere iponye vakavarekere vene kwina vaitura ture munye mu system na hugubara sinei vairugene ngoso morwa no mahina editwa kara na dopo no region kaptwa kara na wana wano no skena dononzi kuheta kanisa no vakwete tuvakara kwina ko head office taza tuadituma.
1: Vantuwe na wapuaga dogoropa apatuwa kuyungangesi. Asi uwe na wakere nare perikuwa mo lio food bank. Iwotupuhe na uwe wapuaga hena apavaya changu urele changu leku ulira. Nye vamwe kwa kuyungasi. Kwa veli vantuwe vamwe wapilire kara paloli nerikuwa mo nare. Kwa ya uhilire mo pa apatuwa ya changesa ngesi. Na uwe wareka kutambura. Wale mausera msingi gaka rapopo.
0: Vena wakwetu wakere po food bank. Momi natuwa tandase likuwa mo lio watu ngimo omo doropa. Kutandase ta ivare rupire. Murwa wo kwa kere nare po food bank. Kwa kuvaru ndwiri ratupu ko silinga. Tanyo wavamwe wakere skapi wakere wale melikuwa molina. Ya nao kwa watu alu hile. Ya karasi maumbangi nage mpo geli. Modoropa wakara na uyo wawa. Gwedere ya kwenye kumuvaru ogo. Tozo po mwa wageve veni kwa geve kozozo list. Vakarasi ngava tambura nari ko food bank tava tundutupuko nondia ipo vava peimaliwa yao nikagwedere hena si epangiro kwa kara nilikuwamo ware kwa imwene asi morava kwetu wakara kono mkunda doponze zodoropa kwa kara nari nilikuwamo elava tumbura roru kukutu ya kara si mepangiro lio mkunda zo regional council iyo vava mwene asi aye osengesta angota tudeme nene kwa vava wakera si meri kwa mo lio nondia morave na wakwetu wakara kwa mambo au gwananare kenye kwedi na kukawa panondia dao dokoru kukutu
1: kwa vantuwa mwe dogoropa pangesi momu tupia kara si sana si kwedi kwa siki ndi mazua ga siki gokuta ambuisa wanamposti vantunke yapa kuduka si tangonze ni katare kwe dina liange waliri apuaga kenye kwe di gakona kuzaa katare ko vantua wava kuduka ganangesi inke ima haraku wako orangedako
2: vantua kukarangoso Mkuninkas in Kenya pa, oye na 600 wachenge. Dawa dukire, vamo kukatugua na konombero wa skwara kutara no 600.

0: 600.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Mumi atuwa fatura siyo 600, that kwa ifomu kwa itu ere kovenduka, upitua itu ara kovenduka, yu waka tulire moyo ngandi. Eyo kupako simpeko ili koko kovenduka. Mm-hmm. Tambo si imaliwa epangero kapia guanike yu kufuta bantu na wenye. Ngesi posirostua kara, kwa tuwe na listi ezapu wakakosi zomadi na wantuo 600. Mm-hmm. Woye na wapwege, kwa pwege mburozo, zezi na zapu mm-hmm. mwajuni. Woo tupio wakerisi wukuhulira. Tundasiro kwatu wantua wakara. Pase na wanikasi iko hili na watumina wavenduka. Wavenduka na watumina saa agamadina iko gapu wakaka. Makuro se tatu gara amekenye no kunikambudi nye wantua zuwezi mwe atari madina geni. Mm. Maraparo uruweze kwatu agamadina kakara. Kuna imu isina waro iraimaliwa yao. Waurunda teksi wazoku. Okatari dina logepo nge. Senka kapuaga madina au senyo singatu wa divisasi madina kapuaga. Tanina mena na misimachai.
1: Mm.
0: Se wukovenduka kuitura mono kompyuta. Osenyo se okuita rasi yosiliwa itura mo computer tatu ini kimoru kwanga sindi kui verify anyi
1: ya
0: kuita rurura tana irukura hena kovenduka kurore mwa igendi paro uruweze kwatu ini kitu akumona ponike
2: marusiwa no gamwe tozo vasi aye apa ya apago yono 600 vantua mwa wapwege tomo nasi ambarawe zimo limwe tupu sende imu wale ngwe dokulifana ndiwe koro limwe tupu wapwe gamo suruoso vantua mwaku upako kwato makura yo wale ngaba gazaere wa mwasi momo mbele wali mwaku irugana wale koveli waka wa ninkakondi kwa kurugane na feiva o makoro gao ndi wale kwa kubato na kukonunyara makura tawa mtura mwasisti mwata ambure usimbu wale inki imara kufatura kukorusiwa noru
3: siwa anu kugwane kira nago mara gamwe kapega karasi usili moranga pinye ipakoti yotuwa gwene inzi tani oka hade mwanye vekoro ryoge makuro change tupu vekoro ryoge ndiyo oture nye vekoro ryoge po system mora kutunda tupu pwa ichenge ose kwa tulire po tupo system yongandi iyo ya zanyo kovendu koku kovendu kakupina tukaigwa na hena tuka hade mwa makoro getu tani kapia karangoso mora vantu wanzi apatu changa vantu kapisa si ntudini karugane netupa singano vekoro liange velike ose kurugane na mkunda kurugane na vantu na venya kare gokufananga pindi gokufananga pina venye kwa hetakana kome hozoveta kapina tuninkanya si tudi tukaguse mwa vatu vatere hava vantu kuhuyunga tupawa uyunga marainike kwa iru gene apa wamene na nampili wawo kuchanga wakotu wa uzire kwa tundire koko kovendu kai wawo ya chenge ose porijie ni wali kwa gusire po tupu ongandi vava atere sindise tunatuwenye kapitua kere mungwe momba uyungo tate rufino waso ose kuhimu na tupo system tu verify oyova upload da wakotu wakara kovendu kwa po system tu verify apa natumana kuverify hena yu kovendu kai wena nava ya approve yu wana ipulisira asi vantuva vareke kutambura apa na wapulisira taa tutumine tupu listi ose tutumine tura mekenye vantu ipova ya tarasi aga igo madina aga hapu aga kapi atu ningasi tudio gui gena tugusa tuture mo system watamburo se kukarela po vantu na venye kuvatera vantu na venye kenyo kwa uza kombere wa tani makoro getu kupinye gahura kuku ningasi osu sivaro nasi yentu die koro kapi ya karangoso oyo masiwa notupugo vantu aga karapo maranga kapisi moti ya karangoso no seo wapa watu kutu kuturo ongasi inkeino karuga na mumbere kapiso katare tupuru harumwe nyotare kumaruhana genye tani tutare na sivantu msingi hova kuparuka na udigu tani ngape mna tugusa puma udigu tuva televantu oo ipo tu hageke sepo nzara mosirongo setu makura nsene toka changa tupue mbolimo tupu makuro hova mkua watulire
4: bere wazetu kukua teramona venye se mtara mkunda go tokero kavango West Regional Council tom tara no mkunda edat karamo tuguse nyenge singwendi kapako awo ruharotea rorunzi mora ugendero kapta avurukasika konkure nkuru ipo vaka ture mo mahundi rogao kutandas nao novena na venye apatua varekele kuchanga kwa wizire nao momodoro patawa ya lihamesere na otu wabachenge ruharo runzi mora ugendero kapta avurukasika konkure nkuru na venye vena na mpli ngesi sene pwa kara maudi gokuli change sako ure mandi kosinge ose narunye kukwa teramu wa kwetu tuza kure wa kwetu mora kui monene na nanasi kabnaika faturu kanawa o singise mtu akarasi pepi narundu aduke dogoro konkure nkuru iyo na yo ya horoka mwarugo mnene na owa wizire kwa kerasi woko utokero nye tuwa chenge ngororo pavaka itara tarereko yo inaitwa uyunga ita tara tango residence oge silimo morundu nye watunga ndingapi opo iponye ya karere udigu na mbika vai murako meo vai turenye mu systemu amesku ihangura tala tara kuro tura simo tungeni wakara sene no morazo mboka po wali turamo ndi wale kwa kaisosi na inyengo so mara sene na wana wai inagwani sapoka pia yukirire mwaka tango tawa itura kontere kapta wai loada mora usili kapu wakara po na wana wu
2: pairo imwe nya mweto se watuli mama hundiro nyose pairo imwe atu zona gura ininki mora onekwa fatu urasi yene yene eleri kwa mkwa wizi rengano vava tu vatunga mono doropa nye apa lia horo kere chango mbunga kwa gogomo kaena na okutundira ponzezo doropa makura ngosi na kukuyazo na gura hena iningi
4: usiri mwantu wetu mwatu mame kwa ya kere mbangi na wanawa gumwe kakarasi na mdiva na wanawa mgori kadu wakarasi karungaga kutungika no wanawa ge noge gumwe HOD gumwe kuvura karasi nersa kuvura gumwe mkwaita vanao ge wale hambu mbali vatano na wenye kurugana nyeno kwa kuyarara kuinasi kwa kuyarara kwa kuyari change sa moraro hepo. No kui kwa atasie gano, kapu wakara na wana ono usili. Mora ina kwa karasi wove na wakaraso momo epato mo, tumbu. Marowe hasa wanao ge kurugana kufura kupeko yongandi. Na mbriga pio sikie tango ponomvuro dodo 60, wakari change seko ukurupe mara. Vanona, no vane koro vamwe, kwa sika manawa. Tantasi na inye oyo, yo ya ninkisa mora nawe nye kwa yari change seri. Na school of gogu kwa kuyari change, sasa nage kwa kuyari change sana nawe ndi wanona wambi ya wendi wanosi kwa kira simbunga zo nene makura udigu sili. Udigu. Gano tatukara tupu nguna mchima gonkenda kuku nikasi. Tupiti senta nko owa ya tumbu kire. Owa karanana stumbu. Amesene kuruga na dabriko security na akara mora social security ziliki danara sowe kwa kuregister kwa kuruga na kwa social security okoka 3000 okugwana ngano hansa nganta tusigire kwenye mpito kowe na wakarasi pira no security wo ukwato rorunzi ose kuzako mambo tuka assess no na social worker awe toka lira sene we kuruga na nambrio hii herifuna awe kupandura goweli mamba karasi pira mazua gava alikuvura lili tokele kwa toye wakulia ngano tu ukare setu nozina mpepo zoku nikasi tu gazareni kwa kwetu no kukara wene nusiri na ina kukatukasi nikalichange se tango totara wene nawa eparu lioge
2: ngamo minatopiko mifatura yoku amena sunkasi na saka rasi vanona kwa kulivindu kakua gusamomo system nonomvura ronantambari nonogo nareva mgusa mo system nyesena seopura kina mauzera panare ase kwa kere ngano dogoropo 21 taniwaka mgusa mo mnona makura kapto divanya si umuwa genda ya wanona mantandani wakure no 18 years nye wanare nga wakuru no 21 taniwaka wagusa mo yinki wali nambu ya reta mmali chinjo
3: maruponga hawa kusamunga tukundire simpe wakurona varete yoyo imbapira yoko sure ipono grants daodi tuikire dogoro 21 ilo tukwe li kwa mulia kerepo sene koveli wakurono wakudiwa rokasi nga watambwile wanawa o ngatu wapura simpe asi varete imbapira yoko sure nkenya pamura wanona ngatu va verify uvatarasi o wanona watambwile wakurona simpe no mwenyo wakara simpe mosure wakara simpe mepake rombili lyoko kwa mtambwire ya kara ndingapi na inyoyo ngatu vazikida wanona kombere wa tatu wa tara kutara hena mnona shogo mnona kwa mtambwire mnona no mduwaro kwendigo suri ya kara norupe tupu mnono muamone imo tupunga waretare taimbapi rangororo kosure tani hena veta zo wano nanya paza ya kara murawe za kira sidogoro 21 yo waya zichinjira singesi mnona nyeni 18 sene mnona ngoso 18 ngoso mukurona kapitavuru hena ngano agwani oto grandi mora ngoso mukondi makura mnompumbwe detu potupunye dokuni kasiva nona kapiva kumana sure no usimbu 18 simpe wali kwa karamo grade 9 grade 10 nae nyoyo makura kwa kurete ranye makurona maudigu asivakurona vamwe hena kutambwira vanona age uta vene kuvareka kumtambwira pamwe uta wale mnona pamwe tadogoro kusava vakuru na vendi ndi vakuru no vakarasi pamwa kutambura ukuru pendi urema sene vagwana ku vana vavo vamisikuita tava yavachangesa ngano kuninkanye vakuru na nose tuninke tupungure ko vanona pena twa kumvarekera sene kuvarekere uta dogoro 17 ingapi vagwana nye 315 mokwedi pena narenga vatumbura hena ninke ngava tambura 250 marangesi yo yawita po 350 sene kugusa konye sere vaturenye kokambo vahoreke apangaka gwonesera munona amesinga satu puku vura hena ikarugane ina tani hena puro nanye vamwenyo avagwananyo totusilinga tovanona kapi vakukora ngeda hena vanona stu, vanona vali ronge vanona kapi vakulironga vanona ngenya pana mbiliyo ndono report yatu gwananyo pungatu ningisere teni imbapira eniyo kosure tutare vanona kapi vakulironga iyo vakukarera munona ge simpe 18 years munona simpe mo grade 8 akara asi vanona nga tuvakora ngedenye vali ronge ovana vaunga akagwana kapi sina uhe nanga akanika sintudi tukavachange se imaliwa yoruepo awo vakarerenye na wava na vaumorangesi nilie paru lya kudigo pangesi vanona ntudi koko kuliironga makura pana akagwana seranyo dono mvuro do awo vazikomeho moratene vazinye kwina ko komalirongo gena go kuzero kanye go panta ko tertiary education kwina hansa nasfafu nageta vaterenye kuvapa ko yuma vatamburenye ko nasfafu hansa tavagwana konye inika yawe kuranda sewa ndi nika yao yukuranda na inye tupoe wa hepa na mpili no teksi nye wazi yoko konosuri yoko wa kuuza ansa o wazi nye konosuri doku zeru kano se tuputa akara simpe uvanona simpe kono greti 8 kono greti 5 kono sinke awotu kwa kaza waka guanese 21 ngoso ngue kapina ituzura kakumba siko kwa kubako range datupu wanona si valironge iponga akalirere vene ntani nukurera hena wanawa u Morase na waho kwa tupwasi yei silinga imuka pito kunika sivaho kwe epangero morali ya kara pwasi liva tere vantu wawo owa kunika sikapi waku vura maravanona nosetu wako nangede ninye iponga waka vure vene kulivatera vene okona mkolo wakarasi na wako hizo 18 kuvura na wawarete imbapira yao yokona mkolo ya kunika siyao simpe kwa kudimba ongwendi owa kuchangurura 11 no 12 wakarasi nomvura dao wale 18 simpe kawasikisa kwa 21 kuvura nawo barete imbapira ya uipo tuba tengudire mo system ipo bagwaneko marave na bakara sikapisi kona mkolongwendi waliko zila sino ko kwa kwa udina dakara sikapisi de mepangero vena kapnatu va pulisira tudiwo bakara sikona mkol ndiko sure sure bakara simpe monograte dono Donunse su wakara sinusure de pangero Marasene kapisi de pangero kapituwa kubava Terandive na wakara kwa liko RVTC Koyuna mumora vena kugwana konasfafu Awonga kapinatu vura kubava Terantani hena Isili ngoyotuwa kugwana nye vakurona Nose kapituwa kuhiru gane sanawa Kostambo sowanona Isili ngangoso nga hiru gane nye kostambo sowanona Mure pangero lia dimbira si Vakurona wakapiwa kubura kubatera vanawa Tudituwa kona kubava tera Marapotuwa kubwa vatero yo isili nga kapi ya kusika kwa wanona Wakuro na kwa kurugane sa isili nga momudona Kwa itambo ya piriku wapera nguwe kuitano jackpot wakondi Tani kukagusa no cash loan Imariwa kuruga wakuruga na kono cash loan Kwa veli wakuro na wamwe kubapa andurasi imariwa kusikamu Mara wanona wamwe pira Na mpili nare wakusa kumtambura munona kwa to nguo Dokuli kudumi kangasi kufu Kwa to mbinja Kwa to nonkaku Kwa to mudwaro gosure Vanona kuseke la kwa wakwana wasamu samu Nguwe kwa to ya wakwana kujenda Asi wakuro na nose kwa kuwapa mperekedasi isili nge ya wagwana.
4: Osenaru nye kutuma mbunga zetu varugani vava kutambu isa vantu. Vaka tare no spot check vaka tare asi ngapi mba kutambura tani ngapi omu vaku irugani soyo imariwa. Singasi ya tu sosinene sakara po kwa karasi oyo ikarata imariwa kwa karamu maoko go vana ngesefa ono keshlon vana kuhee da imariwa. Na oku wakudigo peka maparu go wanona kapi ya polisi rapaveta Vakuro na wetu vali ture moma Kongo Murai na imariwa seba vape ayonare isesu Tuwa diwe nyasi sene vanona watatu Ngosi honena ono changesa kuvuro gwane eyovi 1050 50 sene vanona watatu Ose kuchangesa dogoro vanona hambo umwe Vame kwa gwane na vanona hambo umwe Sene hambo umwe nare mayovi gavali Stambo kwa karasi mariwa isesu nare eparuli azeruka. Sen tukatara nondia. oina kwa kuvatera tukunero amenero kunikasi vane corona pano pena tava kambe kepo ipo vanona valie nawa nokuza nawa kosure eina kukatuliki danawa nawa si kaptuna kuruganesa nawa imali omuyafira kostambo kwa karasi nona kwa kuzakosure nye kuna kudopa dopa tatu guane kere no maraka.

0: Vamos con una cominga se ahue, dopare en engororo y po, o directo un damo sistema, y po, o guane, o yo y mariwa. Ogo kashima korange dogomawa, eruwa meno kwa karasi, mno nangano alironge, ipo ngano akarisika mene po amwini. Tani, o yo y mariwa, rorunzi, yosiri, vanona kuna kuhepa, tuwa diwe nyasi, o vanona vamo vatu sigira, kapisi vetu. Vaspoa sange, vamkuru ange, nyetu akara no mpepo zina zo nyanya, ito ya dimbura. Ya karasi, kurera vange, moruperu apeke, odononsigwe na kutambwira, kuvarera mwa peke. Oyo imaliva na kutambwira nonsigwe, tan pitisa kova na vange, hanguro. Ya karasi, kapisi nawa. Vanona na utawa imono, nawa si aye. Ameka bwa kurerange na wamora mensigwe. Imaliwe bwa kutambwirange kwa kuzakola nawe ndi. Oyo ya kuhoroka mono mukunda. Iyo ya kuhoroka unene ba sesu na bakarasi kuna kupakera na wabanona momungaba tekura bakuro na wawo o wanatupitire meo.
1: Kuna kara kenge ya mbuthi ithinga hana tapa harwani. Awanga hatundera kumbero wa the ministry omakurika nyenono ukaro mwene wa wanuke. Omutu na terera kwa muendithia na mutara uya muka nyokwetu Isabella Nongava pofochi na muka dikuto Pontianus Rufinu Ndala nda na muka nyokwetu Machai Hana Kenitha Yoi Heya endithinga ethito kara natho thoku hatera kumasherengi hata mbranga muka onda omathere kuwa kwa fochindi ma 600 Hana Kenitha, kohanu kewa hana kusitundithu mu system, pamrando kurikanitha miaka di kumi no kuwa konodhi hatu no maendithitho kutha mukawa mutherapo, ndani dichango keho, ngesi tinarika nyamwaka dho ukurupe, no urema, esi maendithitho ngepi edia kara, ni kurupere keho eshi, makumberero, mambudhi hatu nepura, mayuwa na kapiti, mumako nandu yetu amutuyuri, tunakono keho kuwana ukenu, ou tunanyanda, ku ministry o makurika nyeno. Makurando pwana hura keho popano, kuna apitirtha imerjianti mende, nukuna akuretira mumaruwa neno pofoji na haingura Paulus Ngula, ndani na Maurus Litu. Makurando keho ayamu tunawana ngumbu dhia, kuna apitirtha keho Yosef Sitarara. Thiare potanguthwana.

Goreng korazong wa kahewa kona kwa haran usut di misa smakat nda panggol smai matne asigani porweze wa kahewa hora tuburu kumare trakweli kwamol tio wa kahewa kona nyame sara finan jamba nina kumtambara meri kwamol edi. Kungkurang kursane na tatsi juga para kene ke simutiti olio na wakatupa zinyete golikadi felistas nangura monyo iyo na akar simutera kwe simutiti mumutupu wanalito harongi kidreko. Mumia huwa kahewa, tanko ya tulitamwere mando wendame kumunu mkenda kwetu na kamsika, ano kesinya kwenye kamsika, tuka para kene kumkenda kwetu. Karako radio kahewa.

kunyenu mutereke po ee ndangi mwanange awedu nga karanga kenyo na akuri zeche mwano mpepo uwa yumanu ke akari zeke kenyane awedu wedu kurandako mwanange unakuru keho nengi kenu kuhonge keo kutenda nduo apambo karita kemu kamadio ye na mwakuna kari kemu nduo doye awe kemu tate awe kumuhonga ke kutenda nanduo ngepidio kuyambira ngepidio kubarira makonwa ngepidio kutura muhonyi yoi hea ya kumuhonga mwane di kumuhonga kumuhonga we mwano ketu no anai mana nae haa diwa kedone chane ke mpepo wa muwane mwano ke wehe kumuisa ke mwanange mbedi ngamuisa ngashi mbedi Bedi, tate, na tuende ke huu, tuende musitu, pitule ka mkoye, tukatete ke huu, tukasime ke kunutwe kungozi, uzinduo kizi nga tushokeka, kakuna hangi seko ke huu, makuwa yetu ni anga tukashimba. Manuke yawe, kadiko mrandu tate, awa ya hana kaenda na wehe, aenda... kuma musitu wao mo ah tangutu umanta watu meko mei we wa mwanange mbedi uruwa na mwanange we ah awona kuhonga shema nyoko na yana kukuhonga yoye ya umanu kia umutoro umutuma niti kadiko siwa shwenanga awe kuhungu mana tango po kunuwa mei wao po wehe kukoka tango mbia zendi mwendu awana mana kenge yone ya toke tusimeke ho simeke mtu tukatuka angi seko kio muodhi toke papa mshosho huwa pa ya po tukaposho tukasimeke nuke ngozi zozi huwa keo utudishure kina utuaka angi seko kio vyanzu awe na ukuna kahenya popo siya kangare kepa no unambono unamuzi una kaenda ume unano umuzi ke uwa uno tushure kukia ungozi dozi wa dozi re awe mwano kenya aruana waka yangu rakamo au pa mtutoa wehe vene shingwa ana ampara kuchinu kwa wehe duru wehe mawene maweni mawe au nyona nitendewe mwanangi diaro nyona nitendewe mwanangi mawe ma runyinga kuna kupopo sawehe kia pikesha nitende uyu mwanu kia ruana kukukambika kamo uyana kaenda kudimbo kuna kumusia wehe kuna kuyayera mpepo unakapiru kakemu mwanu ke pepo umangu unamuera wehe nae kuna kutetuka nye na muwana diaro mwanangi aa musie mwe na muwana ngeni Meshu mwanyo wangashi sikuto hakuru. Hakuru sikuto. Hawehe kuyaera kengi, kuyaera kengi, kuyaera. Mbizu kada kufa mudirombo. Awana ye kuhenya kengi, kuhenya kukuruta. Utima imu, ingozi yendi kukuanga panono, kukusambu kuya, manasha apite siku na maninga. Awe kukukarata ngopo positunde. Oyo mwanu kia nakapuma kudimbo. Ainyena ke awu mwanangi apa makianga nina weho kuyandana weho kahuka na weho weho ni kupigaro oyo ye nditango acheshime ikunyi aunaijimka aina kakuhukira ana ikunyi kada kuroa mtima nane munu kuna kuya kuna kushanda kuya tatu mtatere tatera aina ya narara kutango Pesha hatangu diwomboke, nitenderele, nguwa ndanisho nisho nitameke kutenya ngera. Awona edi atenda weha munu, kukuanga tuwana, kukurara tango, posho ko muturo, anasati rapaka mukendi. Awe akapinduka, diwa ni mwombo unamuwera, tanke nitenya ngere kekudimbo. Awe kuenda mwate nyangira kuenda mwate nyangira kakuma kudimbo akambikira ndi kumuka madi munu wana kutenyangira uyu wana kuya utenyangira nidie nye na muwana ngego yodie popana musi mwane ndi poina muwana ndi

0: tangwayanya po pepe awo kutenyangera munu uya munu kutenyangera kutenyangera karikuna wana kwa mukamati he nye nakuwana papa nakufi mwano ye isha utoko tango mdimbo tango ni upe wanipura tango ah mukamati kutula poka nyungu kureta meyo mayenyo kareta Mungu awendi kumuhupa kuhurarubele ni kadiko ipate la kumuhupa kumuhupa kumuhupa no meyo Mungu wa kumuhupa kumuhupa kumuhupa ii aa anyinga na umu keho aa tulangapo kenge inutre yao yokoka yoyo mumbia tulangapo kenge yo koka mbia na kuhi mgongorama na ee kukutula ngapo wanga keo woo no ya minutu no no mshinu mahako mshosho kuhopora mkathi kuhopora mkathi kumukame na ngapo kenge yo mana shosore ah karakarapo nao sinaku sinaku sinaku sinaku wanga ah kareke kenge ee ngipi kenge ina kakuwana ewa chani na muwana yumwane tudiaro na kumuninga pana muninga me ametumbere kiko kamo usime kie nute usime kipo nute upipa ushosho tushure kwa kie ngozi ee ni kaka yambura kamo nipa mtuto wangene ngwa ee ee una mchida mtawesh musie musie ngenyo nana wisha najimu kako shini ya kumuruwana musie ngenyo wamo nwa mnyunga nyunga mpe idia kenge diana dianga kenge unamupanga wa mnyunga nyunga wa mpatera na yeshi uye uye mwanangi kaduna ime awana ya wakaduna ime tate kara karapona awoyo diye mwana wa murumeana awo tate nashana kiku yenda kui kuya kumayembo kui ya nikashishi kia mkamaji kwa wika awoyo kari yosho tutongo lendi kafu mwanangisha na kurumishi kuyenda kia kumyanga nyiku ya akashana kio akashana kio mkwa haka madiana eee hawe munga uyo masiku siku runguro lina kuomboka diwa kukuyenda kio kushimba dingondo dendi ayenda vene mbira mosh aa kugenda kukadiha kuru peranga tangoni yende mwini shuwaka shuanga mumakwina mupamana wana munga munga kadimba angitikanye au kararira pangu au kaha wana kadiko idia au na imano kidi aenda kenge yo ashwanga mdipina mu aenda mu ashwanga aenda mu wena achura rene mu aenda mu wena achura rene mu tenyana kakuma pa ipo hatu po ne ashwaite di godo dendi awesi msina kunjenji edha kuki ma wuzinu tuwe tange karengati amba tuku ningara munu hi esi nami kuna kuenda kukuna kuenda hee hau munu kenge yu ngitu unadimu kashikubukuna kuenda nendi amini kumijikiru na kuenda nika nika shishi muka madu wangi anaka muna kuenda haa tuku nami nika kutete hee hau kenge ndi haa tuku hee amini ngipi diniti ayuna nishuangi ramu munu tuwa miyamarara wangi nini hee haa mwanu keina mukanga na muhuthi mwana shwena amuthi ipopo anashwena ii tuyende au wa yahana kayenda mundira ukuvureka ukuvureka ukuvureka kakuma na di diwa dinatoke na dobui amoroke mdimbo aa ii amoroke na umbone agenda ko ii agenda agenda
1: kuna kara ezilio zinyetu mkulika di Felistas na Ngura Monyo umu watu simitire kwe simititilina mamtupona liturongi kithire kuka hewa ni hukubare wono porakene no kumenya menya po ano tangota tuagere papa skando suku wa mako simpe ngatu ya porakena kumkenda gwetu hipo ngatu zuya singe ya koro kere komeho kutamekera yepe na pe tuahagere ni kupandure kahewa kwe wono karamporakene ngatukwa na kirena simpe nerikuwa mwedi skando sukwa mako karapona wahewa.

siri kwa mwili kwa mwili madiso tu agenda na lepo rwejoro ano kuvura nye kupitira kuna nomora detu kumbali ntano ntano hambo umwe mbali ntatu ndike utambo ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu mwaka wizama mgawe no mbudi dene ndike kuvura kutuma SMS ko hambo umwe mbali mbali mbali ntano ano ngana duvura kazi mreisera pom hapa nyameso mamu sao yimano kupapara iruga na yumumba handie pembo tame kira rundu ochu warungo kahanja venduka mbaye na suwa kopo ano kugwanange ke utama ndatu zimwe hambo mbali ne zimwe zimwe ntani ke utama ndatu zimwe hambo mbali ne zimwe zimwe hambo umwe ntani

0: Adeso.
1: Ewa, Marokan nan.
0: Ewa.
1: Rapinye.
0: Nawa. Awo.
1: Nawa. Aku tu gak nanti sebegitu.
0: Ewa.
1: Ya, selesai kuat kuat ramu menir kalia karako cumebu. Apa parako msita gokuli sai kombo nononzui. Nyogom laku papara akarengano mgaru gadiwa kwa Afrikaans kanunu karanya suwadiwa kwa Afrikaans kanunu nambili kapi waidiwa kuzidiwi iranawa na waunene nye kapisi English morola ntuwa ukarugana na wo kurugani satupuru mboro kapi wale no mkarizuva na wako iwa kutantera wakapina akazuwa nye eyo kuhuyunga na iwa kuharako kutantera nye irugana yukarisa ikombo nononzui mfuto mayovigawari no masere hambo mbali nono murongo tatu $2,730 asi zokuwa rekanazo mara nongiata wakupeko nye usura mberera tora ndanya amoki nye posiruoso irugana kuware kamandaha dogoro utano opo mazua go irugana popeli okuwa wali ekuro nganoto guwana kononja makuro kwa kara ene haro belange nyeko 081-37-18-985 kabisho kare nye mtuko kuru gane samarovu tani kabisho wokuko kako kamatanya tani kabisho mtuko kuza okaru gane karu woko kasupi nare kwa kusira na stani rukura kema wokuko karu kwa nangano toka kare ira iruga nangano yopere manente Tennessee oharanyo gokarano ne haro liangoso do belange nyentani henasi kapis kuzaye no mkuru kadi morape lango po kukarara ndako kapipa kara she lango no mkuru kadi nye tene mkuru kadi goge a karangano si konyima zo siru wo kuvura aku kuvura ye pamwe kwedi kwa kapita kuvura ze staka kutarera nye pangesi kapipa kare lango ngali kuza stoka kara konga no mkadi ndino wanona ogono karane haro tani ugura mwenye mongodi belange ko 081-37-18-985 nye kapisi kukunu wa maro ndi mapangwe ase blifu tanye na karasi mdame kimo irugana nye zuwako Afrikaans kanunu zuwako Afrikaans kanunu handu na ni kompito
0: ewa apano mekaundo na kaunda na karam ke mona kushana ko mruwani wa kuruwana pamdi akare wa kuyarara pamdi uyenka akare ngoli na uyi wabyo kubela ke utamanda tu zimwe ntatu ne hambo ndatu zimwe euta ntatu ne apano mekaunda na karo mke muna kushana kumruwa ni wakuruwa na pamdi akare wakuya

0: www.djericom.com.
1: Patrick Mwenduka na paparako no ndini donu nudo 10 liter nilande nke yogwa karanado agwa nengeke utama ndatu zimwe na embali hambo umwe ntatu tani ntatu hambo umwe. Patrick Mwenduka na paparako no ndini donu nudo 10 liter nilande kinyogwa karanado agwa nengeke utama ndatu zimwe na embali hambo umwe ntatu tani ntatu hambo umwe. Hantoka ndili ya diko asi toki na kupapara kumurugani gukara muwiza waka mpupu haka taka miseno ngombe ugwara irugana yangoso agwa nengi kunomora ezi ya utamba ndatu zimwe tatu mbali ne ne tatu hambo ndatu hambo umwe. Hanto kandi ya diko astoki na kupapara kumurugani gokara muwiza waka mpupu akataka miseno ngombe ugwara irugana yangoso gwananginyi kunomora ezi ya utambo ndatu zimwe tatu mbali ne ne tatu hambo ndatu hambo umwe. Si ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu ilikuwa mu

0: Erina mubinduka nakupaparako Bibeli z'orukwanga alinirande zompe kapisi zonkuru nkuru ogwakara nazo agwa negiki utama ndatu zimwe hambo mbali ntane ne mbali ntatu ne euta Erina mubinduka nakupaparako Bibeli z'orukwanga alinirande zompe kapisi zonkuru nkuru nkuru ogwakara nazo agwa negiki utama ndatu zimwe hambo mbali tane ne mbali ntatu ne euta madiviso
1: nyalo
0: kuna diviso
1: ya mpandu kumpito kanyinga ndri ya kindimba mkunda wa taratara na kushanu kukurura tupu mapongero na ncha katolika wakaru mawia kuwari kera shama mbungu dogoro taratara na tapire kama yuzi kwa kufa na ngori mara na wani niko tupulirimbu uro ila mawia awari kero vikota dogoro koro tani kuno kumawia akari uro urundu na upume wa wa misiona yetu ya Nyangana wawani netupulirimbu uro kuwaka kwambo wa mbeli lo anu wa pitirimo ya sigo mchoto wakakari yene ntwenta mune wa chivike chacha kapito Oshi nyambudi inakara hepero unene kwetu natuwa nche yoto akaru na mapongero wa katolika mdingo noko wa Nyangana mumawia ngoli sinene po mawia e imbudi nditu iwane tukuta apenu vene kwa wa iuvo enge wakara na namba ya mkunda waba unyoe watambe keko yombudi konda si inakara hepero unene mumayuwa nyabatu atwe nyinea nyamayuwa Imurongo ntatu wa mwedi wa June yabe vinyabini nke watu pura pura ndivi nakona katika ngoli pa misiona kocho waka misiona waka kenge nao due date yao 6 ndivi nakatika kurundo kwa wana kutungi kiramu bishopi wetu Linus ndilio mesho kocho watu pulire vini nke vyangandi ovyo vini nke mbe na tanti rengoli me Diva nakona kungwana tupu, makura niwa pemo tupu chivi ninke mcheo ywa tupuratu waka mawia. Mkonda si mshigongi kwa kakari remu mawia, pancha andenta ni muholi kadi umweweno, atundro mcha vivare. Nuguwarishi waka cha vivare, kuvare kavikota, taratara, shinunga, ngogo, ilira koro, cha vivare, imbudi ya tika kwao. Ama uli hawa unye tungoli nguwa napiri kutika ino mbudi. Kongolishi manguru kenu mungwane kuselfo nomeri yande ino 081-69-61-390 Koshi ni mupemo chivinkena ni vitumbu kiravyo wakati ire tuwaka mawia Koshi natwe tuku wapa ikire mkwa titako kulitungi kori ya mjisofi wetu Urongari tarero Ngari taro mayua 18 na mwedu wa July Mwaka ngono tunakara Mangara nganja murundu yetu Monga wa mtungi kira Ene mayu vitu anu anakaveri Kwa wana tamba mawia na anche 25 Di mrongo mbiri na mawia matano Tamba dare nungori kukupukura pukurura Mposha anu mayu vitu anakara hepero Atike kwetu natuwa anche Walipongero le katolika mawia Pandu kumpito waka NBC
0: Ewa
1: Nyusharenu kukuruya
0: Pita marundu wa kupapara kwa teksi ni singe ndi nkenyugu akara kone tuwa akupapara msingi nakara no license code C1 anugwa nangeke utama ndatu zimwe hambo ndatu ntano hambo mbali ntane tatu ntane ntano ndike utama ndatu zimwe ne ntane ntatu zimwe ne ne hambo ndatu Pita marundu wa kupapara kwa teksi ni singe ndi nkenyugu tupu akara kone tuwa kupapara msingi Na akara no license code C1 gwanangike utama ndatu zimwe hambo ndatu tano hambo mbali ntane ntatu tane ntano ndike utama ndatu zimwe ne ntane ntatu zimwe ne ne hambo ndatu Adiviso
2: Halo
0: Ome Adiviso
2: Walitule duke pombepo zi
0: Nemi tule pombepo ndini mbusepo
2: Mbusepo ndike pombepo ya
0: Ewa

0: Madiso. Madiso.
1: Hello.
0: Como Madiso.
1: Aba no amarena na caro para angueru. Na cuatro amo la mamá ndumba pomori olela iyo kwa chikumbwa. Na kutapa mayu tu a mamá. Kangungu pomori shari olela iyo kwa shari ota caro para angueru rogat shuwom sonda. Na buyita makoro na kwa moko. Kudia kana likoro pambandi mahongo pambandi katiku na wana wendi mungame chobia sakizi pagayowa ishiwa na wana wendi pagayowa fao pandonga tolastika pandonga mbanje mbanje mshamashwa wanani wa mudi na wana wao pashaya nangura na wauni wendi pagashivi Kapango na wana wendi pagatere mashika na wana wendi pambandi ashiri tamu kuna karembo hapa kangweru anatuna kuchate rangu kuangureko ziali horeko narivu uruko katu miyuitatu kumeo pandu
0: yeah,

0: Pano ya memwengere na karo padivava na kushana kuhiru wana keino oyu adhinayo kuni wana kunamba kangevi eutambu ndatu zimwe hambombali mbali ne hambombali ntane hambombali endike utambu ndatu zimwe hambu ndatu ntano euta ntatu tano ne tane madiviso.
1: Hello.
0: Kuma diviso.
1: Ewa, pandu sili. Tani gawa madiviso gunu kuduna imanya. Apanya miskwata na gawa madiviso kuduna imanya lemnetu kapikarangidion yongeni kapeta. Ngali karamu mazua mrongo na gata tu nukuza kongereka makura mrongo na gawa lita tukaramembo muhungi tani ugura murusuwa kwe ahano ya michi kuata unahana mjimbu wa ma wa kwa fukulali iwe ya manetu kapikara Gideon ungamba akwa usogose nevuko matango maka pa makumila matango wa nchangu atatu ayuni

0: Mwamu mtu kari fukulari wele manetu. Ya, mnakangwa kuminyari mtu kwa mamulimbo, itungoloshi, uandaha, uandaha. Nyakwa ngeleka hanjimaa keza. Ya, ose nnebuko mjimbo au. Leka yoyen kwa kwenungo, liwe maka lifugula matangwa kuminyatatu mapeu. Waso saka usoko nnebuko, yenu, uliwe, ya manenu. Ohena. Ipona hulie popo.
1: Neu. Pandu. Madiviso.
2: Madiviso.
1: Kumadiviso.
2: Anthony Murundu. Kwa parako na mbebe kuranda. Na mbebe dukare na hove, na mtuwe tuka chimpe. Alakara na mbebe kuranda, kura kutukua na namba 081-84-9-1-05. Akurukuru kwa parako na mbebe kuranda. Mbebe na mbebe kuranda na hove, na mtuwe tuka chimpe. Na inye. Mbundadako ndo vina rundu, kenyo kutaka kare ugura kutubelanyo kwa namba hizi, ya wakara nungo mbe, 081-749-1-05, namba 081-749-1-05, wampandu?
1: Newa.

Wato FM haviri yaro namwe pano kuna kwa mako mbudi hana kubarura Lucia Mahongo vatungi mumkunda torero wa Horian Hub kapinga anga vakatunda mkangiri ngilikavo mukuyenda kwa mavangu wa vitora kovyo kavi kwa moku liyaro lolitungo lia vitora vya kushuwa shuwa lia Horian Hub Mall makuli kwa nyaha dollars miliona maferi maviri nadi mrongo hambo mbali mchima mchima ya vinduka kuna karamkonda ya ukwao vatulitapo pakachika company Oryx Property Limited tani Southland Property Group mienditi wavya machingito ku company Southland Rhodes Besenga kapa mekemuli wakutulitapo viruwana ya kutika kumaferi hambo mbali kungara pamwe vikareshi mtambo ya kutika ndipa weno omoli vango linyale vitora linavareke kuruwana. Uye simpe katuikile kujuvita mulio wakushuwe davitora vya kukushuwa shuwa pepi na vantu mkure rupita maparu ntani kulika wikuwa liparu. Vantu mkara pamwe kava juvita ruhaforu awo kovyo liwangu linyali atulitapo mpito taviruwa na vamwe peke muna kwa tiromu studente Hitler Hengono kajuvitashi uye kuna kutaterirashi liwangu linyali vitora ngali ititapo makushindu wa manene kunkara pamwe ya Mkorean Hub tani katutura. Ndango ya ruwa shirongo hangwena kaitulitapo mafana iko hamwaka wa imaliva wa mayu mawiri na rumbiri na ntano tani mayu mawiri na rumbiri na ntaimwe dokuro mayu mawiri na rumbiri na muvyo na mayu mawiri na rumbiri na ntatu.

Ndango kaivuru kadimtompo dayo na shirika shakuta panjapo mkutambura kwa dimtompo dayo mumwaka mbiri da kukwama mumwaka wa imaliba wama yuma mbiri naro mbiri na mbiri tani mayuma mbiri naro mbiri na ntatu tani mwaka wama yuma mbiri naro mbiri na ntatu tani mayuma mbiri naro mbiri na ne wakwao mumakuliko wanambere wa mulipangero tani wantu mkara pamwe kawakaponga palivango Billy Mwaningange Rural Development Center muka kuyonga kwa mena utumbu kili liendi tole kuwapera tani maru wame nuandangwa kwa mena makuli kwa kuwapera muru wa shirongo litulitopo mafana ikuanya kuna karantambu ya muli okundango muka hivita maru wame nuayo hama kuliko tani maru wame nuhalitapo shiruwa na mumaka ntano dinakara kuto mvongu wako katambu rako makamba daru wako kupakirira o watu alidiro kulikuwa tulikido ntambu ya kuyeruka yali endito wimaliwa ntani umanguruki. Kampani ya ya magwane kero ya MTC ngaikaruwa nta vimaliwa ya kutika kudolas miliona mafere hambo umwe nadi mrongo mbili nane shikomo na muvyo mumwaka wa imaliwa wame yu mawiri naro mbili nantano tanima yu mawiri naro mbili nantaimwe mkondo peka matungo ha digital tani magwane kero muna mibia. Upungu ito unya kava uyuvita paruwetu rama kuyongo hapa ntambu ya kuyeruka kumena maruha karoma na bitumbu kira kakarirupa ushakati. Muna mbire wa mkuruna wawia machingi ito ntani magwani kero kwa MTC time kanjo kayuvitasi kampani nga ikatapa wimaliwa kuproyeka damu ulio wanatambi chile mkuwa pukurura magwani kero kutamunu na magwani kero tani kukuwa paikira viruwa na vya digital maendo nkungu wa shirongo. Ekanjo kajuvitashi upungu ito unya kuna karamulio shininepo mkutamunu na alikuwa teko olia network mtungiri ngilitwa kumambo tani kuhuguwa litampito ya kutapa viruwa na vya magwane kero ya kuhuguwara kuwa na mibia na wanche. Mkuwetako huye kajuvitashi vimaliwa vimwe kwa vitapa muka viruwa nta kumafana ikuwa mape hange sefa uwa na kukuyendo kumwe na vitambo vya makuliko vya kampani ya MTC. Va polisa mkenya kava kuata wa studenti hambo ndatu owa na kuwarira kuhame na mshiruwa na shakshora litumbo ya shure ya wakadona muru wa shirongo na kuru omuka watohoro kava ntumurongo na hambo umwe mune ngura ngura. Changwa tumwa ya kutundira kwa muyenditi wavya shinka shakona kona maukoro kochi oyoka watapa mutano mu Nairobi kaiyu vitashi wa studenti hambo ndatu kawa kwata kumwena kubatuara waka wapura ere mruweti roma kona kono kwa mena ntundiriro ya mdiro unya hanakara pantambu ya kuyeruka. Wakona koni kawa yuvitashi makona kono wako kuvinduka kuna kunedashi wa studenti hambo ndatu mbu wana kuwarela kwa mena mshiru wana shakufana ika tani kutula mshiru wana muhomo wakushora. Wakona koni kawa yuvitashi wa studenti wanya kawa hene watunde palivango muruwedero wa studenti wa unyavo kawa karawa napata mene mulitungo kalikaro kuna kupia. Mundiro unya kauta mige kupia paka chika matiku muruwetiro wa studente kawa karashi vanarara umu kawa tohoro kawa studente wakutika kumurongo na hambo umwe tani wakutika kudimurongo hambo mbali kawa kawa kondira mshipangiro na maurema haku kushua shua. United States kayu vitashi kuna katapa vimaliba vya kuwete lirako vya kutika kudolas bilioni imwe shikomo na mbiri mkubate la kanda na limia ukuleli hambali ya Ebola mu Democratic Republic of Congo ntani Uganda. Lipangero ya Trump kwa kugwane kira na makuye hakutundi ila kumbunga politika Democrats tani mbunga dahana shida lipangero kwa menamoli na kumbru la kudito unya owa yopo murukuruwa pa US hatunda mbunga ya vya ukangu kimujuni tani litundi topo mbunga ya kutapa mbatero USAID. Na mbatero ya ipe ya yumaliwa mbatero kujipakele la kumwe oyo shatapa shirongo cha US kutunda poli atame kari mia okoli nya kuna kara dollars bilioni tatu shikomo na mwe kutuwa raho mkaru yovitaru haro ya lipangero mchango tumwa ya kumaruha mbodi. Mkuwetako lipangero ya US kuna kutuikira na likuwa mwoli ya likumbro roko mkewe la lihamba ya Ebola mkondashi lipangero kuna kusana kupopera vantu wa Amerika tanikanda napo lituikiro kukuhana lihamba. Vimaliba binyanga waka viruwanta kuviruwanto ya kukupopilita vya varuwa ni vya ukanguki viruwanto ya kona konta kumavango wa kumruti taniku vihepua vimwepeke. Po pahura wambote kumkatele na mbote yeti ya kwamako paviri ya kutanga metaham.

Minite hambo mbali ndo ndakupito kuviri yetu yao kuviri yetu ya runamwe tuna wane numbudi ano shikantani nikavyote ndampito kwa Christine Musowa Simpongu poshavure katwikira nalikuwa mo lya mayuvito.

parangano gwanange kwa namba zangi 081 4068 797 siguru guru kama tubu house sick morundu ogatuma diso kwa

0: Madiso.
1: Meta no.
0: Madiso.
1: Apano amemkungu makushe ndi olera hiyo ikosi makusi pakashira pakutapa mayuito owanatambo mkunda wetu pakashira nthanisa nyasi ndiyona kanjara navanje owahamono musiyoni tuwanene mbudi sivininke wetu katitu narundurura mwome atali kupapa sinse viwawa mwetu 1 May sonda hayayo nangati ya guwane kereni palivango la sende maxi mkuyukuru kamo mkungu makushe endula hivi kochi maxi pakashira na kutapo mayu ita kukura wasioni wangere kanadi nche uzida karo mbimu nukua ndiyo na nambu kushu ikare ui ya ni mto keronti kumitu akara nata kuyo karo mbioni na mkukuru rasi siwa rayo na sonda natuwa nchenga ata kuwa nigeri kwa sende maxi ziri yetu kukuitu kwa kongozi tipa nae mekulo kwa tuwa nchenga ane
0: ewa
1: mayu vito ewa
0: madiso
2: nalo
0: halo
2: yeah, Max Solar Power kuna kushana kwa haguva 10 wahadimu waku yuwa ipirangi ipura noma table ofochi driver loader truck muka madia na ofochi oyo hadimu kakomkuruwa nita computer ndi office administrator aone hakona ke kuyenda kuchia kukamba nita Max Solar Power kutumweneni kodyo hara kuiru wanena kadi kubela wahana bela nga mayuwa ni kubela vengi ni makadaka kumako owahana kuisha na kiru wanaine hakona ya kuenda kwa kukamba ni Max Solar Power and Trading kutumwene ni ndangi
0: ewa madiso
3: ewa meta hazeni
0: ewa
3: Rebecca Kosan City kwa papa ramukadona gokia kala nomno na pembo ogomkado ana muhepapo ngenderera se ogomkado na hepa iruga na yoka langoso abwana ngeko nambozo 701-9999 kwa kuruguru kamo hapanya merebeka kwa kupapa la mkadona gokia kala nomno na membo gokia lara popo pembo ogwa hepanya iruga na yuku karangoso agwa nengeko nambozo 701-9999 ewa mpandu
0: ewa madiso
1: hello
0: kwa madiso
1: ya nasi ya panya mepauru sana kuruga kama madiso ya kika kani gabo muhoho nasi papa ya kwa irugana irugana yoku singa na kano mbapi la kode C1 ishe pa nike na jiti po ziri kura irugana kwa papa la nampili mwa venduka na watu pindi mwa rundu na watu ku nampili doa babi sanatu na watu kura ame kwa nange mwili mwa venduka kukura kwa nange kwa namba za nge zwezi na kutumbura 081-58-3318 asi kura gwane tenye tukusiru wa kura kubare kana mpili neina handu kompito
0: ne wam wam una nendine kuwenduka na kupapara kumkado na gadiva iruga na yomoteke wei tani ye membo mdame ki mwiruga na kapisgo udwa gakara ni haro liwa nona gadiwa kuruga na nawa nwa kastoma gononke di donongwa gupira kunwa marovu ndi makanya gadiwa iraka lioru ingirisa kuresa nuchanga gupira mkeke ntani kapisi gukwara gukuyarara membo gugutupu gadiwa iruga na kapisi gukuyarirongesa mora kwa togunga ya mronga ogu ai hepa yangoso agwa nengenye usimbu ke utambo ndatu zimwe tatu ntatu tano hambo mbali tatu ntano unane ndine kuenduka ana papara kumkadu na kadiwa iruga na yomote kewei tani ye membo mdame kimo iruga na kapisi gudwa gakara neharo liowanona gadiwa iruga na nawa gadiwa kuruga na nawa nwa customer go nonke di donongwa kupira kumwa marovu ndi makanya gadiwa eraka lioru ingilisa kuresa nukchanga kupira mkeke ntani kapisi kukumwa kukukwara kukuyarara membo go kutupu gaidi wa iruga na kapisi kukia lirongesa mora kwato ugu ngaya imuronga anu guwanangenye ke utama ndatu zimwe tatu ntatu tano hambombali ntatu ntano madiso

0: Adesso.
1: Allo.
0: Allo. Adesso.
1: Ewa.

0: Alo.
1: Alo.
0: Wadi wada kon number nani?
1: Ewan.
0: Number 081-43-50-50-3069. Number 081-43-50-50-3069. Jojo, bibe na kutapara, iwona kutapara, uo mapura. Ando.
2: Hello.
1: Madison.
2: Yeah, I'm Pandu. Yeah, apa nyami Jonas na karago sawiye mwa. Baku gawat Madison gata amba kumkado na Maria gakara konda mkulong. Ya kusansi kasi na zumbani sa namba zendi. Kwa hiyo inaga Madison, ese kwa kupura kena Madison, agwa nengeko namba zangezi. 081 4-666-323. Asapa nyame Jonas nagara kusawi ye mwa. Kwa gawa Madiviso gata ambako mkado na Maria gakara kuhonda ma long to long. Nazumbani sa namba zendi. Kura ese kwa kugazua Madiviso agana gawagwa nge konomora zangezi. 081-4-666-323. Ewa mpandu.
1: Ewa. Madison.
3: Kwa Madison. Asika mete Alois na karo pa mkunda wa shuru. Na kutaba miyuto. Kwa antu wa karo na ore mamancho. Wana horo kwa imba shure ya litara. Si anda andate tutakupapa tera. Tame kerango shuru. Shtenge. Ukuni. Donga nina na gaguwa. Nabindi wale wa viti chindiwa foruma ndiwa na ngeri kana ngeva hiyo wako wantu wa karangoli ikura kutupukura kunamba jimu 081-268-1133 liko 085-76-31-891 shuna kuyukuruka na met Alois na karo pa mkunda wa shuhuru na kutapa tumeyu ito kuwa antu wa karo na urema amancho wana horo kwa imba shuri ya litarasi anda anda deta takupapa tera tame kerango shuhuru, shikenge, mkuni, ndonga lini nena kaguwa angozi. Nampindi waliwa nangere kandiva viti, sindiva forma, niva iwa kubantu wa karangoli. Kupura kutu wana kunamba jini. 081-268-1133. Iko 085-76-31-891. Ando nangeme yuta na yuichi.
1: Iwan.

0: Biso.
1: Ewa. Muroke nane.
0: Ewa.
1: Afanya miotake yonati. Ongaranatea na kutapa la komulifu kwa nongombe. Kwa harapu yali sa nongombe. Kwa nigeko nomerozo. 081-336-2458. Andro Guramo. Na miotake yonati. Nagara kumkunda Ongaranatea. Para komulisiko nongombe okwara kutamika kwa ediko oku agwaniliko nomorozo 081-336-2458 akara inongombe no ikomba etuko kwenye kwa kara miharo lo yurugano agwaniliko nomorozo dikupole na simbe gwaniliko nomorozo zimwezi 081-200-8027 Nagino nomo la mbari odo, ura kwanange, kwa tatu simitile. Pandu silinade.
0: Ewa. Hapanya me oja matine, papara bibe, na papara ko bibe liwa kwa fenge, wa fenge nda na kandere, kwanange ke uta mandatu zimwe, hambo umwe, ne, tane, ne, hambo mbali, zimwe. Apanya meo jamatine na kupapara ko bibeli wa kwa fenge wa fenge nda. Gwanange ki utamandatu zimwe, hambo umwe ne, tane, ne, hambo mbali zimwe. Madiso?
2: Halo.
0: Kwa Madiso?
2: Halo, mpando. Apanya me bito. Na kupapara kwa yurupe na ya utegira nguwena. Ina mbriji, ingenye itu pirugana. Anyina kara na odiwi waya. Ura ngenye kwa hara mtuko karangoso kwa nangini kwa nampa zangizi. 081-77-53-18. Ita mo village. Apa para kwa hirugana. Utekira iji ndi nambri ngwena. Ndi nambri uteta ngwena na idiwa na inye nakara na odiwa ya ndi nkenye itupi irugana kenye kutupakara kono irugana ubele ngetu kwa namba zangezi 081-77-53-18 ndi nkwa ozezi 081-46-93-31 mpandwa
0: ni wana Apanya meklenti na karamurundu na paparako irugana kenye ei na mpili yukura rapopo na watupu guanangeko namba ezi eutambo ndatu zimwe ne mbali hambo ndatu zimwe ne hambo umwe Apanya meklenti na karamurundu na paparako irugana kenye ei na mpili yukura rapopo na watupu guanangeke utambo ndatu zimwe ne mbali hambo ndatu zimwe ne hambo umwe Madison.
3: Hello.
0: Madison.
3: Nata.
0: Ewa.
3: Nata ina mwerekambu. Nata rasi kankara. Nata kama ina mwerekambu. Nakutana kumuruwa ni wangonde. Owana karo. Owana kushana uruwa. Owana kwa cell phone number ino. 081-648-3335 Nagu vyukuruka namba 081-648-3335
0: Ewa
3: Na
0: Apanya meklenti na karamurundu na paparako iruga na kenyei na pili ukurara popo na watupu. Gwanangeke utama ndatu zimwe ne mbali hambo ndatu zimwe ne hambo umwe. Apanya meko John kone parana paparako iruga na yukono faramadomo usimba ndi kabangu pumezua. Ndi utokero futos gari 2500 udivi wene muuli. Gwanangenye kiuta mandatu zimwe ne euta ntano ntano ambo umwe mbali mbali. Hapa nyame John kone parana paparako iruga na yuko faramadumu simba ndi moka wangozo upu mizuwa ndi utokero. Futos kare 2500 udiwi wene wene puhuli gwanangenye kiuta mandatu zimwe ne euta tano tano hambo umwe mbali mbali. Angela na kushana kuviruwa na vyo karanava nuke kungwana kunamba ino euta mandatu zimwe tano tano ne tatu mbali euta hambo umwe. Angela na kushana kuviruwa na vya karana vanuke kungwana kunamba ino na euta mandatu zimwe tano tano ne tatu mbali euta hambo umwe.

0: Madison, iya tato.
1: Para no comer no, no.

Hira si Norwiz en arnat kwa taput ni asiki kwa uhura wit kwa mritu ulio madi wiso kwa ngeme. Kristinis mbungu na vuru kumretra kwa ili kwa miri, stokoro popo, bye bye.

0: si mora uke nwa prake na ukwara soru esi matoku ya gwane kirangesi nuku ya lipake la kumenone meliku wa mletu diva nuku nongono na makene nga goge ano meliku wa mo omosimpe toku vila kataru ura yoku wa menako hii hauto pero imi vantu wa mwi kuyunga yoku wa menakono injectors ngapi omadivuru kurugana yinke ei adivuru kurugana sanasi no injector kapi dakara nawa yinke wale nampo imwe yai horoka komatua igo mawafatu rogami ogo natuvura gwaneka kupitira mo melikuwa mletu diva nukunongono na makenenga goge ano melikuwa mo omo natuvura kagwaneka mbudiezi kumnekuto mawano mwanzogera zendi kumina mkwetu maurustentu zalitu kutundira po elefante garage mongkure nkuru
1: digwene nengano kwa horoka ngano kwa ngoso nsini asetua kabla kustata kwa kara marupe gata atunye pamwe karasi seni maholi motenga mogeli tazi karasi pamwe petrol pump kabuza kupomba na wana wazi tuware kono injekta kuina ipoetua ngano listrigwa nini kwa maholi listate ndi tati aturanyasi no coil kuina dizino spark plug kuina trano spark plug kozili zimwe za kudragwa na nana mdiro makola itu watu kalizwa kwa kakara kakiki kabla hara kustata koil zimwe za niki za sena dikarasi zimwe kufura listate mara sena dikarasi no coil mbali nade nye dafu kapita listate ndi no injekta nampo da city nampo kwa kere smotenga matua gagandanda ngesi kapga hara karakara ngendi unene maholi kakarakaremu ni motenga tamkarange nkarawe ya nkerewe makoro zuna nkerewe tazu kaningi sanyi no injekta disite makoro kapitadi haraku gawa maholi moniki konike ko kabureta amini konike ko throttle itai kaningi setu watali hagara ngo kakiki kapitadi haraku ustata
2: ya walitu zirugurendiko kuna kostoma au kutumbra si pamwe petrol pump kapiza kurugana ngapo mna ijimbura we okupangira se mungesi mu digwa kara ko petrol pump zo za kula kwara gawa mahoti
1: ko petrol pump omno hakuzu dimbura si kabza kwara kureta maholi seno dumna kome ho kwina no pipe mbali dare da tundako kwina kotenga dize kome ho zimwe zokutwara kon zokurere zokutwara mo ko throttle zimwe zokutengwida zutengwide kotenga topo ezako zina za karange neneko kwa gaga matua getunye zimo kwa karange dalisiga zimwe neneko nge zimwe nunu hapa nozi po ezako ngesi gwina mkweni ya karako ngano kakona kustata hapa nastata ko maholi ngano kakona kurafuka moruperu naro karange na sonon kondo ngoso di aso ke ngoso pomba zo gengwa angwa kapitozu rundira stenga zazo marasene kato mnike nonkondo ngoso nike pomba zafu
2: ya wale wa mkuvuro mwonesene si pomba hizo za wakugaza rasu wale utikuwa pomba tuguse sione na matua gona wale taya zegura pokeli kama kanike ngesi ipona ya tarela uzina hizo nazonke liza uwa hizo kubura kutara ndiko kuna mwa atumbura kweli kubura kuino mwele
1: kwa gaga matua getu go kukuino mwena unene po fuel injection kasa agongano pomba zozo nazareta zazo nike zazo pipe zazo nazareta kono injector kwa kuzizi nongu inapo izo pipe itupuzo zozelike tukuno diya kuniga so okia ezi pipe ezi izo azireta mo maholi zozo vene zelike
2: ya wale tuzenye kumatua gaganari mara pamu toka zuba wa mkwa kutumbra saye ngoso tutito mkwa kuku mna kozozo kabla ite kabletter
1: sidina zo kukambe kakosene setu alikuruka kabletter nazo kugawa udiku nseni asi ngendi kono kabletter ngenda smaholi kapga kwara kuzako kulistate azo omwas gawanya rudiku wangoso pamwe nink ntandengende aso okay ko kabletter nyako kwa karako nene ko ma kogeli marucheno gamwe agaziko ya nsene asi no kamona kabza kwa haraku gawa nampo ninke maholi kwina ko ninke Azomara zine zine ngano kapsina na udigu. Sene ngendi kapi kwa kabireta nsene pomba. So goge na matuwa ganari ko azo pomba kwa kara kuzuduka konike. Ko injina. Kuzudukisa konike kwa satumbura si flywheel. Ya no krenka nyazo nye crankshaft. Sene asizina izo zakara na udigu. Nsene ogusa maholi oture mo kabireta. Tali starter apana tali idela hen mara sene naga pamogo maholi mokabireta tali dimi tani enange ndi nokabirete dwa kuleta dantanda ni kuina konyima zazo kwa kara kakende akanotarira si maholi kokusika kupi ko gakaramo ya pagati etere marangano genekene kakona karera mokachi mwina gachimpa sene zazura sene zura kableta kapitali starter simbe tobu kazuwa udiguo kama ango sena sikechi kichi kapitali ya kustarter maranyi
2: ina pevu uwe na kapitali
1: starter intani sene skara ina pevu uwe kapitali starter maraseza ega kare pokachichi tani hena po gata ranya soke maholi kwa genda na wape na nali starter mokabirete mwina popo popo kakende wakona kukara ngewe mata agomvura mwina gagu gakona kudropa limwe na limwe kapisi gagenderere mara gakona kara tukuna kaoketu
2: gagwiremo
1: mumake kakakende maroko kakende kapitaka zura kapitaka henye taka karapo.

0: Popo tu po level zozo
1: Mara kina
0: kakakaru.
1: pa kuzaga kuzaga.
0: Ii kwa kuzaga kuzaga kwina kakaruganisi.
1: Ya wali sene ikara nyasi o soy sona nongo na sene ni pomba kwa tuku sene maholi nitu reko kabri tilitari stata. Sene mokusinga tali zitu.
0: Ii mokusinga ngendi kago matua goniki ya sene ya sumo iho kara uharaki asiko mku kuvura kugusa ninke ndini. Tozu tiendeke peguru lio ninke apanu vura kuzumangira. Then tunde pipe ozo nazwira nazgandira maholi mo carburetor to singito kasikankenye kokuzo
1: ya karasi senesi wale kasimira kapaka kumone kakubura ni liki se ye itan paruka
0: a we kapsi okuli ksanye okparuka yokuni katpasi o henye tukwa makeni koko no kusikapo pepine kutare rat pipe rugani morango sena nayo
1: kutare rawamu asingi ai asili dange na lijira nyamwange kusitata tango tamka wana mnye ligoreni kura tazita zika mbombora pama yendita zika ninka kuna komio nare za chonge sa wali ya sitata pama yoyi.

유씨 yeah. 레이 랩쇼 나는 데디게디송 내와 나는 You can't take it.

0: Mathiku-thiku oma wa mterere umuhakwa ya mebeli na tharema na kumtambara kumakura ndwetu oyo unje wa nje wa. Diarero makura ndwetu oyo unje wa nje wa. Thiku vurikate tu kuna kuyenda thika hatere kuthinga o thithi dipo. Thinga kia o thithi dipo ni hanu hokupira kumi thamo kunwa uanga wao dio diaroera. Nganyumone shi hanu hamwe kwa kara no ikora yo kuchakachaka. Endi ya wawananga ikora yo kuchakachaka. Mukuniga kesha kumithe mukunwa uanga wendi ya umane. Endi anwe uanga wendi dodi hao mchangera kutipatera. Hamu ya mkachika omba di haku ikumithangamo. Inokeho kuna kureta ina kureta thinga. Mukuniga shi kareta po keho maukukutua mwe oma pia pamurandu kupira kumitha mkunwa uanga diodi ya roera. Mugenda wetu kuna kushua erera kuministiri idhoyo unje wanjewa. Mugadikuto Peter Kawali mtapi ngando. Omu ya kuyenda katu thotho nene kono katu honga koshi thiponga mwenye na pathakara po. Ngeshi baduna kumitha mkunwa uanga oye diodi ya roera. Mwana kapetharu vedhe tangoni mtape mumoko mugenda wetu podushi atupe mbudhi wadhi anatushimberako.
1: Inke nani sakara mudwasi mtu anwe na mchidenti. Mtu kunwa na mchi mora udigu nakarapo, mchitaka novendwa ndi na odinopera ndi novendwa. Mora kunakara na udigu tutanteswe na ngwende asi kunakarapo na uvera. Ma uvera kwa kwetu wazera kwa ino ngona, ndi kwa ino ngona kwa karapo no kedimbali. Mo Afrika wase kutara inge obuare tesa po uvera. Makura nye mwa kwetu wa zera, ndiasi Western Medicine, au kutara isinke

opo ono kuvare kakudino diwase dinomchi kabudo kuna papa nini papa nakuzwa kora na ninye ozo siruwa wana kukupa tokudinwa waepa kutwikira dogoro osi mati ya monasi kenyapata wako tokuza kuspange roo kwa nomchi mokatako kwa kara mnomchi mrongo dinomchi dono domrongo nambali dingosu tambo dinomchi ngano ogomtu gaipa kujima na mo kapis do kapai na wakwao ngano adi pe adi manepo mwene ipasi na nombake zaka na mezi mwene morturu ndi vavure kujidi baga tene kapino jimana udona uweza po unyasi kuya chameka ina imbumburta chame kuya chikuya kuya tinta kilio katengbile plasi wakupensi na mchodo apana ikasangu mukayo taika sangu mkawanonko ndo unene apano katengbile akwe nasa wate anuwa kupeno mchi mbura taa kuchinji wakupeno mchi dononko ndo unene moraz na nungu na mbakte ndio imbumburi ya karamorturo ge inatameke inatingi ogomchie na ngosu kabna guruga na hena ngosu kudono ndiko imbumburi ya karamorturo agogomtu na ngosu nige sponga sakara kwasi mtute kape na kumana chidendi tuguse chone na apatua kerenare nga tu tuguse uwele o malaria ule uwele o malaria ngao hakura nkenya pano chloroquine kuzonga ni kiasi tozu numazu wa gatatu ezuwa leo kuwa penya kudeka unene nene tonumo ezuwa ya uvali haya kuya zuvasi yawe inakanzu virenkele na iwa inaveruka tu makura antue tu ngawa nikita wa hage kiasi haya ngese di tangota nipungura pangai kwa tangehe na aningani ma makura na imbumburo malari ya nkenya hapa haya kwa kutamika kutinta apaya kiria imbumburo malari ya damu kia tinta unene dogoro mtakazasi te ya kagugwara wawali apanaka tengu ilako ukahagira dogoro kwa kloro kwa kwinini kwinini udona zo unyasi azono kondo unene upita kana kloro kwini akara na ujigo unyasi kukahagira matwi yazu wangwe nongenzo wa kutona kirrrrmo matwi ngo stozo weniki ukara mendasi nongenzo dakara matwi goki aohena wini normali hamba ata kondele mospangero wako ture kono drepa moro donasi pena wako pezi pena nga wako pezi kwa kloro kwini katu wazimeni kwa ntanta ningesi kloro kwini mosorongo setu mwato mora imbumburu yo malaria ya tinta pili ogo mtu kompe nchi ododo kloro kwini kapina jirugana morturu endi mora imbumburu inatinti pili epango lira nomchi edo kloro kwini moru tu kapina dirugana tadi karatupu daa na skwafa makura kuhaja na peha ukia inaik hakira kunyase tatu kazumba ya sanye bantu ovanzi wakunwa nomchi mara nomchi kapina kurugana martuga mora nomchi odo da tinta nomimumburi yaka na martuga o inatinti kwa nomchi odo wana kuwa pa yubaku mwantanda mwesmo na mibi yangesi mwato kloro kwiji jini malaria ngapi ya kudeka kapita vuruhena kuranda kloro kwini wazirete mosulomu mora kapita zi ya rugana pundia ite kupapa rako ina mchindo peke edinadu mrafiki ya kuyaji paganyo uwera wa malaria kwa malaria inagwanako na mchindo pewa tumrafimita ina artemeter lumefantrin mkwa kwa rado malaria mara mawera go peke gwende ya kono antibiotic no antibiotic dedi hapa rawagu wene mozu uye wa nare kuhi kwa 1950 something idio simpe tuwa kurugana isa tani kapi wangu wanako no antibiotic domaru pego peke iponya tena tuhete kasu dane sanye mpito ezi makura martuge tu gata ameke kutinka kono mchieti makura modigu tu nakara no senya mwetu noruva warotiro komeho na tuwenye modigu tu nakara mwara wapana zina katuga nago mawera ogo ono mchi kapi nati karuga mtute guna kunuwa no mchi nuwa no mchi dakarasi ndokotura anadi kuchangere mosiruo oswana kuchangere no mchiti matu hepeke unenda turugasa pepuko amoxilin kukani tupungesi awe pende kwa amoxilin pire saksa awe amoxilin gano kapisi ya ze saksa gano lafirai ogo mtuna pire na gwanazo amoxilin amox kapia kuzinwa dogoro zipwe una kulitintika ana kulitintika arturu endi mwara apangazi katengu ramu ya nipo za owera wapu wae pani gano ehakuro leo amoxilin uzo amoxilin

0: kamnaz karuga na morwa rukuru atinta nare wazo amokia aga azno ama kenya hapa
1: nganyu umoneshi hamu ya pamu ya pakunwa uanga wendi kuna ikareshi omayuwa pamu ya kunwa kunwa na kunwa thewana kakume na paya pamu ya kukonasha eke ndi ya kuvurame pamu ya inye pamu ya ya roera kuruwa nangesha na vura makunwa uanga wendi pamu ya kuna mpashi uanga wakanwa mayuwa makuoko pamu ya kakume na paya ala kuvura mapamu ya doa doa fochi inye pamu ya yoko na kurandako ndi inye iwa roera kuruwa na omkoro ipaya ngeshu na kuvura makunwa uanga we
0: wasama spange roku itu mburasi no dose tenya si mtu anampeo hako mazu gata ano wakundindela sogo mtunga ano ane no dose mrongo no no dose tano tenya si unurijiva ranye popo ono kujiorokera nuatupu dose dosiru wa oso makuro yoka tengure spekol system zoge omuonu kenye siru tena sewe kununa po hambo umwezo ngura ngura makura nye ono lijiwara oka diworo kepo 10 o'clock dipo mrongo zongura ngura nuatupozo pera zogezo po mrongo makura paroka sikante suwa sonu ono zoku kwa makopo mbali mpeni wae na ngoro ngo so tuikile tengo ekosystem zogezo nila nare zina na watu
1: uanga pamwe ya uhana kakupa kupatera pamwe ya wanu wapo nganji kakume na paya pamwe ya kunua uanga o ngenyu na kumana kuunwa ne ohe ya kuurusa inye waro ira kuruwa na paya
0: tena sikuna kurusa rusa isi wa unene ote ngure sipeko spangero oka tantere wa haku liwa naka ya pasu no mche din tene kuna kudinwa ame kurusa gana ipote la inke ya kuningisa pamwe oka na reactioni zoro no mchi ndipa wana kuna karasi nyamo kitu wano kara nuomo kumi na odinomchi hani nalipo tupre kuru kutengu dirapo odino dosage odo ono ono rusagana ya skutura moku kuru usanayi kwa pada ono chukwa roku pagamuru vali utatu tuku pesi medo mnomchi ono rusamo kutengu dire para somro po spuasele mchongu kwa kusagana nomchi ya pa kutengu lako spangero ipavoro kia mpa nomchi do kutengu dirapo
1: mnatuyo thukumi nina poku hatira kuwanga uno antibiotics ngeishi pamwe ya badu una kukumitha kunwa uanga ukinge uya inye pamwe ya yoka kona kakurete therapo
0: udona wakara po punyasi oruturo geta rukatinta odo mchi kili wakadiku pia moruturo ge kapigadika rugana moru wa rutu unatinti maa tumbra mireka rueko tuwazira si resistance na ika hepanya si wakanike na makona kono gomanzi kukutarasi no mchi msiki ono kara na do resistance makura ina kwa tasiri wo opoja nde kauzi mnaka na kauzanya ogo nye marimbururo ogo mtu age anatindi di age anamone anamwene ponare ruhepo okuzua kora mwortu wendi manye sponga sinu sakara pswasi rutu kutatinta odino mchi ogo mtu mpiri akadigwane kapina dikaruga na hena na mwortu wendi tuta kampako no mchi to second line
1: musipate rathikume nina po ndi ambara mu ipate ra yomu mikunda ze tuthikume nina po hakoru ihongi pipamu ya uhadishi hadi thikume nina pathiponga so kupira kushana na kunwa uanga wao diodi ya waroera ndi wahakara shine wingi wao ya wakara ranga pamu ya ukuku tumukumi samo kunwa uanga wao nonye pamu yunga ya ningi thanga ikare kemo kenge
0: ambara wakara maudigo kupira kuhanguna na mchida wao wadinkantu na wakurona vasesu gona kapisi na wana mora wakurona wawo ambaro kwa kumumiswa na kumumisa guna kambara kapaka na odiguna mara wa dinkantu na wakurona ko mora panazu wasi ya wangese ya tau kesi kamna kuvera hena makura odino mtita hageke pamwe tatu nduku kwa sigi no mtumora zuu kuhansa kwa saa ndi no mchita sigi membo tazi ya karugane kapia pitura no mchita ndi pambora kwa kulizuwa hansa ta sigi no mchike mbo age tazi ya karugane kwa mapia na katengu ranguroa mwakwa tasa odovindo po kachitu apiri apiri kuna no mchi unakutindikana imbumburi ya karamoro nambari no mbuga dakana no digu no kuno kubusikisa mu no mchidao togwa na kuru na mbuga hai nina ansada weruka edi dangon tulikireko wa kwetu wena wakuru na wani hiya stas tulikireko wa na uko mungura ndita pekuwa msina no mchidendi
1: ngeshi pamu ya kwa kutura la pa uanga mkuninga keshi ukumise mothuwa na uanga wa edo diaro era pamuya deano munye diwaroera kutura po mukuninga shikehe pano ikuvuru kitangeshi.

0: ndiruvedhe runo naroera kunwa wanga wange
1: pena yakuvareka siruoso HIV kwakere asi kenyogwa kuza yagwane uhaku HIV gapa kukara na mnom gatumbra treatment support ogu akamkwate sako endasha kumpako magano poku siruoso kunwa nomchidenji gwina gokuninga gokumduoro kesange siru ae manomchidogi manomchidogi tenda simembo karabano wakweni kubura gusemo gumo gunakara go kudioro pesa tai monas kumone kana wako wanona go na siri tenda sim mnona adiwa so go dios na kuvera kenya pata uza nane onno mchidevi nana onno mchidoge so that's one thing okar no mtu gwa kudioro pesa ano pero hoy mwe ngo ngo mtu akano sofone kubura kutura alarm kwa za kenya six no mid no hambo umwe ndi na ujue ni mnoveli mnoveli mnoveli tot apa alarm zogea se vili ezi dipindure nge ndiri zizileye sa cellphone zake apa nazilira to gusto da nge akara to gusto toka na mchidoki ufura kara wanto kara na wame mbo purapo gubo kwa kara oku gubara avro kudioro kisa nkenya pa ipovre kunuwa na mchidoki na ule gandwa na kuningasi yukudioro kisa anoto kwa namo ito raimwe mwendi mo pepa umbona moka nenge sika kamu karungwe ka plus kangesi kakara noni ke inike ihe yali so wachanga sonda hamanda adogosu mazua gaya yali kakara hapu wachanga hapu toku sana mchito tuto tuwa turamu momo tutakoto makura uwezua tani udaka romu yuko wa mako ngoro ngoso ngoro ngoso na aswa sinika suwa soku nika stata divuru kuduo roke sa
0: pa mwye mga manisake honge inyo othi kuvure kethe tu mbuzi mnyo mna kushana kutapako odho machoke zero sikuminina po hanu muku kutura muku nwa mauanga wao sikuminina po hana kuwa pa kuipatera mwona shinye pa mwe haruera kuruwa na sikuminina po ngeshi pa uanga hadi ndi pa mauanga kuchaka chaka hadi muku ninga shi iware zupere no kumisamo keho uanga wao dio dia roera
1: soko ya siasi mtunte kuna kuzuwa roturo eka kuna kuzuwa na wa tusikeni po spangero hakuna zere ako simpe no mzuwa zuwa simpe uvera o awo kapi unadeke ogo mtu chokohova tena anasikiko spange usawo walini anapamsu o spange ro wana kuchangere no mchido ge dinwa momu wana ukutantia pete kaku dinwa momu wana kundi kutantia no mchido ge ipuasi hivure kudipa gaya mbumburi akara moruturo ge ansa une mana no mchido ge odowa na kupe waha sigira mwa wakweni waha pako wakweni asa unu wenu wa na poge o iti pa di numbakteri o daka ya morturo ki inaamba rangwendi iyo ininki no vda tula kutura mdiyami mo magano getu apano kutengura ta kupiasi ezua nungandi katengura yoko follow up hete kasi ni kutengura ko follow up ipo wata reasi ngapi na vura kuvate uwera siri ndio mbumbulia kama uturoge inafuna inyendi ndisi mpe moili ipavro gwede lako no mchi njiwa terasi hata kuchinji no mchi edino vura kanwa suwere siruwa oso ono kuwera kandere setu sarondu inakara nomaro hago kulisiga siga anagana kugwa nangesi hambara vando kotora nawe nyewa kulisiga siga mwedi kusipangere setu sarondu kapisha kala hene tu nasa tango ntu dioze kovenduka dioze kopeki asmurabu rundu mwato mandokotoro tunanyambara mwedi mospangi rungesi mandokotoro wano guwanona pediatriki mwedi wa specialist agama wata wabla internal medicine na mwedi wa specialist wakuta wana wa surgery mwedi na wa specialist orthopedic woi super mwedi na wa specialist wagaini mandokotoro wako ulukaji mwedi na wa specialist rambanga kono ndoko tulagowa tuwa tumbrasi mental health nao moveri momo spango sarundu na kundira nyasi vatu wetu tudingureni pangero sarundu no seve doguli siga siga na tuvureni kudigwa na momo spango sarundu
0: odia kuna kara DUE demkadikuto Peter Kawali mutapi ngando kuministri dhoyo unje wanje wapathipatera sarundu omwana kono keho kutupako mbudhi dhiyam na yuvu keo yingi kwa hatera kuwangashi tuwarohira kunwa uwanga wetu diodi hana kutongwira kuspatera ngeshi pamuya uwanga wakuna kukuretera ukukutonga nji kuyenda keo paspatera podoshi haka kwa amwene hapangio hata panga uwanga uno.

0: Meta yenu wato FM viri yaktanga pano kuna kwa makombuti anakubarura Lucia Mahongo. Company Lutherets Waterfront Development kaita pa lihugu walito kubatungi patoropa ya kulifuta kutuma liaka tuikira kudebene na kuli kabi kwa paru ya patoropa. Company kaikaru rapaveta matungo ayo ama pe palivango Old Power Station Auditorium o baruka na kufa ama mgowab Cornelius Fredericks tanimeya wakuhoba wa Lutherets Susan Harris palikushuo. Apa kawakaru rapaveta matungo anyama pe meya wa Lutherets Brigitte Fredericks kajivitasi vatungi po kuna kubakorangeta likuditi mikiro ntani upenda wabantu pamdinda o baruka matungo anyama. Munamberu wa kuruna tikitima wa company Lutherets Waterfront Development Flexman Samuel katapali tuendiroshi company nya yali pangero ngaitu ikira kurwame na makuliko hapa yuko liparo patoropa. Livango lialipe pakutambwira bagenda kwa liruka na kufa Mohamed Wakare Mundango ya company Lutherets Waterfront Development Seloma Julius. Uministri wabipangura ntani ukwa wa mviruwana kauvuruka liu wale pantambu ya ujuni lia kwame na lipopero ntani ukangu kipa mavangu wa viruwana na lideme neno lia nene kwame na mulio wa ukangu kiwa pa urubi lipopero pa mavangu wa viruwana ntani jenti to dakupama takutapa makwati toko kubaruwani. Menestera Filemon Emmanuel Mushiamba choka babarura mkumkwateramo oshoka barura menestera ona waukangu kintani ukali na wapaparu Susan Jaleka kayuvitasi utito waukangu kiwapa urubi kuna kumona ikaunene pamavangu aviruwana. Uye kayuvitasi vinya kuna kuneta hepero ya kuwapo kurura makona kono tanili dimbururo viponga vina karopo mvongwa koli tulitopo njentito dakuwapira makupopera varuwani. Hopo shimpe kamba mkwateramo miendi tinto ni muministri Ben Nangombe Jaleka katuenya kwame na lituli topo liashkantani muministri Jentito dadipe dalipopero sininepo muruha rwa unamina. Jentito dinya dadipe kuna ditambitire mkuwapo kurura likandano lidimbururo tangilikumbururoko kumawera haktundira muviruwana. Mbunga ya kareropo barua ni Trade Union Congress na yosimpe kaya ambapo pashirikasnya omoka yuvitasi ili kareropo lia kupama lia mbunga ya barua ni mbunga wako komiti davi alipopero pa mavangu wa viruwa na kuna karashimpe nkedi ya mulio mkanda napo mahudi tani mkupopera barua ni. Mchangi mbapira wa mkunda Hilma Weber katulitapo mbapira ya ipi ya vanuke. Mbapira wanakutunyashi Adventure Namibia Volume 2 kana kara umwe wa mbapira da kukushuwa shuwa bachanga kutuwa ramompo ya mwa Afrika mwahameno mmatio na wanakutunyashi Temba. Mutoti nka mchangi wa mbapira inyaka yuvetasi kutunda tupu opo avali kirena likuwa mo Temba Kids mwaka ntano dina kapito liteme neno liendi kwa kara pababaru limungkara pamwe tapiro kara na marunone ya kugwanina tanda piro kara na mpito ya mbapira da kubarura na liteme neno lakusana kutulitapo mpito ya kuseta kana. Muruwa ni palivango ya kupungwira mbapira pantambu ya shirongo aina sakaria kayuvitasi mbapira tavanu kekora ngedankali tu ya kubarura ntani kwa chilikidampo. Litulitopo mbapira inya kuna kuneta mulio wa kubarura likuwa chilikidompo ntani mpitu ya kusheta kana ya viruwa nto ya kubarura ntani mulio wa kuwapukurura mpitu da kukushonga kubanu ke mayendo Namibia. Parliamenti Mugana Mutano kaipulitira shituru hapo oshoshina kuturo likura ngeto wibia ukabiaba kadiba rumesi ukoro koji ngoru haruwa njenti tudako kushuwa shuwa dakaropo mkushuene kabibia ukabiaba kadiba rume mshirongo zinyajaku utokiro wa Afrika. Mukashpuna utu wambo ngariria navanche Bernard Ahiafo kayuvitasi shitura posinya kavashpulitire mukara veta murukurapa komiti ya vya singa za kwame na litiveta ntani vinka vya kwame na veta ya tapa mapame kwa kushpulitira. Shitura posinya kwa shitulitirepo mwaka unakapito murukutupo rwapa President John Dramani Mahama haupire mberewa. Batulitipo veta kakumbunga politika ya Mahama ya National Democratic Congress kwa vashungita wa mpititi wa nkirise ntani wakuatitiko wa mwe wa shitura posinya mkushkuatitako makura Mahama paweno kuna mtamba matini ni kuwakushpulitira mukara veta. Shiturapo, shoka wapulitira mutano, kashu kwa tirikida mwaka dakaro po takutika kuntatu mukara mtorongo, nangishu kuna kara kumwepa nyama na mtu waru divarara kukufana. Shasho simpe kwa shwene kalitapo mbatero kuhivi ya uka, vya kora ngedali karo kumwepa nyama wandu waru divarara kukufana, tanika shiti kuka mwaka ntatu vituare kumwaka ntano mtorongo. Mbonga ya United Nations mutano kaiwete lele Israel ndani Russia palikuwa mo ya United Nations lia virongo wale lakuruwa na mahepe kwa likaro kumwepa nyama mutu ngilingili mwakaro vita tambo kaitumangedo uministri wale mautitu hapa nje ya shirongo mu Israel mkuyu vita si kuna katunditapo makuwa takano nanje kumina kamchangito ni wambonga ya United Nations Antonio Guterres. Vitundu wa mwake mwakavi ya Guterres kundango ya vialipopero ya United Nations kwa amena mahepe kwa likaro kumwepa nyama mtungiri ngiri mwakaro vita kaa mitiremo Israel ndani Russia palikuwa mwole ya virongo vare la kuruwa na maukoro kochi alikuwa tero kunkondo ndani mahepe kwa likaro kumwepa nyama mtungiri ngiri mwakaro vita. Vitundu wa mwia sikantani kapika vajovitamo mapukuru wa mangi kwa mena mahepeko o varuwa na wakavita wa Israel ndani Russia mvongo wako wakavita walipopero. Vinya kapivi na kutandango lisi virongo vinya ngavi kugwane kira na ntambo hira kubipa masanya ukiro na mpili mamusi ilituro palikuwa mulinya kufura kuhiditapo ulinyate kulea shishwisha shirongo oshoshi na hame nomo omo virongo. Omo virongo vya vyukuru kango kuruwa na maukoro kochi ya nya babishwe ni kangamu kukuhamitira muibija ukabia kutulita pompora vya mbonga ya United Nations. Po pahura wamboti kumkatiri la mboti yeti ya kwamako paviria une kushitenguko.
1: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.

0: Erandeso yoimuna po hambo za skanduku mamazuwa ntazimwe kwedikwa pemba gona eli mali yuma vigawali nonorombali ntazimwe mamapeu po velizo murongo ina gwanes yowarandisi ndiva zanguli efanoli omtuwelea mwenye ngombe nongombe wa stamba noktura imbili ngwa tupu ediviliso imbili ngwa yonongombe wa harakurandesa mo kompyuta kombere wazo wanga nga imuna tonina kongodizuna kuwa makomo kwa na mauzera komanzi 0662-580-75 ndi 0662-550-16 mbapi rasingiso imuna zokutunda kombere wazo wanga nga imuna imuna yokukangu kano kuneta tupu marupego imuna na genyega polisira yokuweka ndi yokutipaga imuna na inye kuituara mamazu wa gane dokoro mazu wa gatano gapemba gona po hambo za skanduko kutunda po vili zontanda tungurangura dogoro za utano kongurova varandes na venye avanara kurandesa imuna yao po mho vakona kukurura varongi kidiko meho vatuareko imuna yao inagwane sayo varandi efanolio mtwe siringa za kwata okwateko nokufuta yoparu cheno mogwanako mauzera gomanzi ko hambo za skanduko tonina Stanislaus hamtenya ko 081-855-9573 ko veterinary kwanikera kumwe na tuchavi vepamberapo ko 081-215-2528 ko livestock products board gwanikera kumwe na Joseph Likuwa ko 081-312-3113 wizatu yalikuwa tesekulika marande so kanyamwe tu.
1: Ruhetha retu minite, murongo na minite, mbiri ndo dakupito, kufiri yetu ya kutanga meta ha. Tunawane numbuti pa meta ha, matunafuru kutere la kufishoro kwa vya mbuti, dina kukunyunga ngo, muna Namibia. Mungatipu na mbuti di mwepeke, dina kukunyunga ngo kwa konako, panje ya Namibia.

furukete se pataka pita ko minute morongo na minute ntano tukawana ilikuwa mulitu no bengoli mwa binongonona kumwena ko bitimburu randi namuru kupauka he waviri ya uviri panyakwa kwa mengoli ilikuwa mo lia unandima.

mede na koka kwata po mposi ni katape nguli mpito kwa haingura pole singula havure katupa kori kwa mono venguli mwami nongono na kumbina kubitimburura hano pa ukahi waviri ya uviri haka mtambure kwa Julieta na mbelenge kapeka kumbina likuwa mo liyau na ndima kwa ndeko na kitokuro mpopano ni mbelenge shimeta ya iwa bye bye.

meta yenu kumana shibi toshaka kuporopo weno twa tikiparwe de wato FM twa mitrango likuwa mwletu wawinongono na kumana kubidimburu randi ama ingura Paule Singula na karamu wapa ikina mpitri wario na mshumuli kuwa mwlino kuna kanongo na kumana kadimburura vimariwa vyamri kurongo le Afrika mrongo ya nkondo po unene tutamikenu kumana kunongono na mapukuro wano noe mwoi nongono kumana kubidimburashi mwale vangu ya mrongo kuna kara mongoli vimariwa mtu yashi Egyptian pound hunga mwale vangu ya mrongo kuna kara mongoli vimariwa na tuanyashi wa tuanyashi Egyptian pound noe mwoi nongono kumana kubidimburashi mwale vangu ya untane kuna kara mongoli vimariwa wa tuanyashi Iswatini lilangeni Iswatini lilangeni Biongoli wina vimariwa vya karo mburu angoli ya untane Noe mwe nongona kuna kubidimbarashi mburu angoli ya untane tatu Kuna kara mongoli vimariwa ntumashi South African Rand Randa ya South Africa Biongoli vimariwa ya karo mburu angoli ya untane tatu Noe mwe nongona kuna kubidimbarashi mburu angoli ya untane mbili Kuna kara mongoli Namibian dollar Vimariwa vya Namibia Nongone kumuna kudimbura mwari wangu leo ntaimwe. Mwari wangu leo ntaimwe. Kuna kara mwari mwari wangu tunyashi Seychelles Rupe. Vimari wa chenongusha Seychelles. Nongone mwari nongone kumuna kudimbura mwari wangu leo tano. Kuna kara mwari mwari wangu tunyashi Botswana Pula. Botswana Pula. Tunongone kumuna kudimbura mwari wangu leo ne. Mwari wangu leo ne. Kuna kara mwari Moroccan Dirham. Vimari wa vya Maroko. Noe mwe nongona kumuna kubidimbarashi mwurangu leo tatu Kuna kara mongoli Ganyen Sedi Ganyen Sedi mwurangu leo tatu Vimariwa vya shirongo sha Ghana Anunu mwe nongona kumuna kubidimbarashi mwurangu leo wiri Kuna kara mongoli vimariwa kutumashi Liberian Dinar Vimariwa vya shirongo sha Libya Mwurikurongo le Afrika vimariwa vya nkondo pongoli unene paweno Kuna kara mongoli vimariwa vya shirongo sha Tunisia Wanukutumashi Tunisian Dinar

pukururo tuwafuru kingura kumunako dimburura mriku wa mwaletu wawi nyongono na kumunako bidimburura ndi mwiyaro wa imari wa mrongo minakaru ya nkondo unene mriku rongo ya Afrika rongo ya kuwa imari wa shirongo shatu.

atiki kuro alikuwa mwalitu wa minongono na kumena kubitimburu randi mana pitro mapukura kwa mle imaliwa vya nkondo pa unene pa miyaro unakaro pa weno mulikuro ngo lea Afrika nukupandro kwa wano vurukara mtere wambua ama ingura Paulus Ngula nakaro mwapaiki na mpitilo walikuwa mwalio Mwato FM kumi usharapo shuya.

Nosdiso tupusina kutunda pongos na tunasike ni kelikuwa mwale tuli unandima. Elikuwa mo alivuro kumo reterako, marongo, mapukuro, kuhame nako unandima. Amenye memkwene ni chuleta kapeka na kumreterako elikuwa mo eli. Unandima sininge simwe esiwa mona vantu wanzi asi kuwatera vantu. Ya ningisa onane Felista Kashera Ntani onane Anafrida Mungamba. Wali hamesere mo unandima woi tapaika. Imotupu nokugawa konyasi inke eya waningisa wali hamesere nye. Mo unandima woi tapaika. Suiru osono kwedra pepino radio zoge. Nikawa pempito momiawa noiname tangutulitambure nukamsika akamu.

0: ya ruwane kuna shukuru noshetu mama muna kushimona mwetu kakara mondarate watu pire lihina watu pire ndama warandama yetu ngoli yayo ididi tani na lihina lietu muna dimoliho betu watame kango kuruwa na shiruwa na shetu shashikuru noshetu shino pa maruwe dengo mama wakara nga maruwe dea kulima ruwe deru nongo tunatame kekutape kama kove nyanga madamate upoyu katika pa kurombo tuwe kutura mongoli lipungu na ntanga na makunde ngoli sinetu binapumo kuyenda wene ngoli kura vya tureme ninangopo unene udito tuakara na oshi wame mangoli
1: apa mwa varekile kwa varekile ngombunga zimwe tupundi kwa varekile nge kuparwendi
0: upoto watamu kire kwa kare tuwa mwantu murongo tuwa kuhami tiromo waunye tu watano mko kutunda mo mbitu wa shuara mongoli tuwe watano tuwe watano tuwe tunakuruwa no mongoli mbitu wa turashike unu mtu ngo kukutethi nangoli nike unaka buloka kendi kia unaka buloka kendi kutuwa rangoli udito tuakara nongo wame mongoli chine mko pakire la mkutera kapitu ivura lihina lietu udito na kumana naruwede makura mbitu wa turangangoli kionu na shiruwa shendi mwa mshiruwa shoye ngoli mwanangoli mwa unakuyanguramo mwa upama ngo upe kushiringa imwe ya ukawure kumaholi udito ngo wali hina wa maholi
1: ya walitu utarena kwa mena ugwana evuna susimu asudigo pa unenipo kwa mbitisi upampo ywa ngweli ingapu magendele muligwane
0: enoli wangoli no kwa wali uwana wa tura mbo yande mwyeu ushikusho nikola usinji ya karu na shipata shino kwa arenge shini muna tura mkwa wali kadimu na horu nane kulima shinenga mkarupu kangoli rine ndinga ni mpali vango poto karupu kamu mpo watu yitre watu nede noli vango mali vango shimpali yende vene kume hoko makura udito tungoli himema nguakara na udito mbetu watete rangu papepi mali vango liyapo nendili nene li vango liyetu wili ya nao mwetu shipata shetu liwa shetu patu wa uli katituru wa nenemu
1: kumuwele kuna kumtumbula kwa aminas mbatero wa mpele wali wa mpele mbatero tani ngapi mwatu di mwogo maundiru
0: mbatero ndodo mbatero darupu kangopa mbele wa ya kansela ya vifomu ya rupu kanga vinyana atu mbetu kashimpire makuru atu viyuda kurapu waka vitumineko mpu waka hiri ngu datu na rupu kamu
1: apa mwaya gendi moskuni na umutari ya si tuto mliga unuka ngape mwa gwana maua
0: omoto waku ga unuka kia unu papendi maua kuwana mumori kia unu kutuwa rango kukondo damwene mwama unakuruwa nana umoye wene udameke nobi yera mwabiyo ngulinka ubi wanana kudameka ubiongbe uwa nguwa kuna shikia unu wakuyima neke unu wakuyima nene mwana kia unu kutuwa rango mkondo yako kupakele rangoli wamo ya kuruwa na wamo ya kapiwa ruwa na ngana wa mara uye shinebi ya kakupaka mana muyangu unya uye nonyo wakudhira kuruwa na na ikawana mwamo muyangu mwama na ruwa na wa unyenti
1: tundapa mwa wariki na usuru ganesi muheta kanisi na kwenye makuina mwana kulitura moskuni ni usi paru nga pili akiri nomuli ya kani
0: ashi mwatu natami kesho na shikuni no shinon libiyera mwone kupakele wini kuliparu kunyatu ahobere kukara kunyawe ya kare udito kapishu uye una tunakuyendera unone kwato udito matwe uye unya katu karangashi ne wale shiri nga kuyuwana kwandi kuna kalimi na stiki weri kimatu takarashi kwato viru wana kwato kutambura kwandi kuwana shiri nga kwandu kalimi ne kwa unyoi ngole moto wana kwa shino shipata shetu shino tune mwama unakulima wene mwana mwamaliva naku kuchinja wene tunakuchinji keliwa wene kukua tera poto tamikashi kuna kulta madamate keliwa kwa zara shiri nga $10, $10, $20 ngoli wene maashi liparu linaku shubu unene na mpili likove ngoli nyamba ukaure kuba unyo ya tuwe likove kuli wana kwa na umoye madama tenyanga na mishi kuli wana kwa na umoye
1: po hilo ime wa ntusewa wape mbatero kukara kono madeuro msiki magwana ntani koro wa msiki magagwana
0: atuta wane kuli deuro li mweto ka wane kuhurupanya ya na hopu kurundu kutoka huwere ka wana deura yetu atuwa kuwa mako atuwa wana deura ina karo pa mashare dhumbiri tuwaenda nadu
1: mokwama apadika lako malide urugangesi kupako mapukurogo mape galisige na ima adiwa komeo zo kuzwa malide urugangoso
0: iya shikuba oma kutu pabili mapukururo maatu uye unyatu waho vire kukara nekulima kapitu wa hii vire na wana watu nekulima tupu tani kuhulita kapitu wa hii vire na wana shipa kuhulita wino vya kulima era kapitu wa hii vire shiayo business ndi unangesefa atuwe wale kulima tupu na mtu alima nga kumafuwa yetu shine unayangura Kutapa era tukio na yo kumupa tupu kio na yo kumupa nane ni wakati wane ngo kudeura wakati deuresha ebino unandima unone unangesefa business kula kuhuli tabini kiyo shona yangu na yavingi kubi pakira mbiri ubi uhuli te uwane mshiringa upungule kubati teku na yo mulipata lioi
1: ja toko ntutare nyasi wakamba dali urdi roi menwa ayo mvuru kuturamo ndi ayo mvuru kuzangura pamwe karana urdi gumara ndesero tuzireni mwasa
0: ii maudito wako ulita kwa kara na udito morashi nevi ninge vinavuka angoli unene panyawi ya kara ngashi vinavuka watu kwa kuhulitira moratu wetu wakara angolishi ne ure wali na doropa tani.

0: chikuno shetisha shashipe. Kura kwa tukwa kuhulitira. Mara uwa wapo ngolishi. Pamukunda watu panutu wakara. Choshikuno tu pencha choshinakaru. Pushina kuhulito makove. Ndime nanyanga na madamati. Kura waka mkunda kutubatera uneni kutugura.
1: Wale mtu zile mkomeo wa mwakupura kinaka wadio singe na wabrakia kwa na mshikuno usenisi.
0: Mshikuno shetu kwa kara mo makove. Nyanga na madamate. Na mabidi ruwe dura kurombo mo ya karanga momo. Na mali yangu wame mwari ya karanga momo no kipano. Nimbio tuwalima nga wene unene. Ranyanga angu tuwalima nga unene na makove. Na madamate.
1: Apa mwaya kuruga na siruga na mshikuno usenisi. Mumepata leni kubele huo mpitura na umu ya waro ngeseku ninkira simpamu kwa mungura kapuma mwapagama taa uzena wa ya tuwariko mnyo suruga na sini
0: ya we kuna kulima ambarabani kwa tuwakara nao mumundi wana wetu ndi wana kwa tuwakara nao na wanche mumundi aa babi yivabi noviru wana maishi netupu uyangu olimu kwa tandrashi wana wande noviru wana ya unandima kapipi hapa mbapira pencha ako nani wawe ya kukwata na maoko kuna kumuneda ashi wenu watape kanga wenu mwa meta ngali kobe uliku gao nuke ndiwe ni mwa utenda mbete ndiwe ni mwa uturako rutoko na mema na mchivani kibabi jiba na mpini unapaa mamukuona wawo kuya tuwa ya ruwane na mpini binapi wawo kukula tuwa yeka na waya uliti na wanje tuwa ya mana kuwa rongita
1: mamukunda karamono mpumbwe wero imwe wa mwe kwa haraka ruga na kupo karuo wana karasi tudi kuwa pako kansonso mpitu edi kwenye kukumoneka
0: ikumone kera momo unakara ngoruwe dono uwa mshoni mara mtu pencho yewe na kudee mene na uruwe dola kutapeka. Kutuwa rengi na ngangu vantu kupura uwane kwa wabiri ndiwa tatu wa yewa kurengi teko mshoni. Na kutapi kama kutapi kiteko. Ndipa uruwe dola kutekera kupura uwane kwa wabiri wa tatu wa kutekili teko. Na yu mpito kwa yakaranga.
1: Mwikuni na yonon tekera kwa wakara si kufura wakune tunda sinema zende sinema. Vamwe kufura wandi ndire mpuruweze romuro kwa. Senis asonga pomo msuruganeza.
0: Ishe tuwe ni kiruwede kulima wene. Kutuwa rawene shi ngolimo kama upumo lividi na mapungu. Ngoli tunangie nemi kuna kutura mngoli makove na nyanga. Ngoli ya tunatami kikara kutapika. Yawi ngoli mpove. Kapitu wakara ngatu wale kupite ntani kalima. Atuwe kulima uratu shine tuwe natundu mwiku ya mwino.
1: Ya wale tu zeni tutare nyasi. Ngapi mno mvura kutuwa mkumo mngoli kade ugakara shage. Kuhoku atupukuli zengura. Ndiku za tupuntu diko nomba hakuelike ikuwa likawato kira nongamba daridio mkamba darapao mamwe kufura wame wa mzore na surungu mkumo msinge na mtu agulikati
0: kora ngedako wa ulikati wa unyande ashi ino kwatu ya kupaku yenda pabawa kwatu ya kuwana monawa nawa pabawa kuhita ruhepo unene tani pabawa kuhita utio na unene nani wino ya kulima wino ya vio kuupa po wene maaya daro woye pinde unakara na maaya daro po uya tika kuno kuya mwona mbuto we kuya lima kuya renga kia kushepa na nami nchia wia kwato mapa bao papo kumana tu unka vininke nami nchia wa ukara nami mumundina mpinde tu hangu ndika utura nanga chiku uka upanga utuari kumarobu ukanwe marangoshi ni wia kamba dara kunone kuwede la viera mumulipata
2: mamu 2023 potuwa kupakirire poshi natu etu fele fele vifomu ndi tuwane kumbatero haweshiri karunga naye kuvatera potwa wane ne vina karupuka natwe mpotwa tami kirengoli spata shino kwa shiwana vene kubababa wa Nikolausi watu pire makura potwa wane ne ngoli mbatero vina rupuka vininke vetu watu itetu karuwa nekotesha ni tunakamana po wanakatu itira vininke mpotwa tami kirengoli kuya kuya keni talivango wavo wanatupa tuku pake erengoli wa oli kadira momu nyawa na amba shinditu wakali retuwa teni makura wa unyetu wa mwe po watunda tundamo hatuetuwa tano hawempo tunakutui kila ngoli ngoli kamba darawe nengoli kufudira nyanga mshikuni noshetu mno kutanta shipa mkunda wetu pano hasha vene navo kushi hafira vene shikuni noshetu ndishi ende kumeho besi shingi shabo waka mkunda oba nakulimalimonte gira na mpiripo anakupirira mema shingi shabo waka mkunda mbuto mwai wananga momono kuyaura kuyaura mbuto ya kufudira nyanga makove madamate nabo kuyaura ura momono vene wakatapa ike kuntekira davo
1: tunda pama lipakera kusuruga nesi mweta kanzi na mosuru opita iparu lieni nga pili akere nomlea ya karanainili
2: pakare panya atuwe kulima tupo kumafuwa kwa ato ntekera liparo kulikenga udito vene na mpiri mberera mulipata pira kwa ya rankwendi ukalimi nestiki vere ki ukawane kukashiringa ndimono ya kuhitire kukanga ndi ntanengo uwana mberera enengoli po tunakara ngoli situwe tunakutura une

0: nemuntekera detu dino awe liparuli nakuchinji vene nampiri vapa mukunda vene mpirira vakuru pe vamwe ova nakure nkoshi nekwato nkondo da kurenga pamwe ya tumakove ndituyanga munaruwa napanya kuva papa kovene vamwe vawane kovene navo kukenga vene si aa liparuli nyatwa kalire nalio kunyao kunyima nolya ntantani awe linakuchinji
1: oyero imwe pomukunda pana varekasuma sospe kovele wazoro surungu muruura ntanye nawe yatetuka ngape munyamugendera
0: vantu nengoli vene vakara pakutameka pamwe ne vangi vene pamwe yakumupita kuvitompoka vene vii kuvirenga vene vii awe kukatika panya vamwe shingi shavongane pakuya muno hakuna kupandaika vene vana kupandaika awe nane vaunyetu vituna kumukenga kenga nga kutundira kunya keheliva natuchipukara kupita keheliva kumeneka nane kuna kuyaruwana muna kuyaruwana makura ngoli mbye tunakuvatantera ngoli vaulikadi na vanche ashi ndi kukutura mongoli tukambadareira mo mutu aruka vene chipata chetu chine kambadara yakukambadara vene vaulikadi chiruwo chino kapisha kukujengura nani ngoli iye nitukuture muntekera tukambadare kuna kuwana kompiri vana vetu yakufuta kushule yakuura skuodhira awe kuna kuiwana vene mo muno mukambadara yetu
1: mukutara koruha orurakara nombuto kapina kumona nomliudho mema ngape mwakutekera poruvezi rumatandasi pame udiguo mema wakara
0: ngoli tunakara na udito kadidi vene wa mema kutanta shine lihina lyetu ila linarenke kadidi mwakuungoli mpolya renkire linavipa makura mbelo twali damu na ngoli twalitwara kudivundu kova kaliwapite ene ngoli kavatubele ngoli mwedi uasili hina linawapa makura ruvede runo kukamba dara vene mema vene ngo mema ngwana kutudito pera ngoli udito ne wa mema vene lihina nka udito wale wakurenga shine kuulita kuulita uwanemo vene viyeramo makura ukatika panyanga maholi namo anarondone kutura nka kumaholi vene muvyutire nkoko vene pamwe yapo turenga ira tunatapa ikingoli kutamekera kunodogoro kunyane udito vene pakutekera kwendi walio uwaneko vene vantu vangandi pamwe ya vatano ndi vane ke muntu umupeko vene kashiri ngango udito ngoli wa mema unakutudito pera muno mukambadara yetu
1: ya momu yakara tupasi apapakara nomutwembali ntatu napano pena kupira pomalizuvo kweni kone mwaupamo muvatano ngape mwakutwikira
0: awo vyene vyene omo tunakara ali kuyuwo shiruwa na chetu natuvanche yakuutanta shine walio vantu na mukuru endindi ndi vana va muntu umwe tupu mwakara ali kuyuwo vene lyakurenga shine nange tunashapuka kuruwana natuvanche yakuruwane na kumwe vene ndi muntu wangandi vene anawana kambuto pamwe anafudiri na muvanche ya vene wale kukupapa ko vene mutamikiteko vene likuyuwo mpoli lipo vene shikuno chetu shino nange shine ndi tuwane vene mbatero yakurenga shine tunawana mbatero vatu vatere vene ila tusola wale ndi weni ndi ngavi kuchinja vene kurunduru kangolipa
1: ya mokutara sike yugu kwa kara inge sinosuru asendi kweni konyo onane ngapi momu ningesi wakwane pata nao wavure kuwa hamisira mo muimwa kambata
0: awe nampiringoli tunakara ke unona shiruwa shendi vantu vene ila vapa mapata nendi nampiriba unyetu vene vamwe ya waka ntekira vene dodi nakara kwa roku mukuru pamwe ya vangi vene votu ya shonga shonga muno pamwe ya kuya vene nangiva naya weni mova tape kanga weni mova varuwa nanga kuwa neda vene mbeshi ila momu nyava na amba wanane felistasi ashitwe tuwa endire kudeura wakatu deure kunya kumashare nampiri kunya panya katulima nga nkanya mokuvuru kapanya pova liwa kamashare voka wa yangomo mshitondo shatimbi kamnakufa kamete vaya tudeure nka natwe kushonga kwa vene vaunyetu ashiwe ni mo utapeka ndiwe ni mo uruwana ndiwe ni mo upakera mbiri mbuto yoye
1: kwa uministri wakare ya pono ndima kwa kara ruhoru wa tumbrasi ruwaza kulino ndima o wakara nonombero wapumarango kulisiga siga moskuni no saka mbadara na mwa dingura mwono kumpakoma nangu ilosi ngesi mwono mbuka na mbuto
0: de ira mbobo tunakutwe nyaba kama share kutanta shimo mno wale vikando vine wale vikando vine vaya mwoku ya dingura na kumutantera shine uwe ni mumpakira mbiri mbuto yenu ndi uwe ni mumu ulita na maliva yenu uwe ni mumu pungura taninka kurenka pakuulita panyaki heli yuwa nange unaulitamo unahepa kuchanga.

0: ukare namba pira uchange vavi tushonga ngaona navinche yavi
1: poiro ima tomona sivamwe kuvura vakune hapana vakuna nelzuwa solo vaikuna vadivara yange sinayo kuihamisira muno papira kuti vamupasi muchange mo mudidilikei mwakurugana yawale tuzire nomunyasi kweni kone nsenesi wa karako ovahara kuya varongesa mwakara neharo lekuya vazakura
0: nange yava yava turenkeshi netushonge nu kuvura vene kuva vatera
1: gaveni mukumo wakuvagolikadi yavakumupura kenasi konda msinge na alitulira munawo mweyo nontekera
0: awe vaholikadi nekuna kupampirikida vene shindi vakuturemo vene na vanche vaholikadi na vanche muholikadi kapishi waku kujengura palipata muholikadi kapishi wakutatera tupushi wale nthura mboyande akanjiitire ndi kwa nthura mboyande tupunkoni wana utura ndife wandi kehevino nani ngoli muholikadi nange unakuturamo muntekera namo mwatundanga mberera muntekera kuvura uwanemo utura kuvura uwanemo kehevino vene viyeramo vya palipata kapishi nekutatera shine dogoro akanjiitire munthu wanga ndi dogoro niende nikaruwa ne stick work thanini wanamo viyeramo nani ngoli vaholikadi tukuturemo vene unene nene iramo munyava nahovo kuwamba shipamabawa pabawa navimwesi vyo vinakuvatera nani ngoli vakuturemo muntekera ndi vakuturemo muna ndima na vanche vakenge vene shine maparu kuvura akuchinje
2: kunakara ezwilio nane Felista Kahera ntani onane ana Freedom Ngamba vamwe valitura musuruga na suna ndima vamwe valitura muna ndima wokutapaika ikwa hidin mwa mtwadi wa suna ndima iso sininke esiwa nongona asi iso simwe asivuru kuhorera sorongo una ndima iwo nchima nchima ndi iwo ngundi za kwatanye sorongo vavuru kutupa mwenyasi inge yava ningisa tani dogoro papa ngapi omu wana kupitamo simpe kareni mapurakeni mwato FM ano kumalikuwa mwago kwa mako ngatika kwa nekera dogoro skanda so kwa mako.

ngoso tuwa kwa gisaru haru kuhuwa uruwewa kukambadara mo mkunda kwa Omega. David Mshavanga gume ogwana tupemo kwa menasi inke ya kuhuruka mo mkunda gwina. Nyamaru senza litu mrengi kidumu wapigili kwa mo lima kuliku marawa sarongo mwoso tuwa mpemo mwanena. Koko kambadara tulisapono kambadara ya ini kisa wantu ili tsepu malisinto. Nimpandule kwa lima litura mkuprakina maliku mwoku kumoku mwatu FM na gonga nunga mtuware. Kalen pono.

Nos di satu snak tunda pangkos na hiror veze at vurguane kera kumanua kwetu wakara numa urema kukuli siga siga. Urema kuiza komuntu mo minute ndimo sekonde tani urema kapi awa uli harere. Amenye mkwene ni chuleta kapeka na kumaretirako eri kwa mweli. Omkani vulire guwane kirako kumwena Colin Leopold gumagakara mosenta ezakara novantu urema omeho omwakuvura kutupamu kuhame na eparu liendi asingapi omana kuparuka dogoro papa nage gumagakere asingamono nye dogoro papa iyo ana ya guwane kere no urema omeho. Nukutu pamonyasi ngapi omu gali tamborako eparo liendi. Siruo osono kwe drapepino radio zogi matupunika gawe mpito kwa Colin. Momu ya wanwe na me tangutulitambore noka msika akamu.

0: Guma ni paruka nubera omeho tani nyame regional secretary po center za sawe mwa. Uwera naona wa kwa Gwenenge mo 2020. Mara before Gwenenge, ame mtunga ni paruka ngani singi noroli, mtunga ni paruka ni gende irongo, mtutupunga ni paruka tupwe paru liono malangano. Makura apa wa Gwenenge uwera mo 2020, ipo ngwende paru li alichinji, mara simbepe na ngatunue marovu kwa kere noipani, tuwa kutunda na kutunda eko ninge kovenduka ni adirukire ni wize korundu pona ya zuhile nye mo 2021 asipo zili senta mosao yema zukara nwantu hapa ruka na uwe la omeo hapa na ya hedere wa kwetu ipoe nake ya karangwe na udi kukuita mbura kwa maramoke ya muna kwetu mwa kuparuka adili kumona aye na mwe pona ya gwenengwe ya zigidas mobility zo kugenda murana ya kere no kugenda woma kuyunga antu woma tani udikutupu nukulitara na wantu mara pa wala tambura ngewa kwetu nye posenta za sao ye mwa na wewa monongenya saaye wenewe kuroka rempiti sili ipo wa horo erenge mo 2024 nikare regional secretary aminame gumwe goko mitingesi ya yatu kamba daranye kutunda 2024 dogoro up to date tu develope nye senta zetu za sao ye mwa
1: ya wale mkwa manyasi urema ugeko ya kuwanene mkondi tundanya pa wana urema ouhu uwe guma wakera simsingi gonoro ringo kendiro nguyo kuli siga siga eparu kwa kere mapeke kwenye mayodia ya lichinji pokaru wogona ngapi omo olitambura ko eparu lioke
0: angesi nakugendira na litambura ko vye nyasi ya vision zange zina kere nazo kamunganzi guwana hena mara kwa itambure na udi gusili morana ya kere na ya zumbani saeno ina kuya monangwe wantuka baku hafere makura kwa ya karasili udi gunda ni wale kwa kere ngwe sninke sospe meparu liange makura udi gutupu wa kere nukuli zuwa sinovantu marovu unene kurwana ngana kwenye mabaya na kia monanya ya ninkisi rengeni ni ya itambure mwaka ya monanya kwetu adili kumona total blind ya memora partial ya ipoe na muna mo nani wamu na wagu ne mora papa posenta kwa kutereka pomdiro mara kapi ya mono wamu kwa kugenda wene kuzako doropa nukwe na waka sinasichia zigida si white cane ya mwke ya yona itambura kwa wene ya ngezi nda naki ya mauka na miku genda kura pamu ya nduku mwona ngengwe ni muwa wa mara na hiko toke la kupuma ni Uganesa.
1: Ya, yeah, wale moku gusa koyo moku tara nyazi inoe kumuvali hame serapa waweza mposentezi kuhame nanyi zotizoge zila kereasi wale paru yoke muwali hare renge sinye konyima iolia ya lichinji. Tokuro papa wale mkukura kutupamo urema uke kwa ya kubwana mkondi wamana kukuruha rosure malirongo kupiko gandendera. Yeah.
0: Memora name kwa dimbire nye natu ningazi sure kwa dimbire kwa Auckland High School mwenduka ngani changa, kuresa ya makura pa yake ya lichinja isimbe kwa kuresa mara na udigu yonake ya lironga nye tanamina kuwareka mora na akara nye nure mo after is I think 5 years now kwa kia lironga nye kupapa tera ntani magano gange mgake ere mora mikuwa ere kusinga kwa ere matuwa unene diesel mechanica na lironga pangera matua mara pangisi na gendera visions anga bza kupulisi range ni ruga ukarango sinango ya zigida ze hash work ya ngesi yonaku lichinja nilironge sitani warekereko kuliringa nikarugane nani.

0: kakare ngwenyo ne media ya nirugandi kurugane kuingira kani huyunga murako kya limona maya na memo kuhuyunga ni muwa makora ngesi yozna kamba dara sure ni gwedere ku makora ni karugane media nyi apanga ndimbere ko Auckland High ya kwa hage kwa dopere greteni yonaka changuli renye grete 12 ndi greteni na kazi changuli de ko wambo kongwe diva yonaka zimana ya na kara yange sindogoro gritol zange
1: ano kwa manye we wakela sin driver go kusenga noroli okowa wa do pere ni gritol fuzoge oponare okakare driver owe okara no digwo meo ndio muao
0: ah ameni muwawa kapwakere nambli sign zongandi ya makore paru tupuli aningire ngakwa tukire no sure mara more paru amena na kalikare la ule kwina ipo tupue na papare re iruga na enagwe ne iruga na yu driver nyi ya kapwakere sign zongandi mara mokia itarura mara kwa here kudwara makende kwa maso wakani kwa mwene ngwe mtenya mzimu meho ya makura nke yapanga kwa nange wa ntu mehoga agehe mantentura kwa makende kwa maso wakani mwona wene na wana nguro wa ndana nika kusangura nga atarange ngwe ndasi ayo uwe ya dwara dwara wale koka makanya yogehe mehonge sigogo marovu nani uwewera wako vare kila kumura kuhuzi kidasi glaucoma ya mna wako akara tupungu ndasi eye cancer ya no pain no sign kugusa po tupu uwiwo kumona
1: makura kugusa ko oyonye opongo singi nyamoge mokukwama wayai dimbu ile nyamoge nyasi ei kwa kutuare derange kwa peke wapango singi nano yu ile kato mkomona
0: ii mokutandako usili po ili po ikando imwe no ya singa Murame hota gataga dimitaka ningi mukata nskameke taniliku mospara ma tukuna nilikuwa mospara awengwe gamauka ya makora mukukwama nyumna yalironga nyowera mehoka bgakuli lubricate ya makora ndiye tukuna nturako mema ntireko makende ngwe nagusa ko kuna mtenya haya kwa kumauka makora kapna diwira miwera nyowunene wakuiza yoe na karere ngororo waliye yaletera ngendo mara kwa kwazire kwa late nyako spangero na kirengwe ahinge yakuninga dogoro Posili skando zimwe na kerenye na mbili mtu kwa kugenda nilo ndepo itarapa kapna kuzerura na wana kukuninga kapna kuzerura mpadi kwa kupunda uka punda uka pwena mwene ya meaa kapita ndia mingi tango ni hedere wa ndokotora mara ndokotora pangani ziko na uka batu erenge kumahina nga hapa hapa nge tupuno mchi odeno mchi nga wapenge kapisi donani nga kwa zilire kwa waliko wenduka kwa Dr. Ndume nga waka hii analyze le usimpo papa naki ya zakonye mehona go wale gayaro roka ndino nsipa nyani marangesi yo wapange treatment nyozoa ni gusano eye drops hansa yo yazi kipinga nyozo levels yo eyesight mara kapitani vuruena kugenda na mblinte otaru range no ya munasi ayo gumwa gendi kapisi mbo marawe hapa naki ya tambura konye mora na iturae mentally physically Aiko toro pa kuzaka shopping. Mara masiku kapi ya nigendi hena mu mnangani gendi. Umati nyinga wa ningi.
1: Mara apa ukura genda puka distance tukumona kona kauka.
0: Na mpili na pana akara ngesi kutundanye mora kwa kwenenge mo 2020, 2023 na siki marovu, 2025 last year. Na joina para Olympic ngesi ame kuduka, 21 kilo, 10 kilo, dogoro 42 kilo. Kuduka kwa ngesi na lichinji na antu ya wate tuke na sige kuganetere ngesi na... Norutu nani?
1: Norutu wa kere rutoso.
0: Na kere kuku neta wene, huwa kuzima na nazimu. ngezi wakumba kakira mora wa neta unene, mora kwa litura mu unene mo sporti. Mbili mungura ngoso, nga kwa kutrevela nze kwa marintal, tukanika dukenye zozo 10 kilo, mo mapewa.
1: Okay. Wama kufura wali pure nyasi, wali inge ya mnikisa muli chinje, moku ya nika sumuli hame sere mo sporti, mbantu makera surutura rutoso, wangis miya karuanu, wali inge buya mnikisa.
0: Yene mbo mtu waku uyungasi, apa wawu wiza uwera. Imonga tulisini nike simpe toka kenda kuranowe wakweni mara momu na ndenyo itambura ko mtu toya munasi haa okwina ko marovu mehona ko kapgara marovu nanzira timwe ininge owero okara na kawai polisi ri kwena ke ali chinja tupa mipo ni tambure ko na kuna kuchinja tupu lifestyle ndi ukaro bonago ni gende tupu na uwera kumwe kumwe apana ke ali chinja haa Kwa kumona ngundia sikapiga kudimina na kuga hetaka na tumura wale ku exercise. Nkezua ya mikuza moji mta nika exercise.
1: Okay.
0: Tani kulia nyi kulia yo kapisi yo mungu wa unene kapisi yo ndungu.
1: Ya kutantasi nukango zima wa mtantera si makuninka ngano mninge tupasi gaka rengoro gamo neko wakona kuhangura ikulia si kulia msinge nukura kuli.
0: Na wana wa ndokotora kwa watu tantera. Uwera yetu kuyakara tupungu ndia sawakara. Teo wana tandera tupasi haye wengoso ma. Niso wako etu nyendi wa wanadiwa teo uwera wana mehoka dimi nina. Makura panya mwangenyo mnaye analiza no mtu adiwa tuwante yo exercise na yongwe hungo mwenyo. Ya pani exercise kiyari zuwa wenyasi mehoku mauka.

0: zisenta ezisenta nazo kwa kuhetekera tuputus developers kare tukwasi irema na nyengano ya kare papa to gwana to kuno contact details ngato wiza kwetu tuku kura tia korangete taniwa wakondi wakupatera ya wanona ndiwa irema mumambo waku wapura tupu wapulisiri wa wantua siwa hede sereno senta doka rangwe dedidetu ndi izo zosura nzuungwe doktor mtu ipuaka lironge ipuaka mauke morako mungura nambri mumu atuparuka na urema nosezi walimu kwa raka kwara kwa raka ruga na mono mberewa ndani kwa raka pokeli no matu watandani wakupangera nambri mtu nde kwa teka ya maguru ura singe no maho wako rangedasi wapua mkumo vahedere nomberewa ndi vahedere nosure doka rangisi ipotia alikuwa tesentu zeni komea
1: kwa na irema vene azombu ti msike mwa kufura kuwa pako wakupura kena poruwe joru wama kwa kupura kena marakara wina se aye sena nza koko kusenta tani kahepa tupa uko wana irema inge mwa kufura kuwa tantera
0: wana irema wakwetu wako wako rangedanya si wawize nambri kwange usewa sekretari koordinator kwetu poli watu hedere tupu imo kuya hepa mara kapta tukusigilide mara stambwa si tuaharano weo ya guaneko elirongo morangwe papa posenta ngesi kwa hara bantu wadiwe literasi wadiwe kuresa wadiwe ruingirisa wadiwe kurugansa cellphone maru hepo kapisi na wana wa morano seku guana nodona tatu kubatera patua kuvura ya hedera tupwe dino senta ipo tutarenya singapi na tukubatera mara ruheponga na wana wa kapisi na wana kwa tongaru na idivira kwa nyama nge umatu paruka liene ene nose kuparuka mara nose kurisi basanyo zo 1600 disability grant ya disability grant na wana wa kulikambi katupuno 200 ipo tura nenonja makuro senye watu la komitinye mara tuakara ambara 80 tundako chairperson dokoro chairperson vice chairperson treasurer, vice treasurer, secretary, vice secretary. Oseño se tuakara ponya tuzi tu papare no dona. Ya, makora posendo monongesi wa dona kuiza, wako tu dikireka. Saise, the councillors, the mayor, na wako tu mona ta turetere kono reisi, nonunja tukulisiga si. Kora ya watu nikino se kamba dare ya tuwa wana msindo zetu matroni, ya tere kere nonja. Kora ya matu paruka ngororo.
1: Ya kumono kasi koveli wa mwewa mzuvu kumpako makwafo.
0: Ii, koveli, pangiro kutuzuwa, mayor kutuzuwa. No business.
1: Gusa kwa makutara sikuwa kuyamu dikirabono toileti dekuma, waleno mpumbwa msinke na dimwe dimwa kumonashe, dido muna hepape wango eli.
0: Ingesi kwa kutu dikireka saise yotua lira kutunda pavazi warike zisenta kwa dikile podo dimwe dazura ingesi kwa kia disiwane na almost 2 years ingesi tuwa guwana mkwafa kutu kwa fera makura kutundo po kwa hara kudivelopanya zisenta nazo kwa hara tu zinikengwe viti ya kwa hara nukonda rongero no hosteli tanimbele wazetu ni yotua kupapara ingesi kutunda ingesi notuele tida classroom tuwa hara tani hostel zizi wa studenti tani hostel ndino nzuko doa mitiri.
1: Koruharo mararo, ngape mkwekara?
0: Napo mararo gogo gakarapo, gandigo gakarapo, ayo ipereki, na yo kwa kuhete kira yetu papare nazo accommodation. Na yo kwa kuatere moizo, dono hostel doye takuwa la kuchinja, kawa dono po watu watere, doa dikire pono hostel, tani no classrooms, tani ni office. Yes.
1: Ano kugusa koyo nye kuhame na evangweli, ngape mulia kara, kwa widi, ngape mwa kutaruka pivangu?
0: Ya, evangweli kwa kara mumo mwakuli mwenas mosawi yemwa una ukoroko chipo uli imara kapisi na wana mara imuwa wawiza na pano pena mwana nambri darata zetu ozongozo kuzitetagura yoye tuwa kukamba darae tuwara kudike kuma mara kwa kupapa na simbe makwafu awe kwa kuparu kasili na udigu kwa tuwe na natuwe ndika katumono makuro zuwe nyasi mtuwa kubako kwa diguneni yoye tuwa kukamba darae nyasi tu ningewa kudikire nambri boundary wall.
2: Kuna kara ezwi lia Colin Leopoldi hogwana vorokutupamo kuhame na omgatamburako urema wendi womeho anogumwe ogwana kara pewango eli lia kara mosawiema lio vantu wakara no urema womeho nage om anakuya tuikira nukia tuaranyi komeho eparu liendi tani anavuru kutupa mwenye singapi omga utamburako ure mawendi o womeho anayakara nao dogoro papa anayakara mono mvuranyi dogo zeru kam. Satoka soge sarere masa mkweni ililikuwa mo ono kuprake na proveze oro. Katika guanikera dogoro skandoso kwa mako tani marele stengo sosua. Bye bye.

0: Stenkoso sompra keni kokwara sirwe jerut na gwane kereni kele kwa mletu lio ma diviso. Anos ne tup na karako nombu di mwara di sa upitra kumbali ntano ntano hampu mwimbali ntatu. Ndi parpero SMS kwa mbu mwimbali mbali mbali ntano. Muka wizamo ipuasi mugawe nombu di deni. Eli kwa mwiliku na kuni mwretarako amegweni Kristens Mbongu. Madiviso.
1: Hello.
0: Kuma diviso.
1: Wampando. Asi hapa na mestemo na karo katere. Nakta hapo mayu vituwa na ufa wanane. Wadeo yuro mshipangiro shanyangana. Ungoli tunakupukura wakalikoro na wandambo na waholishi. Viniki na vinche ya hamba ravi napu. Liku kwa mwale alivurgo kuna hii manaweno. Mwiona sonda anga tukarana alivurgo pa mduwa na kufa pa katere. Walunga litamiko paviri yao viri. Ano manda anga tukaranali horeko. Fuba nupakatere shimpe. Naku pukurango likuwe nunuwe mnadiro kuwana mbudi. Siwe mbudi isi tuendi ingo limo na hii mana. Pandu mkene shikuma hii ito anayo iki.
0: Newamu. Sir kwa mwuri madiviso, hili kwa mwuri madiviso. Madiviso.
2: Hello.
0: Madiviso.
2: Ewa. Yasika, met alo isuna karo pa mkunda wa shuhuru. Na ukita pa mayuvito kuandu wa karo na ore mamancho. Hawa na horu kwe imba shure yali tarasi anda andade taku papa tera. Kame kerango shuhuru, shikenge, ndonga yene na mkuni na kagua angoli. Ndi wale wa viti sindi wa foreman ndi wa nangere kana ngewa iwa kwa wansu wa karangoli kura kutuwa na kunamba dino 081-268-1133 jiko 085-76-31-891 mashika mete alo isi anakaro pa mkunda wa shuhuru na kutapa tumaito kwa wansu wa karo na ure wa manche wana horo kwe ipa shure ya yawantu wa dira ngoku mwana ndinda ndate taku papa tera tame kilango shuhuru shikenge ndonga linena mkuni na kaguva ngoli ambindi wale wanangere ikandi wa foro maniwa iwa kuvantu wa karangoli ura kutu wana kunamba 081-268-1133 jiko 085-76-31-891 handu nangema hivite na hivike
0: ewa

0: ما دي يسو
1: مورو كينو كينو يواتين
0: ايوا
1: وين نقولي
0: توا واوا
1: يارو
0: فونيوكو
1: انا كتوا واري
0: يارو
1: كانينغا ندي يسندي مبا مكوندا وتارتارا نكسيا نكوا بكوراتو مايو فيتوانيا نتا بابا نغورانغو بان سيلفون نومير anyaba aba mapongero wa katolika misiona anyangana owa natambo kwa mapongero na anchia muwia wari kira chama mbungu dogorovi kota hachi nange mnachana kuwana kwa ukenu wa ungi kubela ngori kutelfo nomeri ino riuta ntantatu imwe hambo umwe muviu imwe hambo umwe ntatu muviu riuta ndipo chi 0816916390 nange tukumuna chana kuwana kwa ana mawia anyana tuwe nyahura kwa tupu wene kupume yu wa wangiri chetu ya katolika waka kwa mbotupu wambelo wampuku rureani wapamo makura information mpona watanti ire mendiwa itape ngori kunkiri shedoba kara ngori pepi nabo wa msinda kunya ngori stubele nuntu kutamba ike mayu vito anu anakara hepero unene kumaponge retu na anche ame momuma hii watu pupato wa hili kuwokshop simena nakare ropo mawia na anche pa Paris Pastoral Council makura ndi tukenge ngori siwe ni wawininke wetu munga vikatika kwa vinatamba andu kumpito waka NBC
0: ni wa
1: yusikia yusikia po nao
0: ilikuwa mwana madiso ilikuwa mwaleo madiviso hapa nyamepita ana kupapa rairuga na yuko farama na mpili yuko lisa ikombo wanangeke utama ndatu zimwe tatu ntano utama mbali hambo umwe tatu ntano hapa nyamepita na kupapara iruga na yuko farama na mpili yukuli saikombo wanangike utama ndatu zimwe tatu tano utama mbali hambo umwe tatu tano hapa nyameana mwenduka na kupapara kwa ibereki yo second hand nilande ogwe karanayo wanangike utama ndatu zimwe hambo mbali tano tano tano ne tani tani madiso
2: wampanda kwa mpito eli wana stentu mbuna wanaipara na kugawa madii so kwa inako gaitu ya kunduru kida ponge ronge mbiskaro gawa uwele same na kaku wan na nyege asikuwa kumpukurasi mumazua gahe yali ba July nipongero tamkara esaso ano onemwakara kono wa kikingano kubura muhedere pepongero ipo muya gwane mazakuro ani tengwiremo mbuna pone para madiso kwa kutundirira kepongero liane para tani pukurura inago gayetu ya kunduru kida pongero kwendis karosompo gawa kurunere same kakuwa na nyege asi olemakara no wakeke momu kani mpere mbubi si hike pita asi kwa feni ngenga no mchange madina gowano na ndi of muhedere pepongero ipomua mwia changese wa kekewe ni mora mumazua gahe yari sonda hesua pespara wano mepongero tamkare saso kandu nani kumadizo gangese negazubika
0: newa

0: Banange ko number is 081 40 68 240. Ane rukuru kama matiso kange apanya meso manakara muka iso si na upapara iruga na ukurukara membo yokukara no yokuruga na membo ndi yokukara no anona ndi yokuruga na musirike na watu punke nyoku ya kare na mbili yokurara po ndi yokumeneka na watu pu mura kwa na ingo number is 081 40 68 240. Mara wakupapara kwa wakupapara ndo wa wabelenge tupu kwa mna randu kukaina kufonza nge mpandu
1: ye mwa hapa nyame Maria na kupapara iruga na yu karano anona ndi yu kura ndisa mo tech shopu kwa nangeke utamu ndatu zimwe ntatu ntano ntane ne ne hambo mbali hambo umwe hapa nyame Maria na kupapara iruga na yu karano anona ndi yu kura ndisa mo tech shopu kwa nangeke utamu ndatu zimwe ntatu ntano tane ne ne hambo mbali hambo umwe hadiso

0: Madison. Sarapo aliria papara iruga na epembo ikare yukurara popo ogwara mtu gwangoso kugwanange ke utama ndatu zimwe ne tano tane tatu hambo mbali tano tano. Sarapo aliria papara ko iruga na epembo ikare yukurara popo ogwara mtu gwangoso kugwanange nye keuta manda tuzimwe ne tano tane tatu hambo mbali tano tano. Madiso.
1: Hello.
0: Madiso.
1: Madiso. Apanya mesukwata na kudisa na kurugura Madiso gimana lia nafa kapikara ngidi. Halo?
0: Pumpepo mwakara?
1: Oh. Halo, amanya misikwata nakudisa, nakurugura madisa kwa hige manya laka pikara ngidi liongeni kapeta ngali kakara kwa mazua mrongo na gata tu nawe hea waku hizu vai naku yunga wadilefi mazua mrongo na gata tu taka gata tu wakudu mnimanya laka pikara aka weko weko rolo yo kapika leo leo nikelo yo kapita na yo hizo vya si mumazoa mrungu nakata timunga tukakudu na imanya yangidi kapikara ya apangeta ni ndi samurusu kwenye ana ya miti kwa tangu na hana mtambi waliwe ya manetu kapikala ngidi ya nuliose nevu mtambi au mtambi au nyinge nungu nungu mtambi kumila matangu ya matangu hata tuma mtu kafukula liwele kapikala ya nuliose kwa usoko kwa unaye kwa utato nuliose nchilinge ngumu maa kafukula liwele ya kapikala ungamba ngidi o henungu na sulila itambe ya kenu mbudi ayo anganu lileke leke iwe mungu mtu lakifukula matangu kwa kuminya atatu kona agere mpandu
0: ewa Madiso.
2: Alo
0: kwa Madiso
2: kwa kuruga vange Madiso gange abini nyamna upapara muruga nyamna upapara iruga na apa nyamehene na karakotara-tara au papa rako irugane ukadoano na pembo na mpiri yomo takishopu na pono watupu ugo haram tukufa na goso utagwame kwa namba zange 7-6-4-1-2-2-6 zimpandu ina
0: Dewa Madiso
3: ya Madiso Wanenya ameni gengandu gandu au tamu hiyo ito atambu wanige. Wairocha alala mnige mti injireni. Wawa kiyo nala hiyo. Ewa chanche tina huiwa huiwa. Namba wana ikombanita. Wai mtu mine. Kiko kuna huu ilimpa.
0: Madiso.
4: Ewa. Masa panya ameana na karama fan city. Na papa mbukana yoku meneka nambri yoku kwa nambri yoma suyite na watopo wanaengo nambri 7-0-1-1-0-0-60 akapanya meana na karamazani city na papa rako yukana yoku meneka nambri yoku kwa musuyite na watopo wanaengo nambri 7-0-1-1-0-0-60 Ewampando
0: Ewam Wera kupapara iruga na yukara na mnona ndi yukurandesa.

0: things to say.
1: Madiso.
2: Madiso.
1: Madiso.
2: Yeah. Panone. Ya muyenga Cosmas, ndi ayibaga shika giti na karapa mukunda wa kangongo. Enakwatramo. Francisca Mate na wihamwanuke nyemba mushambe. Nakutapa kyumba yuso word test ndo kuchwaisa. Majaho mu 26 June 2026. Nkiri ke estjuel mukunda ikavurira. Otuna kwesa keho makoma wadi anano kuranda. Diko ya nyina mwanu ke awone haka nyime. Diko ya wiha mwanu ke awone haka simu no haka mvura. Otuna kuisa karo mata mwahe amua karo mfioni kutundari kuro ndundu kiba diso kira mwahe ya munapu kuisa. Na mkara mwabira kuhatra mfioni munapu kuisa atiko njisi elisi matau lako. Wadaga hukuruka. Apanyuni ya muyega Cosmas ya yuka shii kajiki na karpa mkunda wa kangongo na patramu ekudumu Francisca Mate na wiha mwanu ke nyemba mkande na kutapa kyo mayuvito word feste juu kushua ita majia homo 26 June 2026 ngini se esti juel mkunda kavuri wakuna kuiza kiho mako mawadi zana kurandako diko de nyina mwanu ke awone haka nyine. Diko dia wiha mwanu ke awone haka simu no haka mvula. Watuna kweta kara matau mwahe ama kara msioni kutundar kuro ndundu diva jitokera mwahe ya munafu kweta. Na diko njiki eviku na tau lako. Na mwakara madira kuhati la msayoni munafu kweta. Kwa na njiki mnasana kuhiwa kwa hii njii. Kutu wana kuma namba yetu uhura no. Namba za kutamika 081-45-680-793 zangi na kwamba 081-20-5-621 hivyo wadi manamba 081-45-680-793 zangi na kwamba 081-20-5-621 mwetika siyendela siya uto so ya amuwa osha awani badiko siya uto badiko siyendela. Ingekuwa tavani kile kisi betu tata au mnyambi kupata na huo.
1: Ni wapi?
2: Ndani.

0: asoko dokpora namba zonkuru ngoku nakara utamba datu zimwe mbali ntane mbali ntano ne ntano mbali asi eutamba datu zimwe mbali ntane mbali ntano ne ntano mbali. Madiviso.
1: Alors Madiviso.
0: Madiviso.
1: Evandu. Asiafanya sio Johnny na usiku tu akara mauchio. Nakupa para kwa iruga na yo Sara mandi. Kenya itupu iruga na mbara wenye mspuni no yonorenga na watu. Agara tu aga alinomka tugumu. Sekwa ara kutugwa na nyongosi na kufura kutugwa na kwa namba zedrezi. 081 43 98 220. Asinyo siwa usiku hapa na Johnny wakupata irugana wakara mauchyo irugana wakupata kenye imu yofarama kenye kuya karire tupu watu haranga kufara tupuwa neko namba za tuwezi 081 43 98 220. Ewa mpandu
0: niwa

0: Madiso.
1: Ewa. Papa nyame ana morundu kwa papa kwa kwa tembe yu karanwana na ikara nyoku menisa kwenye kwa papa kwa mtu kwa goto kuna kwa 0821-W4-80-72-76
0: ewa mpando.

kwate kumena chipo po wili zounta ne po kaguni. Si gena higo marumbasano ogo gana kuhoro ka mo River Stream 3rd Division ambili mo Upper Stream 3rd Division moruhasurongo kawango zouto kero. Ano simpeko kwina moruhasurongo kawango zouto kero say ni mtaira kwasi mo River Stream amo dogoro papa marumbasano ngapi wale nampo omgana skama asi dogoro papa e ma rumba sano kunaska manye ngesi ngama mtupia karasi aye ma rumba sano kwa kulitutura vana kulitutura mokuninga si ngapi omnava vura e kuzako meho nono fix ja dao ano ngama mtupia karasi ma rumba sano hambara nolia nkurona deke guru sinzisa do na dinye ma rumba sano gado aye gasikanye kwa uhura anosurwe singesi nolia gona ido dakmanesa ma rumbasano gado. Moruha ro River Stream si marumbasano aga gana karako neina povili zauwali kakoro United ogwali alikuata kume na Kambu United suruoso Rupara City kume na GNB povili zaune. Ano marumbasano gamwe aga gakara povili zauwali neina asi marumbasano gene kwa kara eporupara ano posto bogo napo kwa kara po marumbasano gawali gakara si Kakuro FC ogwa kulikwata kumena kulisuka po wili za uwali ano Young Polo FC age kwa likwata kumena Panado 11 po wili za une mosera sa silikunga namosi marumbasano gawali ogakara si Saranda United ogwa likwata kumena Makuzu Master po wili za uwali ano Ngiye United FC age kwa likwata kumena Mpungu FC po wili za une marumbasano gena kwa karakonye ga neina ano marumbasano ogonga gavura karako Mngura kwa karanye marumbasano gamwe tupu ogonga gavura kuoro kera posera sasilikunga Ngiye United ogonga gavura kulikwata kume na Kakuro FC ano marumbasano gena ngaga karanye po wili zomurongo Kongura ngura. Si gena kwa karanyi marumbasano, gomo ruhasurongo kawango zo utokero, ano mokumpa kwasi ngapu wale nampo om inaskama. Si suruwesi ni runduruke, iponi mtaire kwasi mo ruha ruina ro kavunda, keikavunda, sokalik, amo marumbasano msinke wale nampo ogo gana kuliguma guramo. Dogoro papa fixture zao kwa kara nyengesi neina mo mapeu Impact Plus kwa likuata kumena 11 Warriors po wili zo unta ndatu Young Tops kumena Sawyema Super 11 po wili zo morongo JK Ndongo Academy na Young Brave po wili zo morongo nambali Skanduko Warriors na Rundu Warriors po wili zo uwali Sawyema United na New Moon po wili zo une kostenguko Gena marumbasano ogo gaka rako neina na sugu warasi mwaza ezua na mguayena kwa itundu amo oyo nganuvura kuyampa Mngura ano Mngura mosonda ha Namibian Star, ngari kwate kumena Sun City, United po wili zonta ndatu, tuingere ni Warriors ngaguse Momna Ikara po wili zomorongo, Blue Speed age ngari kwate kumena Impact Plus po wili zomorongo nambali, 11 Warriors age ngari kwate kumena Star Pirate po wili zawali, anosa wiyuma Super 11, ige ngavura kagozae kumena Young Brave po wili zaune mo marumbasano gawo. Yarasi suruesi, imo ya karangoso, ano mo marumbasano aga vana kudana mo keikavunda saini mtaira kwasi marumbasano aga gana horoka nare kwa karanyasi Impact Plus na 11 Warriors kwa ligeye kemeho euta neuta suruoso Young Tops na Sawyema Super 11 naos kwa ligeye ke mbali na mbali JK Ndongo ipo ya mtopuka mkurangura Mighty Young Brave JK Ndongo kwa rangura Young Brave nonogora nema zimwe anosuruoso Skanduko Warriors kumena Rundu Warriors awo kawakara euta neuta mosinema sokuwa kaptuwa divanyansi apasaya pwire sinema sowali ngapi omya vurukara marumbasano ogo naga wakandiga tameke dogoro pa apangesu pawili zone kwa karasi Sawyema United ogwa kulikuata kume na New Moon si vantu na msinda zendi vakulikuata mo marumbasano gawo go liha ozwa kutumbraskei kavunda lik ano mo marumbasano ogo gana karakoskondo vike esi yarasi suruesi imo tuwa kumpako ngoso
ano me

hili kwa mletu na maudano, nombudi dimi do maudano, odo nakuvura kumfudako nado komatui. Anasuru wa sosena si ntengura ko second division momna moruhasurongo kavango zo utokero azopu mezua. Moruhasurongo kavango zopu mezua, ano nimtaere kwasi ko kavango east western stream. Si marumbasa nogao third division, marumbasa nogao skondo vike esi ngapu wale nampo omgana skama. Si ago kwa skama nyi ngesi mosra saka yengona kwa karamu nyi marumbasano gavali ogakara si rutuawu United ogwali kwa tarakume na SK United ano marumbasano gena gata meke povili zo untane kongurangura vungu vungu kwali kwa tarakume na Bingo FC povili zo mrongo na zime momi na mosra saka yengona. Ano marumbasano gami ogogana karako simpe momi na mosra sina. Sunrise ogwali kwa takume na Blake United povili zo zime. Libebe 11 kume na Rengo Cosmos povili za utatu momi na mosra saka yengona. Ano Monuot Herens na moskwa karamo marumbasano gavali. Kehemu United ogwali kwa takume na Kaisosi Desert Warriors povili zo mrongo. Star Collection age kwali kwa takume na Young City po vili zomrongo nambali. Gena marumbasano, ogo gana karako neina. Mungura, Libebe 11 ngari kwate kumena Bingo FC, po vili zountane po kayengona. Sunrise ngari kwate kumena SK United, po vili zomrongo na zime po kayengona. Anosuroso uvungu vungu, age ngaguse Rengo Cosmos, po vili zo zime, momu na mosara saka yengona. Ano Rutuawu United, ngari kwa tikume na Blake United, po vili za utatu mosara saka yengona. Mo Nuot Herens, Star Collection, ngari kwa tikume na Kaisosi Desert Warriors, po vili zo mrongo. Ano suruoso Kehemu United, aginga guse Young City, po vili zo mrongo nambali, momu na mosara sa Nuot Herens. Kwina koruha ro Western Stream, Third Division, moruha surongo kavango zopu mezua. Yarasi suruesi imo na kumpa kongoso nombudi odo dinagenda ano kutundira momo meli kwa mletu lioma udano ano kumta irakote pasi ngapi omgana skama marumba sano aga gana kuhoroka moskondo vike. Marumba sano ogo gana kuhoroka moskondo vike. Suruesi ni tengures ni mtaereko momu mo ruha romaudano ano nombudi odona kuvura kumpako dogoro papangesi ano nombudi do kulisiga siga mo no fixture do kulisiga siga sayi skondo vikesi marumbasano ogogana kuoroka kwa kara marumbasano gokulisiga siga ngama mtupu kandigatumbagura pena si ni duke usimbu ipo ni mtaere kwa si mo ruha sorongo kavango zopu mezua ko ruha ro second division si awo dogoro papa marumbasano gao ngapo wale nampo omgana skama moskondo vike esi sena si kogeli marumbasano gao aga gana kudana moskondo vike esi si ipana imi kwa kudana e dogoro papa ngesi marumbasano go FA Cup. Marumba sano, go FA Cup. Ano ogo gana genda dogoro papa ngesi. Ano nanimpako tupasi mo marumba sano gami ogo gana horoka ko yinke wade nampo oyo ina horoka. Yinke oyo ina horoka. Marumba sano go ngapi omgana gendipo. Komeo zoku yirugana ngosna, tangostupu nduke usimbu ko Eastern Stream. Third Division, moruha sorongo kavango zopu mezua. Nimtaere kwasi au marumba sano gao goskondwike esi. Ngapi wale nampo omgana skama. Si aye, marumba sano ga naga mpeko nare. Goko Eastern Stream naga mpeko nare. Asi ngapi omgana skama moskondwike esi. Si suruesi ni duke usimbu. Iponi mtaere kwa si ko marumba sano, go FA Cup, aga gana kuhoroka ngesi, wale ngapi omgana gendapo, mo marumba sano

Kamwe aga Ghana karakondi Ghana horoka nare ano mo FA NFA Cup mo NFA Cup round of 32. Asi ma rumbasano pokachika Young Brave. Kome na Life Fighter kwa gafundunye Life Fighter nono gorambari mazime mosara sa oshakati. Anosoroso Golden Bigs kume na Okahanja au kwa lige kenye meho euta neuta. African Moto kume na Yunam marumbasano tagakaranye povili za utatu. Yarasi suruesi simpe imo nantwikirangoso kumpako marumbasano aga gana kuoroka. Mosara sa rondu, ndiaso rondu Sports Stadium, divai kwa likwata nye. Asi divai kwa likwata kume na Dynamos, ano omo vanalige kemeho mbali na mbali, ano mokuvapako tu penalty, Dynamos ipoya mtomboka ne mwantatu. Suruoso United Star na Monaco, na uskwa lideresa wa lideresa, apaka karamos ne masokuwa wa zime na zime, ano konyima suruo, United Star yu ya hulida mbali, Monaco zime, kamna diwanya se apagaya hagere marumbasano aga, ngapi mga haga, na sugu warasi nanguwa nako itunduamo maza suruo. Ano Bright Stars kume na Rondo Chiefs, marumbasano aga gata mike dogoro pa apangesi, povili za une. Si mosra sa Yunam mo Nkurumbara, asi Square 7 ya mtompuka mkurangura Hobabi Sport Club nono gorambari mazimwe. Anosuruoso Mighty Gaz Gunners nage yua rangura Nast nogora zime tupu meuta. Marumbasano aga ganata ameke ngespo wili zaune kwa karanye marumbasano pokachika African Star kume na Classics. Na sugu warasi nagona nguanako tupi itunduamo maza siruo. Si marumbasano ogoga horokere po Marintal. Young Brazilian ya mtompoka mutu mokurangura Brazilie nonogora ntatu meuta na mpingamo masi apana agwana itundwa mwi marumbasano gosimpe kapigapu nye na akara nehugu warwasi Young Brazilian kuvura inamtompoka. Ano mpo vili zaune marumbasano agakara modogoro papangesi dates 11 ogo anakulindunda nesa kume na ongos. Si ina itundwa mo mo marumbasano go NFA Cup. Mo marumbasano go NFA Cup.

0: مصرة. ألو، kera sisirwesi moto kuzangis komeho ano ilikuwa moto wa genda na leo ilikuwa mo lio maudano koko kuizamo tani mpeko kampito ipo mu rete mwana mbudi deni do maudano odo muna karako nado pitira mo ilikuwa mo letu lio maudano masara
1: moro kele
0: moro moro
1: mwawa watu pune
0: aweli hatu sirelewa
1: Ka,
0: I don't know what
1: you
0: are.
1: Aye wa mati tawa likuata kwa tatawa yugana ninge ya wae kwa hapa ndura.
0: Ehe.
1: PSG Arsenal.
0: Hmm.
1: Nye huku wa ulangele ya sifa Arsenal wa divareka heke. Yao inavali ya kwa ya kwa nama kwa ya PSG.
0: Ehe.
1: Yo na wa PSG wa zamuka wena kapita kasiki la tuzunginda sisi ototo hao.
0: Ehe.
1: Ya wei yona profeta ngororo wa memenja wanu.
0: Ehe.
1: Hey.
0: Osaliba
1: Makura Osaliba Obena bazaru kata kapto danene
0: Ay
1: na saka
0: omna ku igazara
1: Eh
0: wa Arsenal gena magara ko kondera kuvurage katekere pompadi
1: Tudisaga saka tudika huri rasanye pomho
0: Eh
1: Saka inkenye, saka ngwe ndidu po moda gaziri ataka. Na, one. PSG wene nada na wakana saka.

0: opoku imonena.
1: Oyo mwakuzu wangozo vaninge wamejawani. Erengwe lyo mukurona.
0: Ehe.
1: Mora enzene no mutarura na wana wa many city na mbiri kwa wapangati akara mofomu. Agetote ni hamu kwa karanono inji alipo kwa kurumbu angera mara many city igetupuku karara edina riendike kukakandoma. Lakona kumukusa 3 points.
0: Gakona kagua.
1: Gakona kukagua. Iyaye wakaro wola wani nkalala chira omenyo omejawani ye waka ndere zaki aye ogutote ni amu momo go nomo masi gatu funda asa tupaze ipo kapisa tu atu pia ganeke.
0: Ok.
1: Udinye kukwa mdiange nye wakwe tungesi katina nadivame nate ngurane kukomarundo kukakere.
0: Awe ya liriki da.
1: Brazange mamadira shokoko oko kwa second division kene otengu ila koko kuyari bubu laena moprima litizo zo wa njiri saa wakona ukala no wate kuru
0: na inyo yoka rangoso
1: ayo koku digu
0: ya wo digu wakahurako
1: ii aye walie na kunyoko hambara kwa pitiko tupu ii tukambekele ponye panya mwetunye kose wa de blue wakara wakara keguru guru oko Yaye vantu vanzi kwa kuzora wakuzora shaye chenti ni go ninke go uzu nyo garugana masimu titi neineli kwa kadana tupumo monike moloka ili kwa tonkinda za UFS na navura kukadana yaye amerorunzi ambara kukui uyungame vana wakarunga tuvanzi osengezi no ninke nonkinda detu mbali do nonne ne conference ira mbanga kono kala puoro uoro dikapu sikintena mbili mbunduze zikwato uzuli na unye wa imwene na wana wasi no timu na dinye edidazireko hambara kesi gerike ogugake gazireko no ninke no imatigona vatini bala vanambuti ngue nyone kwa vulile kupula enzo mamareska tutangirati va la maki woge no minute dinga tinadi kapita po awolaha na kukuma bala maraye litaseri katoke osemo 43 mene TSG tutamukukumu nayo kuupako kochi kwa kuyaru anesa ninki vadanilamu kwao jana kukarwane sa watefenda venina nagoliki pagwengi yaye po pongozu waku ya tutunda mune kuto ninte nejawani hazi vadegana zimemaga oma piezi mwato anone tutilenyesu zobalo zwa tutara no ninte no meho nani penya sikuwa kuzipika off mwara kwetu wa misi ngano kuzipika nye on nakura wakweta jawe kuzipika off ozobala nazo kuhuyunga eraka ya zene momu vene wa kwetu wazera wa hiyo wa hiyo wa itarura shaje nani bala roundi nani hiyo aje amengo ukara si amemu chelsi na amena nike na kile zio ose kwa karandari wa enemi
0: ehe
1: ose kwa suauki sa nige PSG yoku ningasi vantu wa wangu katiba ipulire nga momu wako ipita omeja wani marapa yaka horo kere president go super power uzuni mudima tuka mpeli rugana vantu na lenye kwa wate tuke mora PSG napata kuhuyunga wali chimpea kakarela no nige no makongo kwa hii mariwa yewa supporta gaga lere le madhi sasae tu ponga jeni mariwa yoku ya rugana spita panato katamu na kinde tuwa dira kukwa taruma hii aye litaseli katoke rugendoru wa ruma ngurura hii aye na nike na arsenal mei na hambara nchene tutara na wana waipana yoinzi hambara ya pita mona are yoku ningasi tazi koru wakuhu wa dogoroko finali waka guaneko no medali do ninge do iperetu mara skando sa uwari iwotopuku kareta nkinda.

0: za UEFA.
1: Mhm.
0: Kapitatu divanya pa twa PSG ogumati kweto kunake nige Mbappe nampo wale ige kakwete wale PSG.
1: Mhm.
0: Mbappe kwa kara wale nokampepo aka ala tumbura wale wakwanga yacha woku kwa kara mupya. Iya je ga munduru ga momo ninge momo PSG yacha amekwa kuza ko mo Madrid nika kwaneno nike no trophy aye na kosi mpe na kakazuku mako upia ngezi no waza pota nato ye tuwa mnyenge iya ye wa PSG kwa kudamu na nkinda zo UEFA ano puro kwa wizasi tava ziko njere skandu za uwa lisosokuli kwa mandi Arsenal na ge skandu za uwa kukasika ko final na zireka mo London. Ngamo mtu aidiwa na wana wasi nsene tutarurura nampo wale po bala pangesi aye no nike no final dage ndio mwa mwame ngwendi tutandasi kwezi kwa mapenda. Iya ye final zo FA Cup kwa oroka momu zo prima ligi momu zo Europa momu zo conference kapu kare tere krisa palesi na zo momu ne ina final inye zo Champions League. Iya ye nukango zi mwasi ne ina mena si uguwa rame vantu wame kuhura varare nonzara. Kati nadiranye ngamomu katu hii mwenyasi natu wenyose kuvena noninke nonkinda dono nene mara nosolebreche nizatu rugana kutame kera tupuko ko Europa rambangako nyomomu mumu Afrika ayo breche nizatu katu ya mwenepa arke narika kati kere zaudigu mami brazaki social media nazi nye
1: yawe no celebration de Dakar apo dogoro papa ngezi ngano sena sinave na Arsenal ngezi ino mwona ngano wale iseso
0: awe ngano yoi nene
1: amisika mwamona rume nzovwe kulijuka posijuku
0: Ano mwena na itaruru urane koro yange. Arsenal timu zimwe zizakara hambara ntene tutu huyu ngo mosirongo ngwendi chula. Mo Arsenal kwa kara mwa supporta alano gwanasi sinzisa wa hambara no VIP. Makura to taruru ra onkwana ne kwa kara muwo baseso. Iyaye sinzisa wambara nyose bagara. Magula kwa gogo malango gao gadiwikwa na wana wese zimbae zi zomu Arsenal. Aye ne ino kugende rapotu jiwa leko kokana wako nani nje kulitaka mesanya mwoke mora nseni no kwa kesankango zimwe zoku nigasha wena nawa mutona no zana kupozo nkango kukula waku tawire kende mwumutwe. Aye brazange na maunene karuwa kanene na kasesu
1: yaro
0: ose kotuli konyima zovate gano ko kumusamani kamwenga rika zana zambanga kono maga wa Arsenal na zenyeko kuvaka tuwa waka uro se kwa kundindi la nonkinda biponge molondo nizetomo
1: ehe
0: ni kupandure brazange nye mali zivara ninge tu andresi migawe nitu fukwa kwa pala tana uniche mosketa sovate blu
1: winga si
0: ndi uwaje no mutogorasi tutume mapalapala na ina watu kuwa ya mjenge njenge momo marama mwagewe no njenge no mbuti depuko
1: aya ya okay
0: ni kubandure brazange
1: yaro
0: ya
1: Rasi matuwa kuzange skomeho elikuwa matuwa genda nalio lio maudano mrongo na ntano takpita kwa hili za utano mwasara
2: mbiyange
1: nyami ogu.
2: Oh, DJ Star.
1: Ya, nyame na karamo.
2: Umuawa.
1: Ali asirenge.
2: Ya.
1: Ngapi yoko?
2: Ah, ye, no setu wa wawa mibu.

0: Mevuli ova geni.
1: Mevuli ova geni munekuto.
0: Okay.
1: Tatu ininga nika ngaroro kukonje samboroto.
0: Ngaroro yakara.
1: Asi kusiki samona ini.
0: Pao poza kwa tekele.
1: Unene nye simbili yangi.
0: Hei.
1: Ashi pomoho tangu tumpa andure watote ni hamu digesta.
0: Hei.
1: Ya oku mutipere kwa itu wa itatu.
0: Na inyo yongoso.
1: Ya opena tu akara sindepa wa watu.
0: Mhm.
1: Iwa the blue.
0: Wa the blue.
1: Kills.
0: Mmm.
1: Asha itu awali katatu kwa wapurura.
0: Na inyo yongoso.
1: Katupele kumna genye mnekuto Red Devil yaze kumia waka dani uyefa gai uranari.
0: Mwana kuninga siku mpito kumzigewe kwe kwa Aston Villa mnago vandu.
1: Nage hasa kunagia makere konye. Nanyi ukarangosu.
0: Yeah.
1: Na wainoliwa pungosu.
0: Mm.
1: Aye walie wizemo liange tuputanko nzoji zetu tuare tere mumaudano.
0: Yeah.
1: Ose the Ghana ya agentu ndili unage London ngaka dana finali.
0: Mm.
1: Champions yozutaku yunga UEFA ano kinda nyezi za England nyezi Premier League yazota zinde kwa Arsenal.
0: Yeah.
1: Wabanzi kapwa ipulire.
0: Hey.
1: Na wawa wakwetu ipuaye tu unene hawa kwa fingili ila wa Main City.
0: Hey.
1: Ah, ngezi simbe na kapwa kupura.
0: Ya wiva mwena nye wanao vantu.
1: Wali wanapura ina wo.
0: Hey.
1: Ose kwa fumade kire wakuro na wetu, wabuya wetu zano, wakwazo uku.
0: Hmm.
1: Imonoka muendalika wakuru wetu wakara kutokero.
0: Mm-hmm.
1: Ose mutu yu wakudamu na nkinda.
0: Na inyo ngoso.
1: Ano neina simpewa ya siki kwa faina.
0: Hmm.
1: Nzodi zetu inyo songoso wa ingile ndi mutaku wa harira.
0: Mm-hmm.
1: Nkinda zo iefa simpeta azu wizamo ingile njena na mtu.
0: Mm-hmm.
1: Final za neina, Ghana si, Arsenal da damu na UEFA.
0: Mm-hmm.
1: Amezo nzodi zangi ngoso wa imzaku jita.
0: Na inyo ngoso.
1: Momo na tunata amekira mifaina linga kazi dana Arsenal kwa UEFA.
0: Mm.
1: Anonkinda za ingini njezota zdamuna, ya zdamuna.
0: Mm-hmm.
1: Ya kasika kwa final.
0: Isimu itira ya mtambe.
1: Makura isimu itira yo ine nenye Osaka ya watamba. Kudamu na UEFA, kudamu na kinda zo primarily.
0: Mm-hmm.
1: History le nene.
0: Ya wii isimu itiro yo.
1: Molondo ningoso, aye isimu itiro ine.
0: Mm.
1: Anugusa koyo, aye tatu arele tukunye wakadu na wetunye uko mkunda kwa mhopioko.
0: Mm.
1: United Hero Spanish katu tulireporti putanta ni mazua gaga.
0: Mm.
1: Ya pokeani katutu nde na kaukeko young hero kukende sole young hero.
0: Yeah.
1: Imono muka dona gwetunye mdomi uko malope.
0: Mm-hmm.
1: Asi spana gono so sanga andu United morundu rural ae sayakara ngwenye andisi.
0: Okay.
1: Kasi alikuwete na young hero kwa kire pichira ndi kugende sa.
0: Mm-hmm.
1: Anu young hero kaya kire nyi mwanguli ya uwari.
0: Okay.
1: Kwa kado na nyoko morundu rural constituency.
0: Mm.
1: Tuwa harere ragu wakado no uwaye ngandu United.
0: Mm-hmm.
1: Spana sospeo so sata ameki mvura zezi.
0: Mm-hmm.
1: Hambara do gurongesi sarugana unene champion mimo morundu rural.
0: Mm-hmm.
1: Tuharere nye wagendi sinawe nye wakara kwenye wakulipas digwa si aye mwaroro kali tuwe ni mwana mwenye.
0: Hmm.
1: Asi kapisu ureru kupitisira wanona aye kwani kranuini nyo kushiga sinu.
0: Hmm.
1: Nye kwa kuligi da na wana udiwi wena sogoro papa aye mwakara nu udiwi.
0: Hmm.
1: Ikwa si simpe konje ni mtu are wanono komeo.
0: Okay.
1: Waseso wawa irugana ngoso.
0: Mm.
1: Asi dogoropa hapa mkakari champion mkutame katukuma tunduku inamia nikeko amwe anona gona sivali ture mumu kakari champion.
0: Mm.
1: Ano kumane sanya asi mnekuto nyogo nyingo kansa la gwaru nduru la ladili kororo kasha itatu mbusire kwe mbare. Asi tundapaa wizamo mspundi aye ose wa dinkantutu izue nyami asi kumaudano nini kena inye dogoropa hapa kwa genda ya genda.

0: Ya, nuseka zile tuka ngamika kui idana wakandi marumba sanu. Ah, ito mono sini kyo iwa.
1: Ah, okay.
0: Asinganu warugani ngaroro inti komeo.
1: Mm-hmm.
0: Wale mbudi tuka zile kwa afisa tupasi, gende so momu megende so kumasari uko katia mwenesi. Kwa weli wamu wadili kwa hapa. Wale hundiro tupasi masare, wapukurele ni nikyo yo. Seni mwamono shogumutu arazo na gure kapsu mutarere. Wakare mwa ntu owakupitira ininke ipo ininke igende.
1: Oh, okay.
0: Wale ito areta mtu kwe simbi kunguro ya.
1: Ya uto apandra stani.
0: Pandu mnenu mne kuto DJ Star.
1: Okay.
0: Iwa.
1: Monsera?
2: Iwa.
1: Tuwa mtambura milikuwa mu?
2: Pandu mpandu.
1: Kuruharo nomba skora?
2: Kuruharo nomba skora.
1: Imatutu wa kumzuva.
2: Ya roo.
1: Nekuto Mateusa Kambuta Karukango. Ya wetu wa mza kampito nukaru wakuta kara kundandu muka.
2: Imuwe kumoneka.
1: Mm.
2: Asi ya mpando siri kumpite nwa pengi.
1: Ya.
2: Asi nizuwa lia nina. Asi kwa huja topo iponi diwise topo. Wantu alakawa diwisire watu hamena kumapa.
1: Mm.
2: Mungura ezi. Moramu mina tuka mpitire mame ya engesi. Kwa tuka changese. Lapa zetu. Kwa federation za Namibian Cycling Federation. Makura iponyasi. Kanigive mbuti. Ya alwa wakawa kulirekutin kira nikikuwa. Kulipili sashae. Aho. Kwa tuikite mungure zi. Ata tatina ikona hepa kuka tumbura pande.
1: Mm.
2: Ya si ikatame ke tu nyengo engesi.
1: Mm.
2: Ati ruharo Kawango West Cycling Club. Matina gwan fa wakatikira ni marakatia karasi iwo kungulira ni marakwa kudinisa kwasi dogoropa pangisha kawali kiange sereko. Nano iwa wanani mbura karesa.
1: Mm.
2: Ano wa karashaye wa kara neharo yukuka lihame seramo. Impeta tuwa peko uruwasu ike mora panga tukasikira mo 20 June ngoso ametan tubu madina kumenonichi nukufutira wanfu uo.
1: Mm.
2: Ya asukai mongoso ya mgenda.
1: Okay.
2: Ano madina kuwantu kwa karasi. Peteron kwa karasi Egidius Nambara ano kundopo katia wana mgangi kango kwetu kwa karasi Haingura Matthew ano mnaspundi ugunaku yunga kakutango Mateus ano kundopo mnona kwendi shimingeni Esta kundopo katia wana Choko Lucas, Roharo Wamchanga Wina, Ano, Tani Roharo Imario Tatiaguana, Hausiku Elizabeth Nangura, Ano, Kudopo, Wakomiti Ube de Rakopa Karasi, Mangundu Johannes, Karukango Hausiku Olavi, Karukango Aser, Mangundu Teresia, Koso Benhart, Daniel Marquez, Shalongo Taite, Hani Kufuna Arbeus. Asi wanto mrongo na wane, yuwati wisa mungure yasi kwa katwikira. Kena kawata mekire ugawa inorguane sayawo. Kukonyasi. Kwa mbioro pesa tuwa shababa, diri kuzuga fanya madina gao, sikeka tuwa hulire, watengwe tupu kwa nge itoa jivisingi usimbu kumyeho, nima na tupu kumpari la madina. Hii, asingano mwanina, izo tupumbu dina hulire mo, ano, simpe mazasuru uo, budi simpe nana zikina dororo kwa radio, mo mtupu wa diasi, juu ngoso tanjiongesa, lapa zetu, kwa Namibia Cycling Federation anoma July mazua.

0: Pandutate, mutango gwasi muntu, tango nzemo omugwa genda, muntu. Muntu suntu satetua, sareta sigazo nomatedo. Uzuni okuwakatwa noku wayahura nako. Kwa repuruka ngositi, nyeku genda noku duka, kagali gahagu noka pachisi ndi arundumuke kawomba ihi yali siga siga mwaza mtu ruwara naro ngosikwawo maraka nago gali zira zira anu matumburo nago ngororo marudiganga pi gedina mtu evu lia chimpama mkuhompyoka gumwe mure mkwawo msupi nuki ufumbo dimwe numbara nundunge ido dimwe tupu meraka megwane kero stundo sipange simwe tupu ile po mtu avore mkwawo Agwedere usite wakara apo Tatungu uvando noigendera Pevu meguru nokoe nako Kuzuva dokana nedi domompepo Togwa ahuru mtango mtu
1: Marimo kuzamwe tatu rolego
0: Ii tatu zimo nyingesi Stango asokuwa wasi Mtu Sintu satetura Sareta sigazo numatedo Uzuni okuwaka tua Noku wayahura nako Zokuwa Muntu sintu satetura Ashage mchanjasi kwa mwana mtu stetu Omgafa na mtu Stetu kumtara stetu Makura gazaro itaye magazaro Nomatedo Mugu mtu ngapi Asi uzuni okuwakatwa Nokuwa ya hula nako Asi uzuni ndima mtu kumtetuka Uzuni okuwakatwa Nokuwa ya hula nako Kuyahu

basi okuna akarame noko wazo ko uzuni bantu kokoweli nye bantu nawe state kuwatara nge state zaura yasi kwa repuruka ngosiki nye kugenda nukuduka kagali gahagu noka pachisi ndi arungu mke kawomba ya ndugu kwa sikama numa gurugava litupu mara kumtara kwa yukini la meguru ni mtare ta gendi ta rugana te iya rugana mtu garepuru kwa ngo siti kutetura mtu ngombe kaputazi hivuru ikora manani yena yendi mke inuku hivurasi ni mtu magurugava litupu ngo hete ketupota rendare sa umadana mtu maguru gaba litupu sitetu mingine nye yoru gana mtu sitetu kwa repango sicha yuke meguru maragen mzira shutara inaka kuru gana ya peke yeka gendi gogo maguru gaba litupu kume guru kapitali ganda kapitali ganda ali gande ndia gande kapachi ndia gande kagari ndia gande kawomba tage ndia geta ziko mtu kwa repuruka kusikama ta sikama biu kwa yukiri nge sikiwa adike siki mtu biku wa sidike nta nasigena nasi sikama nyage mtu kusikama biu meguru zauta tuwa si ihi yari siga siga mwaza mtu ruwara narongo sikwawo maraka nago gali zira zira ano matumburo nago ngororo ya mtu kwa kara nosihui otare mgafana ngandi otare feso za mwengongo otare wantu wanzi ogu mgea ogu msoa ogu msamuke ogu buruku tateten ogu msupi ogu mre otare nukidamu kwenu dime kulere madime kuhinka kompepe didime dali dinga mbibili sasa nye edina mtu matumburo ina tumburasi age gugume ta tumburasi edini ngombe una guna takazi tumbura mapeke nye natu ehe yoyo ipopo patu atu gwane kerere zoku ya kwa maku marudiganga pi gedina mtu evu lia chimpama mkuhompioka gume mure mpawo msupi na uki ufumpo dime nombara kazi marudiganga perustu wanzisa ndi so utara tumuwa uzumu wasawa gani mweli yurumbu mweli wachina kapsi yurumbu waduni kapsi yurumbu wole kupi yurumbu otara wa India otara wa singe ayo vanduwa nzi walisiga siga tuwali siga siga ya nuno hukino uka numaru pegetu nage galisiga siga inongoso dokuya kwa mako nondunge idodime tupu meraka megwane kero stundo spange simwe tupu ili epo mtu avure mpaho ya nundungede wanto mwala gazara kuhimona pirimo mwali siga siga nundungede wakabdali siga umene ya maraka gawo mpili gakare gali siga nye kufura gakubaka gwane kere maraka tagali gwana kufura kwa tumbura songandi kuta tumbura songandi ya panaha gwane kere ta aliongo nyingi na nye nari ya uza semi wapango wantu stundo sime tupu watunda walio kwa watu njire pa ewe galime tupu wakatu kawawi zibaze mwari hane ni uzuni hili epo mtu avure mpahu siwa wata hili epo kiyoso wagani mtu agehe mtu azukaripa ngapi mtu ngapi ngabe heba mtu kwa tenu guwe wangulasi ukapisi mtu hili epo gavura mpahu magumisi wakure yaru gane mtu age kugwedele la usitwe wakara opo ndi agwedele la usitwe wakara opo wakara po tatungu uvando mwigendira pevu meguru kuhinako kuzuva dokana medi domompepo nasi agwedele la usitwe wakara po usitwe karunga kwa sitatu pevu meichi, mewai, meishinge kapga sita nzugo mtu tazitungwage.

0: arare munzugo tapangere situ skorokoro tagenderemo tahongo wato tadugutazi tasimunema tagatundumevu tano nai mvoyo iyagwederere ntu eya rugana irugana indi yokutetukisa ntu iyaya rugana sikugwederera usitwe uvando edi munzugo amisi mauvando getu pevu neke guru nokoi na iweo kurugana ke kugenda meguru no dira dodo kwa tuko mda kugenda zavapu tote tuko mda kugenda ninjali mnele rika gende mpepo usitresa gagwe derera anu kuzuva dokana no di do mpepo mkuu nungato mrezuva mnini tantani mnu radie kwa kuyunga no fomi dedi kwa kuyunga mpepo satupu ya kugenda to mrezuva okare kwa Amerika okare kupi okare kupi kwa kurezuva ngapi ya kugenda ikasi choko mpepo ya kugenda hei mwenyasi mtu ipaza ahuru
1: ipaza ahagiri ya we mtango ngwe kwa faturuka walimu kutengu la tukutoro guwore munu nkango dimi edi na didili kina kauke
0: ya
1: walimu tutameke nkango ezi kutetura
0: kutetura kukomoka sintu satetura nozo otu sintu nazo inga mwakuzitu kutetura kwa mwona mtu kwa mwona si ae ngwe si ningeso si ntandetu kwa si sadira kuhoroka si asi horoka po esu wa dira kundindira si mwosapa nanganu ngesi esu sokuli tuntika ndisa kuhu izatupu umsafa na wali etoro oka kugazara ukarawaso umsafa na sosidimburu yasi to tetuka nga psa karaso ngesi yomasi kwa tetuka kutetura kwa tetuka si ozonkango gonye sintu kwa kusante kanyasi si ninge si karapo kapsa kantaena si mtu si mingi ndi si karapo simwe esi sa karapo sa tetura si karapo esi sa tetura mweza kutanda sintu kapisi mtu hena mtu sintu sa tetura mtu si karapo sa tetu kisavandu ya
1: ngamu mtu pala uyunga kwa ndu pero imwe senasi waliko hile ya haruru gani makura tau ningiasi aye apane ntuti wakone kuruga na posi ntu
0: ya sininge so ngandi gane posi ninge so ngandi
1: ya kapisi kwa kutatira asa pa wakone kuruga na po mtu
0: ya lo nungo to ita kutantanga nungo
1: aye Sigazo,
0: sigazo magazaro, matedo, to gazaras. Mugu mtomu gafa, yeka gafa, yeka kara ngesi ngapi. Gafa ngesi ngapi. Ku gazara nyo. Sareta nyo matedo, mu gazare gazareko. Muno ngono nyasi, inge ya kara mu. Yare tapo, mu gafana.
1: Mtandasi sigazo iso tupu matedo.
0: Matedo, matedo. No singa. Chikuretere singa si hai. Supa nangi singa pungapu. Sigazo nye. Mtandasi yo gazara yo inzi. Ya, mtandasi yo gazara suwo sosire sigazo.
1: Kagari.
0: Kagari. Kugwasa kagari nchoni ogarama. Ogarami makura mtandatu pasi. Orara spara meguru mehotare meguru imekosirikare mevu mtegu kare mevu no mgongo na iweno isi nsina kwa okare ngesu ngoso kagari kwa arara kagari ndi seni ogwanyi ngoso onoku kagari
1: Kwenye kukatura pwe kosi.
0: O kakatura pwe kosi, no mungo ungo, no mata kopi. Dongoro kwa ishinsi na. Awole kwa hako kagari. Kagari.
1: Kapachi?
0: Kapachi luhasa nyo nontere.

0: si konontere ko kuti urwaro kuti no sipepe no goro no kuguru ko koninke akora guru kumwe kukareke guru maguru gamwe no kuoko kumwe ikareke guru okukuti kumwe mevu
1: kumwe
0: ke guru kuoko kumwe mevu okukuguru kumwe mevu makora urhoro rumaru maguru ke guru
1: kora
0: kapati
1: mara kwara rero ko
0: konontati ko rupati nyuko kapati nyora rero
1: kaomba
0: kaomba se kuomba manasani orare nyezi mongi mari karaye pevu musiji mune murungu nanye imakura dogoro nokono mpadiwo uombo mane oziwo mgongwago keguru kwaomba kaomba kwaombo manani ihwi omomoneka omgehandi omzerandi omsowaganindi ngapi vakusita nuruningaroge nainye nainye ukaro omomoneka iyo hwisi hwisogenya
1: ruvara
0: yes unene uruvara roge uruvara roge omomoneka iso si hwisoge
1: yawale tugusa nyezi kuchimpama
0: kuchimpama ambara kuzura tura ngadu wazo kwa zifaneka sezu kwa chimpama ambara evu lizulire bantu kwa zura pevu kwa chimpama kapili ya zulira nesimpe pepi mkuzura kwa chimpama lia tumbu kegu kuna petako tako lia huiza mkati lia zeruka tupuno tulako wali wagume ndi wali ngano nare saa zura spako ngoso kwa chimpama kapisa zuliri kauka hitu
1: na mbengi sa spako sena suwaliko hile yo turamo tasi haratu kuzura nye kapisa zura
0: kaso
1: saa
0: chimpama
1: ae zina nazungwe za fatu kuhompia uka
0: kuhompia uka kwa zura sanyo saye saa zura wakura ta igumi kutupue ni ina ikarako oturekwe sita sigumura saa zuri lile wazo tali hompia uka ambara muku hompia uka tantasi mema sipako nsee saa ya sikipapa saa hulia oturekwe ina gamba taga gwile pepu ngoso kwa kuhompia uka kenye simi nene kweda kwe aso saa zura tasa hompia uka
1: Ufumbo
0: utande tupasi ufumbo yeo kuwatunda kono mfugu chene upara no mfugu dinga tegesa manga wa rugari za nongodi makura inanondanda ni dayo ya dakara mkati kono mfugu kwa pana ngwe dedi no ukido nongambe nongambe me dedi no ukiwa kulitakeresa wakati ufumbo wina ima wafana ufumbo ngoro tu nike ukidonofu dononde makura wantoo wakara nono ukido dao ufumbo do ufumbo nyoto mura nende tupudakura iperera kapidari gonya kwa yukira tupudize nzerere ndidi yukire tu
1: ngoni kondiri nombara
0: Nombara detu saye, nombara dedi dokuli dinga dinganyi Kidokuli dinga dinganyi, apata diri dinga dinge Makura papa meta pakara vzera, pomutwenye Edita dikara, apadari dinga, tupu dikara ngue nkata Kankata gona, pira kankata gona, pa kankata gona, kankata gona Makura, komutwe mwenzi, ngedari dinganyi makura kapita digwane kiyeresaya mtuwe na gune guzulire makura ta mkara mtuwe uwa ninke sipapa kusimona oku apa uhuki na uki dalidinga pena sipapa pa dali datundapo dalidinga nono kwao mtuwe wakulita kira ikoka kukoka kukoko kuta simanga kura kukare mampito kupena kumone kasipapa ngwendi chokara ure ngwendo ndida hate mbele pondi ya mwono kumona kwa mtende kwa mtura tura inike yungandi ya

Kjærasi, il er fatoro, og det er

kurakana ngo kwa rasi isidiso soka kuziki doenye pepino radio zogeli turemo kurakana kali kwa mwole uhoro wankumbi zompitu watu zufuma paru govantu kwa mamomo wagatu pewene amenya mauru sinzalito mrongi dumo pegeli kwa mwole nena motuli mamkunda kwa kause mamkunda hororo kwa mpungu mwruasarongo kawango zo utokiro kapurakana nikezui lotate Naftali Ndara watunga pumkunda kwa kause homa kutupamwe paru liao towe ni kuatambula mkumu na ngoweroso

0: amenya menaftali ndara kwa reterange mumkunda bampungu kwa utokero kwa nangira ima waha mpurukirange mumpungu imona akulire wakuro na wange kwa kere po nangira makura madina gao otate naftali ndara tane onane kraudi ya ndalipo ya makura apana tunda nyopo wadogoro kotate po nangira onane tavari tanye kogu yao mumpungu po pena pwakara nike cheki ini zopo mpungu makura kutunda epena yoto wizae posindondora posindondora name ipona akulira we mmachi gokuli satupu itananye ya awe dogoro ipotoa keresili omama ndalipongkuru makura ipo wadirukile pota wawiza posa watu mosa watu yawe imuwa ya dogoro kera imuwa tusiganya no nane otate wa dogoro kani ya no nane na hekurange kayindere randalipo makura ipo takulire popo awe makura maparu gwa kurona kupikonya ipo wadiruka hena hekurange wawize pokaguni pokaguni awe ipo na kulire nye Nelie nota lia kere mo mpungo muu. Yeah. Lia kere mo umawiza geto muu. Awe nyose wukuli sae nongombe. Mm-hmm. Sure momo mbima kura siaye. Ntudito kaliako koko sure. Kwa zidi mbire poka guni. Mm-hmm. Ya no poka tope kwa nyimba kui.
1: Wakuro na wanya waseto ziko sure.
0: Asi waha zakos. Ya.
1: Senu zako.
0: Tudito kaliako koko. Ii, makura noveto ligumi inesanye. Ya. Yeah. Topura kene yo wakurona. Mm. Awa ipona kulira, dogoro ipona tundanye. E nota kwa kere pomba zezi zetu za mungomba, pomba zezi za mpungu, pomba za kankudi. Ido da kere momo mawizomu, makura do odontatu. Mm. Nye dokuru ganae koma oko ganyamweni. Kapisi kono injina, aa.
1: Yeah.
0: Koma oko. Ipo etali zuba na mkwetu gumwe, ipo tatu ndire ponye, 1960.
1: Yeah.
0: Ya ipo etu azire kwa ushimba. Makura kwa
1: uku. Yes, songa pizake kwa
0: ushimba. Mora mpaka nunipena, asi wanona uomo mkunda gwange vahazasi kwa ushimba, taa kamona yuhuna kwa ilumbu. Mm. Kwa kuwa hepeka wamwe kwa karadipaga. Awe ta tundopu makura ta tuzipo nkure nkuru. Nkure nkuru, tundupu watu gende korupadi. Dogoro pepi na tondoro pena, ipoza katugwa na roli. Kositengu konye, ipoza pitura po tuze porundu. Awe porundu taza po kombo nize tuko kuna kumkuru. Awe kwato, kwato na mpiliso mtero kwato. Ngororo. Makura awe.

0: Kwanza pia porundu ipotoka tundire nose ya awe wakatu taratara makura ta tumuye kono farama watundokotore mora pena pwakara spangero za rundu pene rapa wadikire po wairumbu lyokutara wantu wose mono mnyambo
1: mwamnyambo
0: mwamnyambo kunogwa na mburu kwa kupi au kwato mwamnyambo napatwa kalitota ushimba mwamnyambo momo ya we ipotoa kakere dogoro mo tuvia nsesta ha ipona kaguru mkani tu kuchumeba kwenye faramada chumeba awe kukanda kukanda ni ngombe nakura mkwetu ugutwa zile nendi age kono faramadachu mkwe iko wa mtumine iko gakarugana koko awe taguru mkana tuwenye to uweza awe wea gwana wakwetu wana gendi nosure wana wasasa sasa wamwe no wakurona no sei pota guru mkire po nkure nkuru tu ya gende sure ze saso na we po gatu kuhire msita Matias Skondomboro mo watu kuhira mo nkure nkuru awe tatunda nyopo meli malioyo motu ye nsesta ha tuwa piti simpe usimba watu waranyi tatu awe kwenye ataka tengwile tuwa duara sanyi ya unguli ya nyamwetuwe wakura we ipota zire yeko join kwa usimba pata kalitota ose nga turugana mokwedi isiri nga hivali iyo yokupeza isiri nga hivali ya hapa norugana ya makwedi mrongo na gaha manu aga amesi nga turugana mrongo na gaha tatu mrongo na gaha manu ta gwede ereko ya suspensa gwanenye isiringa iyo ali no suspense dogoro to dumbuka yengoso awapata ya zako joini awapa karugana siri momina
1: mare oi mali woyo mwayare ndi kwa yomayo mudo
0: inane inzi nare ninke kapia kere ndiro ngwe ndingesi oyo inzi unene embona linyata ligwaneke kudwareka mora kuranda tupwe kehe makura ya otawagwire anona no akurona ya batawagwire awe ponta paru kangororo awe daka tunda eko joi nyoko ipona ya kara ipona ya zinye ko venduka simpe usimba to konje sangos awe taza ko venduka na karugana ko nzira zoko joi ni ilazo koje inyose kwa zile kutunda po rundwa pa hii mama mroli ya gagenega winela ya igotwa zanago dogoro mosaka we mosaka we ipotwa karonda endira
1: ndira kuronda mpo nga pinyesikano suko we
0: ay awe ngororo mchugo mgara makura awe
1: kupomwa kuzanya eraka hansa mwagusa kwenye lokalikandi sokomwa yuka
0: anya wero rurukwangali mora mwina
1: kakare mumne kakare
0: ya mwina mosaka we awe watoro kipoveli ya watoro kipoveli
1: ya
0: murukwangali murunyemba murusiwokwe musinke kenye eraka ruchazi inke inke ruwambo awe takutorokere moranga tuzino wa samane wa wambo. Awata nkenyo kumweta uyunge era kalindi. Makura kojo ini kuka uyunga erufana karo. Iro ye wakaturo ngai. Tango siwike na sinyoso. Awu ngwendi kapisi momino okara. Ngwendi me monzu gotu. Nani mevuo nozi. Imowaku mrongera. Iponga na inye yomo minoyo. Esi kapia wasi gumu. Tenyo sigwana. Esi kapia wasi nikinke. Ikapia wa iguma gore. Manyante nyoli guanangesi. Wahali guma. Nyoli guma lia kumbandu kirengo soye na kufa. Awe na inye ta mrongo taniye na mzanye. O ko ikwere nyasi, ko ikwere. Ai, ai, ai.
1: Ikwere kwa singe
0: ye? Momo mevu, mwakuru gana, mamanya. Noka gwana mamdambo wendi gogo mamdopiago. Gana tawauka, gana tawauka. Turapo esi uproso sipe. Ani, ani. Mamanya gomwina hena utpe. Asi, naimu esi noli, ninka oli zege kunge stari kukeki. Taka mesa. Awe na inye kurugana koko kurugana, awe karungaga katu kwafa, awe. Tupuko maure magato akamona mnye. Wokufate kapto ipura ina hena, ndio itukuke, aye. Moro diva tupasi natu yenge simo, nufatu akara. Ya, siri momo mevu. Ya, orugane no tekete mrongo na hambo umwe. Ya, 16. Teda puntani na kuni kasi ayo enge stozi ekembo tenyo hara nyamo genye awa metantura koen yeye ya karetera wantu nene ngomu mina moje ini wamu umbiti siri koirongo ya wureva tundoko
1: makura tawe tura tura kote
0: makura iyo ya kare umbiti kenye rakeri no uyunga ge kuizu ya mora neiga tundoko age mkurona
1: rufana kalwaro ingi makuti woroka.
0: Na rufana karolo iliweraka iliokulizuba.
1: Ya.
0: Yeah. Na mwenye karesirumbu msova gani awe roro rufana karo. Rwelikia muyunga momino.
1: Ya. Yeah.
0: Indi mokombo nyomo. Yasi kwa harakulizuba na owa kweni.
1: Ya.
0: Yeah. Roro rufana karo. Ntudigo ugumwage ndaye nendi matunda nendio kukoshirongo. Gelikia muyunga nendie raka lini makura.
1: Seno wareye kuyunga morufana kalosi oyuma kuyunga mika pina kuizuba.
0: Tene morufana karo.
1: Ya.
0: Yeah. Ya, yeah, mina iko na izwa. Sikati lowe na kuruma. Sikabina kuizu voyo kuyunga. Imawa uyunga ngororo.
1: Ya, yeah, kere si, waleko kamukwe tema kwa diga ngapika mronga ya rufana karo.
0: Awe, na. Asera kakukarako.
1: Ya.
0: Yeah. Awe, sivike simu etu. Nare kwa kuizu voyo. Morata kutantele, esi songandi, winata fatura meraka lindi.
1: Yeah.
0: Esi songandi, winata fatura meraka lindi. Gusa si upuruesi ora ise, winata fatura meraka lindi. Nario no kwata noe, no karakosi asi, oh, nte yowa kutante hii. Nampili ni kogo mwene mkuro nanye, wenya kumuru gane, sabasipo higweni.
1: Ya,
0: yeah. Yeah, yaku yunga morufana karo, nario no izi wasi, iwana tanta hii. Iwa natamba yei.
1: Ya.
0: Yeah. Makuro wesi nye itoru gana yei.
1: Kwa mina kwa inga pia ngomu katambra yei. Mababu.
0: Oh. Ngo songa ni kiasi yawe. Kutambura membare. Awe. Yei masere gaha mano gogo.
1: Oho.
0: Yei.
1: Inzi.
0: Nani ngoso inzi. Awe tayara andapo nungombe. Nungombe ntare nare weli kwa sanike na si, randa
1: yeah.
0: Ngombe
1: hey.
0: Ye, to randa
1: hey.
0: Mm. Si kombo itano
1: yeah.
0: Ye, na inyoyo aweto ya randa morane ima mtundanye koko jeini
1: yeah.
0: Ugenda emehina dogoro mofrastaundi. Momo frasta undi makura dirani tu kenye zia gwenye momo rundu ago rundu pena ilweli mawana wareke tunga ya katutura gwina barundu gwi
1: ya
0: oseka tuwa msigani
1: ya
0: kuyak banawe kwa kuwale katunga ya katutura watu are unakunye kuina kumangara nganja wana kombo nakunye
1: ya
0: awe mabure gana kombo rundu kwawe kwa kukara edoro pa
1: ya
0: mm. Awe momo moto parukire.
1: Yeah.
0: Awe atunda kojo ini awe yona ya hingira. Na ya zaye ko simbo mochume monike mobenduka.
1: Yeah.
0: Na katengura ko benduka.
1: Wale sibe kutwana kunda kojo ino. Ne kojo ino stumbu kila msima kakele na suwa menga gawa singi makaranya na ndima sincho go. Oninke kumbaruga na.
0: Osenga turugana ye po ninke. Po no ninke. Po kuchinja maru ninke, ninke imahina,
1: yeah.
0: Yomomina.
1: Mm-hmm.
0: Ya, ipongani rugana me.
1: Kutumbura pasi?
0: Po geti. wenamba lapa kalogeti.

Imongo so nga vuru kurugana Wiru ima mtenya apa mama siku Ima watu pe motate Naftali ndara pumkunda kwa kause Mumkunda hororuga mpungu murwasira mkawangozo utokero Anunga kazuveru haru kwa mako Dokuru skandu kwa mako Nyama urtenza litu na kurongi dinu kwa pikira kwa mwili Litura mbosu mpema kupira kena kwa radio zoke.

Rungoro rorua o iu ato FM o viri dhu kua kone dhu wadi kone koranda kumbudhi idhian kutoya imerjian timindi. Presidenti Netumbo Nandi Ndaitwa ngakadhingura thikwini no thomu thiko tha ekoka mumkunda wa Ohangwena mokamo na maendro kuhusu adiko. Thikwini no thoku ekoka thopa na rozo ditunga no kwa kuta katepo panamuirua na harua ni mathere mawadi. DPDA kwa ditaura pawadi no kwa kuna mamarodhi ombuto, iratumbi, mundere, mahangu no makundi ndani kwa wananga meyu omvura. Kuna kutatira hakatape kikukeho marudhi amwe ya umbuto, noruithi, iramakapsi, katofuru, tamati, mayanga, mangaji, ndani no beetroot. Hida ino kuna kuidima, no sitambo thoku iwuritha mditunga, no kuwanamu ieramo, okuna mutara umwe ya kuna katura po iruwa na kwa wanu. Presidenti no thiendo thendi mungakara na ministeri Onjimi Inge Dhamwani, nga haka kenga karo mambora mahatu hathima enibadishime hatanga kwa ruwanitha mkuveteri thako mthiku inuthia. Hathinguri nga haka wana karo ndarata edhi hatura kudipia mkukunga mbuto maana thidikana kuiyama esi kuna kaenda ora mapersenda makumbi kuwa kuhatua kuthimani the. Dango dhu mkunda wa ushu dhu njupa nga thitokora kaonga wedha mapathwero kwa atra kwa wanu awahapira iru wanana wahakara na ujimiki mbwa hawa kutange maproyeka ana kuturi thapo urumende mkunda. Matokuru anone ngae ya po mnjuma dhopa haka mkunda wa Kalkfeld ngane dha inyenya ukumbera maturiro po oiru wana ndani no maamweno amwe. Mwaka thipuna uthondhango dhu mkunda wa ushu dhunjupa polus nikundi ngamba shithigungi no mitara dhimwe ya thakatokore. Karo uthurura makurando omena awanu wahapira iruwana ndana wanu wahakara no maudimki ukuchaka chaka. Dianu jitipo udukuwa kutanga mbango iruwana kutangirira morvedhero kwa teramu. Iruwana idipo kingi no kuna kara yukuro itharutenda roma kilometra mathere mawadi. Makurando ahatoya haka mkunda eshi hawathi yako. Nikundi ngambashi ndango za mkunda tambakara za kutange no igungi yuko hatera kumakuri thero oiruwana na mayeyukiro Mkalkfeld zitunde keho pa naro dhudi angu dukutunga zikakari ndangu zuduro pa. Ngeshefa dhukushana ushui Kendrick Resource PLC kwa onga wedha mashere nyi okukuma kuma kumiliona ano ikoma na kuwa kawadi mkukwati thako iruwa na yu makuri thero kumakura ndoa dho omu Namibia. Ngeshefa zinodha kara pa makura ndo oma ngeshefa mlonden zina yuvithashi na mashere nyi anone kwa wana kupitira mawa endithi thikesha ithinga endithanga US hahaterimo hamwea ndano mitara dho kuchaka chaka. Mkuthamwa Kendrick mashere nyi ano nganye hakuwa yendithe nganye hakuwa aruwanithe mkuyendithe iruwa na yoku thima kupitira mproyeka wa bonjuno ngeshefa dhino kuna kutatera kawana manongo neno oushwe kumahure rodi henda doa hatudio mwaka. Mashiri nyamwe nganye hakuwa aruwanithe keho kumakura ndo omakuri thero ngeshefa pofo chikaro no kuro uthura ukaro muiruwa na matunga ahatera mbunge the Sadek ngaha chokeza atanarithi makarero kwa idia ndani nukutanara kuihokoka keheino ina kupita. Mthigungitho kupakera hamenestera hakara po unjimino makarero kwa idia ngaha kakuyonga yoyingi mthigungitha o ithingathikara mu Victoria Falls omu kamchangia nao yo unjimi mditunga de Zambia Mankombo Ntumba ngaka yuvitha chini mkunda uya uwedherele kwa muyangu ombuto no iyama no imuna ufochi karno kutambu kitha kuri thamutara dha ukafara maothi ndani no ukafara maothi dha mdikuru vya ayinga nga wedhera kushimakarero kwa audio makarero ko oidia kuna atamba maukukutu o mengi ya reta po ita idi matunga Middle East. Hii yana dhongera muuro oinu yo kuchaka chaka
Kumenena po iru wanta iyo unjimi ira nitrogen uriano ammonia. Mokutha mantumba, mutara unjimi kuna kara adu ndidu mudio kumatunga sadek. Omu, jaamu inangano kuparisa mapersenda makumi kwa kwa wadu awanu hakara mkundao kupita mumu yangu idia muro ndani. No, iru wana yu kuwethera mudio kuinu. Menesere onjimi mu South Africa John Steenhuisen oyukaro akara chini yomuka thipuna utho committee dawa menesteri ngakoni kitha chini yuhokoka yomukae kuna kui wetherera kui remu pitha maukuku twana kureta po makuchinjo oivaka ndani numa monekero odihamba Mute ombunga the United Nations, mutitunga the South Sudan, UNMIS, ngati burukatiwa de wakengeri thiraro peonda mukoko, utapa fumwa kwa wakengeri thiraro dikumino hahatu, awa hafa mutitunga diya muma kwa mayovu mawadno makuma wadno kuoko. Muyendithi iruwa ni mbunga di mu South Sudan anika kiki beho ngamba esi ma ukukutu ana kuhoka mditunga dia shime kuna kureta ukukutu ukuru mditunga ya tuare kitha ifa ya wanu no hano hingi hadhiruke. Mujuba gebo ngamba esi hakengeri thiraro kuna kuruwa na papa hangurira. Mkukwati thako hanu awahadi no inyanda pofochi karno kuro uthura naro dho ipara no kwa mwena moyo dha wanu. Aye kuna tana thashi mbunga dhe kwa karangano iruwa na yoku kengerera pamuve

kuvere dhetu dhu kuwakone dhu wadi kuna kupita kukio minute kuwakono minute di hatu kurunguro romu diwa dio mapeo na kuru perashina kodhino thingi thetu kuna kuturu mutha tuna kuturu mutha keho mimi madho patu nakara no ifuma nena yoku chaka chaka tuwa mwea shime no irika tudi yo ishamberera tuwa mwea muirika yo itokota tuwa mwea mumaru yendo tuwa mwea kuna hungu mana vene ngenyu mukarvede kwa kawa no ashere no hakadiko eshi duya kara ipara yaku chaka ya kuchaka tunda diumbo yenda diumbo tunda mukunda yenda mukunda e ina kuhokoka mu diumbo doye bado ina kuhokoka mu diumbo dia wa mwe anothamudo pusikuminena kuhokokeho kuku yuvera yuvera maukaro omu tunakara espesho kapite keho minute kuoko no minute dikumi no kuoko otukawane keho makorandu etu niambe no ni jimuke njimi dhothi mbukushu ato kuretiranga kepano mudiwa diyo mapeo na mudiwa diyo shundaham.

0: Ayethu ne mutoho
1: dishirishirina ngongo mbuku
0: dishirishirina ngozi mbuku
1: zwa owahana hoka kuse mbuku zwa owahana hoka kile dishirishirina kadadi mwe dishirishirina nyawe mutoho
0: ngemwa.

0: Lalo ruidi yo imberera bene ke kadiko karo ngando di mwe
1: muku hengu
0: muku hengu ne ya yo kuninga shi una kudia kudia bene nge badiko yithima ngwango nu marovu kuyuva ke ururu mukano huku hengure huku hengure ke ho dia ya kenge hana dia ngaya ikapana
1: yo kuku hengura ke
0: huku hengura ke ho ya dia karo no dimbombo ha
1: na yuva ngaka ngando di mwe ya Tikondiri, inimi za tongora.
2: Huko ninga shine, ya nga muna mibe shine teya. Ni mtetwana, hozoke ndi mkeza hashimbi lage mtetwana. Ukutuwa kutimbuku shine skontiri.
1: Oh, skontiri.
2: Ni skontiri.
1: Oho.
2: Oya. Ni mtetwana teya.
1: Oya, mashure kia o sekondere nge mwato yanga?
2: Sekendar. Nge tuninge katuru mtimbuku shu. Bati rui ngile kia mtimbuku shu chono mka nawe. Okutoya katuru sine oya murume anko tenda nganda zokunika mungwatu
1: mungwatu
2: ima oya mungwatu ima oya mungwatu kipita kwa mungwatu kanto ali oya mungwatu idia kutu ali wa hangwatu wa hatipaye ozo nganda namina kure na kutingwa shino mungwatu na aa hangwatu ni haguwa haho naho ndi diko oya mungwatu sesi rosa kame the best student siruwe wangwatu hodyo angwatu ndali ki chani kipitia kia kisi nuhaise shini karpune mungwatu chani wendi chungiki kushesha wakuma hindi na kupi kushesha ya matumbo wakuma hindi na kupi kubato za matumbo matumbo wa kubata kipika na mibia kwa wakuma hindi mwana kupitia kubata na rutuwa na kushesha awishi na kubata hindi kubato hii Yes, mwape tuwea shwa Mozambia, Angola, ndi, Namibia, kui minika kimi kina na yunga na mutiputati, kui ishe shatu ya nganji tuwa kashua, pata hodha nganji tuwa kashua, mbaduko simbuku chito kemu, ndi tunike shi, kukumwa ya ndina kupi, dinyalo ya rangwa ni, kukua kashua ya rano kupi, kudinyalo ya rangwa ni na ndi, dina katoa rashema. Kunika shikuma heki roa tati anana yende na kuna kato warashema. Awakishi ni kudinyalo jarangwa anina yende to warashema. Kunika shashin endi mwedo ya kuyika. Endi mshiro ya kuyika. Endi tunika shini sikusho wa kuyika. Kukuma yende na kupi. Kuma heki roto wa yende maero. Endi kuyika ya sikusho to wa yende inatowara. Awakishi ni kudinyalo ya sikusho to wa yende. Ngeishi tati anana kunika kada dimga shini tati anana kuna kashi rangwani. Tati anana rangwani. Mwini proviso kuna hindi kupisha hindi kunika shini kuiyeka ya tati anato ahendi ene inakato warashema awakishina kudinyalo diarangu anito ahendi inakato warashema yosho yuwe kuna kuto warashema hii ngibeni hii murwa kathine mbu yama mutwana murwa mutwana kathi mbu yama murwa kathi awona haanu kia hashimba kisi murwa kathine ndi mithosi mbu kushini mbu yama kwa ya murwa kathi tu ahendi tutatara inyo ya murwa kathi ya Ewe mwana kishi mbu yama ni mwuruwa kazi Muka tati ni mwatu Ile hapa kini Kwa nake nukutu mungia mungu wako nika shi mwangola Shua kumi nika shi Goto aru ya mwatu ya paya Gatisha Ngaya niwe shi Kwa hile paya Mwatu basi hati mwesitondo Ndinye ndisi ni mwenye chani
1: Tango kia tutipo ni mangando karo wa mwe ya no Ngani ya mtoe range Mnye mazo nge shi doma atoe yanga na mwe mbutuwana Kuninga shidoma ato yanga kengeyo Ano wehe tunayenga nyata narise munu muna mibia singepe diha ato yanga Ngando wazo kutangerera mwene A mwene ngepe di mwazi to yanga kukubutuwana
2: Mwene Yato kuna jana Ona amba nao Ona nikishina kibata julotu jana Kiro mbatu mbuku shusha jana mwene
1: Ngando kithu dhu hunga muna mibi yane ngando mwenye kuzi no mwene wietu
0: Ngando dhu hunga na ngo tota Oyone mbuku shu tota yo Oyane yo wiho tota ndi wiho ana Ya wiho tota ngo tota roe rake
1: Atuwe marveza mwa kwa ambashi, kuna kuendani kafute ikoro tiyange. Amwe mbozuwana ningepe ukuia ambako. Kuna kuendani kafute ikoro ti.
2: Kwa kuendani karuwele ikoro tiyange. Kwa kuendani karuwele ikoro tiyange.
0: Kukuruwele avena.
2: Kwa maiyu ya mwe ya kuninga shine. Kurutuwana kwa wanakusimbu. Shika disi akwa amba uwe tuposhine. Tota.

Kabulira, eh.

from 9 p.m. to 12 midnight on NBC National FM. The culture, the music.